таронаҳои дилангез. Тарона. Беҳтарин таронаро кӣ гуфта? Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ. Беҳтарин дилномаро кӣ суруда? Бобо Тоҳир ва Абулқосим Лоҳутӣ. Тарона чист? Тарона оҳ аст. Ҷӯшу хурӯши дили лабрез аз ишқ аст. Дарди басу ширину пур азоби ошиқ аст. Ҳамон ошиқе ки ҳар он кас ошиқ аст аз ҷон натарсад. Зибанди кундаву зиндон натарсад. Дили ошиқ бувад гурги гурусна, ки гург аз ҳайҳаи чӯпон натарсад. Ишқ қодир аст касро ба ҳар кӯю дарбарад, ба обу оташ занад, садсола роҳи маъшуқаро бо ҳама сахтиҳояш тай кунад. ӯро дидори ёр аз ҳама дори дунё болост. Ошиқро зибои зулфи ту мамнӯъ намекун, зиранги рӯи ту дилхо намекун. Мани ошиқ зи ишқат беқарорам, ту чун лайливу ман маҷнӯъ намекун. Гули рухи ёрро буидану бусидан беҳтарин давлат аст ба он ошиқи зор. Як лаҳза дидани сарви қоматаш чӣ қадар шодӣ орад ба он ошиқи беқарор. Бо он содагию оҳангнокӣ касеро дар таронагӯӣ баробари Бобо Тоҳир надидаем, пайдо накардаем. Диле дорам чу мурғи ношикаста, чу киштӣ бар лаби дарьё нишаста. Ҳама гӯянд ки Тоҳир тор бинвоз, садо чун медиҳад тори гусаста. Мо таронаҳои дилангези Бобо Тоҳирро мехонему хаёл мекунем ки ин ҳамон таронаест ки аз дил ба дил расида, аз забон ба забон омада, сайқал хӯрда, чун ганҷи бебаҳо қиммат пайдо карда ба даврони мо расида. Шаби тор асту гургон мезананд меш, ду зулфонат ҳамоил кун бура пеш. Аз он кунҷи лабат бусе ба ман деҳ, бегу роҳи худо додам ба дарвеш. Магар таронаҳои халқӣ чунин сайқал хӯрда, ба сад оҳанги дил рӯбарӯ шуда чунин дилнишин намешаванд. ҳар тарона гӯё аз дили халқ рӯида, аз дили ошиқон об хӯрда, аз оҳу афғон ва шодиву нишоти дилдодагон парубол кушода, дар фазои оҳанги ошиқона баландпарвоз гашта. Насиме ки аз буни он кокул ояд, маро хуштар зебӯи сумбул ояд. Чӯ шав гирам хаёламро дар оғӯш, саҳар аз бистарам бӯи гул ояд. аз ин таронаи зебо ҳаст бо чунин нигоҳи шоирона, дилбарона, ошиқона, ки тавонад чунин таронахонӣ кунад. ҳамон Бобо Тоҳире, ки тор дар дасту дили пур аз меҳру лабрез аз оҳанг ба сӯи мо таронахонон меояд.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи

0: айни устоди комили шакли хурд аст. Ҳар боби асари ӯ ёддоштҳо як навелаи мукаммал аст. Константин Федин.
1: Садриддин айни на фақат аввалин эҷодкунандаи шеърҳои инқилобӣ ва насри реалистии адабиётамон, балки мураббии нависандагони тоҷик буд. Садриддин айни нисбат ба ҳар як ниҳоли навраси бӯстони адабиёт вазифаи боғбониро адо менамуд. Хуршеда Отахонова.
2: ҷамъкунанда Садриддин айни намунаи адабиёти тоҷик қисми саввум ҳиссаи аввал 1905-1917 мелодӣ.
3: Ҳоҷӣ Саид Аҳмад Хоҷа Сиддиқии Аҷзии Самарқандӣ, таваллуд 1282

агар ба назари таъммуқ нигарим, шахси вақфи намуда ва аз он таърих 200 сол ё 300 сол гузашта, гӯё он вақф дар майдон ба овози баланд мегӯяд: ҳар ки моро толиб бошад, бигирад. Уламои зишони мо дар он майдон доман ба камар зада, бо ҳам дар кашмакашу заду хӯрдам. ҳар гоҳ яке аз инҳо ғолиб шуд ва қабзаи тасарруфи худ даровард, он вақт он мол ҳалолан, тайибан насиби ӯ мегардад. Шарти воқифи бечора ҳам дар ин ҷидол аз гардани онҳо соқит мешавад. Вале инҳо ки қариб 30 сол عمر خود را به تحصیل علوم صرف کرده اند، محض برای همین روز. آه آه، چی کنیم و چی چاره نماییم که به پیکر نازنین مملکت ما آتش جهالت بالا گرفته، کسی نیست که به آب مرحمت او را فرو نشاند.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 82-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

субҳ медамад. Субҳи саодату бедорӣ. Субҳи накӯ. Субҳи диёри зебоманзар. Тоҷикистони азиз, субҳат ба хайр. Субҳ мужда аз оғози рӯзи нав аст. Гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон.

фоидаи меваю сабзавот ба саломатӣ. Субҳ ба хайр, шунавандаҳои азиз. Бо пешниҳоди чанд маълумот доир ба ин мавзӯъ барномаро идома медиҳем. Меваю сабзавот яке аз муҳимтарин бахшҳои ғизои солим ба шумор мераванд. Онҳо аз витаминҳо, минералҳо, нахҳои ғизоӣ ва антиоксидантҳо бой буда, барои фаъолияти дурусти тамоми узвҳои бадан мусоидат мекунанд. Дар фасли гармо аҳамияти истеъмоли меваю сабзавот боз ҳам бештар мегардад. Ҳавои гарм боиси зиёд шудани арақ ва аз даст рафтани обу намакҳои минералӣ мешавад. Меваҳои чун тарбуз, харбуза, ангур, шафтолу ва зардолу, инчунин сабзавоте мисли бодиринг ва помидор миқдори зиёди об доранд. Онҳо ба нигоҳ доштани тавозуни моеъ дар организм ва пешгирии беобшавӣ кӯмак мекунанд. Меваҳо манбаи хуби витамини С мебошанд, ки ба мустаҳкам шудани масъуният, ҳифзи ҳуҷайраҳои бадан ва зудтар сияр шудани бофтаҳо мусоидат мекунад. Сабзавоти баргдор аз ҷумла исфанот, шибит ва ҷаъфарӣ аз витамини К, оҳан ва кислотаи фолӣ бой буда, барои хунсозӣ ва устувории устухонҳо аҳамияти калон доранд. Нахҳои ғизоӣ, ки дар меваю сабзавот фаровонанд, кори рӯдаҳоро беҳтар карда ба ҳозима кӯмак мекунанд ва эҳсоси сериро дарозтар нигоҳ медоранд. Аз ин рӯ онҳо барои нигоҳ доштани вазни солим низ муфиданд. Табибон тавсия медиҳанд, ки ҳар рӯз на камтар аз 5 ҳисса меваю сабзавоти гуногун истеъмол карда шавад. Ҳар қадар ки ранги онҳо гуногун бошад, ҳамон қадар организм аз моддаҳои ғизоӣ бештар баҳра мебарад. Пеш аз истеъмол меваю сабзавотро ҳатман бо оби тоза хуб бишӯед. Агар имкон бошад, маҳсулоти мавсимӣ ва тару тозаро интихоб кунед, зеро онҳо одатан маззаи беҳтар ва арзиши ғизоӣ бештар доранд. Дар хотир дошта бошед, меваю сабзавот на танҳо ғизои болаззат, балки сарчашмаи табии саломатӣ ва нерӯ мебошанд. Бо илова кардани онҳо ба ғизои ҳаррӯза, шумо ба худ ва наздиконатон барои зиндагии солимтарин тӯҳфаи арзишманд медиҳед. Тани сиҳат, рӯҳи болида ва рӯзи пурнишон насиби ҳамагон буд. Маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. аз хиратманде пурсиданд: чаро ин қадар оромӣ? гуфт: зиндагиро бар пояи чанд ҳақиқат устувор сохтам ва пас аз он дилам ором шуд. донистам ки ризқи маро дигаре нахоҳад хӯрд, пас ором гаштам. донистам ки худо маро ҳар лаҳза мебинад, пас бо ҳаё зистам. донистам ки кору масъулияти манро каси дигар анҷом дода наметавонад, пас ба талош пардохтам. донистам ки некӣ ва бадӣ гум намешаванд ва ба сӯи ман бармегарданд, пас бар некӣ афзудаму аз бадӣ дурӣ ҷустам. ҳар рӯз ин ҳамаро ба худам ёдрас мекунам, то забони дилам пок бимонад ва роҳи зиндагӣ равшан бошад.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: Салом эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: Тоҷикистон масари ман. Тоҷикистон масари

Истиқлол танҳо неъмати бузург нест, балки масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар низ мебошад. Ҳифзи ваҳдати миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, дӯст доштани ватан ва саҳм гузоштан дар ободии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: Муҳити зист хонаи умумии мост. Субҳ бахайр, шунавандаҳои азиз. Имрӯз мехоҳем чанд маслиҳати оддӣ, вале муҳимро барои ҳифзи муҳити зист ба самъатон расонем. Табиат сарвати бебаҳои мост ва нигоҳбини он аз ҳар яки мо оғоз меёбад. Аввалан, кӯшиш кунед партовҳоро танҳо дар ҷойҳои махсус партоед. Кӯчаҳои тоза на танҳо зебоянд, балки барои саломатии ҷомеа низ аҳамияти калон доранд. Об ва нерӯи барқро сарфакорона истифода баред. Ҳангоми нолозим будан чароғҳоро хомӯш кунед ва чумаки обро беҳуда боз нагузоред. Ин амалҳои оддӣ ба ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат мекунанд. Агар имконият дошта бошед, ҳар сол ақаллан як дарахт ё гул шинонед. Растаниҳо ҳаворо тоза мекунанд, соя медиҳанд ва муҳити зистро боз ҳам зеботар мекунанд. ба ҷои халтаҳои якқаратаи пластикӣ бештар аз халтаҳои матоӣ истифода баред. Ин кор ба кам шудани партовҳои пластикӣ мусоидат мекунад. кӯшиш кунед партовҳоро ҷудо кунед. коғаз, пластик, шиша ва дигар маводҳоро алоҳида ҷамъ намоед. ин амал ба коркарди дубораи онҳо ва кам шудани ифлосшавӣ кӯмак мерасонад. агар имкон бошад, дар масофаҳои кӯтоҳ аз нақлиёти шахсӣ камтар истифода баред. пиёда рафтан ё дучарха рондан ҳам барои саломатӣ хуб аст ва ҳам ҳаворо тозатар нигоҳ медорад. ба дигарон ҳам дар бораи ҳифзи муҳити зист бигӯед. огоҳии ҷомеа яке аз роҳҳои муҳимтарини нигоҳдории табиат аст. ба тозагии обанборҳо ва дарёҳо аҳамият диҳед ва ба онҳо партов напартоед, зеро об манбаи ҳаёт аст. дар чорабиниҳои экологӣ, мисли шамбегиҳо ва маъракаҳои тозакунӣ фаъолона иштирок кунед. дар хотир доред, ҳар як қадами хурд метавонад ба тағйироти бузург оварда расонад. агар ҳар яки мо ба табиат бо эҳтиром муносибат кунем, насли оянда ҳам аз оби соф, ҳавои тоза ва муҳити сабзу хурам баҳра мебаранд. ҳифзи муҳити зистро бояд вазифаи муҳим барои худ донем, зеро он хонаи умумии ҳамаи мост. маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

сатҳи фарҳангу маънавиёти ҳар давлат аз ғановати таърих ва ёдгориҳои гузаштаи он муайян мегардад. Осорхона на танҳо як макони оддии нигаҳдории ашёҳои бостонӣ ва нодир, балки маъхази бузурги дониш ва оинаи таърихи кӯҳанбуниёди халқ аст. Маҳз тавассути осорхона мо бо гузаштаи худ ошноӣ пайдо мекунем ва роҳи тай кардаи ниёгонамонро меомӯзем. дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, осорхонаҳои мухталиф фаъолият мекунанд, ки ҳар кадоме саҳифаҳои муҳими таърих, илм ва санъатро инъикос менамоянд. дар шаҳраки Ҳисор қомат афрохтани бинои осорхонаи кишваршиносӣ ва даҳо иншооти дигар бо фавораҳои зебо ба симои маркази ноҳияи Ҳисор ҳусни тоза зам мекунад. нозири ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар шаҳри Ҳисор, Ориф Дӯстов, аз мақбараи Хоҷа Чилтани Вали ба мо маълумот медиҳад.

0: шоб шуд, ای درو دیوار سلام. روزی نو می رسد، ایار سلام. به طبیعت سری تعظیم فرود، به همه سنگ و گل و خار سلام. دیده و گشته و دل می نگرد، ای دل و دیده بیدار سلام. سلام.
1: шунавандагони азиз, дар бахши навбатӣ доир ба хусусияти шифобахшии тарбуз бароятон маълумот медиҳем. мегӯянд ки ҳанӯз 4000 сол пеш дар Мисри қадим тарбуз чун ғизои давоӣ маъмул буд. он яке аз муфидтарин зиёратҳои полезӣ ба шумор рафта, миқдори қанд дар таркибаш камтар аст. фруктозаи таркиби тарбуз ба осонӣ дар организм ҳал мешавад ва аз магний бой аст. норасоии магний дар организм боиси баланд шудани фишори хун мегардад. магний дар якҷоягӣ бо калсий фаъолияти системаи дилу рагҳоро муътадил нигоҳ медорад. дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 миллиграмм магний мавҷуд аст. доир ба дигар хусусиятҳои шифобахшии тарбуз мусоҳибамон ғизошинос Саид Шариф Шарипов маълумоти бештар медиҳад.
2: имрӯзҳо фасли гармо ҳаст, офтоби сӯзон аст, ҳарорати ҳаво гарм мешавад. аз ҳамин ҳисоб полезиҳо, сабзавотҳо, меваҷоти тоҷикистони азизи мо бисёр барои саломатии мардуми мо фоидабахш аст. аз ҳамин сабаб дар бораи яке аз полезиҳое ки бисёр дар ин фасл истифода мебаранд, ин тарбуз мебошад. тарбузро олимон санҷида баромадаанд ки таркиби биохимиявиаш аз кислотаҳои органикӣ, аз об, моддаи қанд, ки ширинӣ дорад, сахароза мегӯянд, фруктоза, ва инчунин дар таркибаш витаминҳои А, ки нерӯи чашмро баланд мебардорад, стимулятсияи дилу рагҳои хунгарро хуб мекунад, ба узвҳои ҳозима таъсир мерасонад ва витаминҳои B1, B2, B6 дар таркибаш дида мешавад, ки ин барои узвҳои ҳозима, роҳҳои нафас ва дилу рагҳо таъсир мерасонанд. ва инчунин витамини PP ва витамини S, яъне ки кислотаи аскарбин дида мешавад. ба ғайр аз ин микро макро унсурҳо, боз маводҳои фаъоли биологӣ дар таркибаш дида мешавад. як хусусиятҳои шифоӣ хеле хуб дорад. вай ташнашикан аст. вақте ки вайро масалан истеъмол мекунанд, миҷозаш хунукиву тарӣ дорад ва ба бадан, ба буния як фараҳ мебахшад. дар фасли тобистон, вақте ки ҷӯшиши сафро, ҷӯшиши хун мешавад, вақте ки ҳамин тарбузро обашро истеъмол мекунанд, тавси беронаро бисёр кам мекунад. тарбуз инчунин барои бемориҳои дилу рагҳои хунгар, ки масалан дар таркибаш чихеле гуфтем кали калсиям низ дида мешавад ва як сафроронӣ дорад, аз бемориҳои атеросклероз, аз бемориҳои масалан аз гармиҳое, ки ҳисоби ҷӯшиши сафро, ғалабаи хун ба дил таъсир мерасонад, ҳаминҳоро бартараф мекунад. ва бемориҳои руда, барои бемориҳои меъда, барои бемориҳои ҷигари талхадон бисёр маводи хуб ба ҳисоб меравад.
1: тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, C, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои бемории қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. тӯлони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад.
2: масалан агар тарбузро дар ҳамун фасли тобистон агар зиёд истеъмол кунанд, гурдаҳоро бисёр тоза мекунад, аз сангҳо, аз намакҳо, аз хунукиҳо, аз часпакиҳо, роҳҳои пешобгоҳро аз намакҳо, аз масалан сангҳо ва аз дигар маводҳо бисёр тоза мекунад. аз ҳамин сабаб тарбузро дар бемориҳои гурда ва роҳҳои пешоб бисёр тавсия мекунанд. албатта ҳар як масалан вай полизӣ бошад, меваҷот бошад ё гулу гиёҳ бошад, ба андозаи муайян барои истифода бурдан дар кор, аз ҳад зиёдаш бисёр таъсири манфиам низ мерасонад. аз ҳамин сабаб барои шахсоне ки хунукмиҷоз ҳастанд ва бемориҳои масалан диққи нафас, роҳҳои нафас, ки аз ғалабаи балғам мебошад, ва бемориҳои тарбуд, ва бемориҳои масалан артрит, полуартрит гирифтор ҳастанд бо ғунда, ҳамин шахсиёда вақте ки истеъмол мекунанд, дар якҷоягӣ бо асаб вақте истеъмол мекунанд, зарар намерасад. вақте ки худашро зиёд истеъмол мекунанд, ҳамун буғумдард мекунад, масалан ҳамун балғамро зиёд мекунад, часпак мекунад, аз ҳамин сабаб ба ҳамин гуна бемориҳо тавсия дода намешавад.
1: донаи тарбуз аз равған 25-30 фоиз бой аст ва онро дар шакли хока истифода мебаранд, ки барои бемориҳои санги гурда истифода мешавад. гуфт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Саидшариф Шарипов.
2: донаи тарбуз он низ истифода мебаранд вайро хока карда дар сиканҷабин дар якҷоги мисоли бо раҳдавак ва хори мағилон барои бемориҳои санги гурда, барои бемориҳои намаки гурда, барои бемориҳои варами гурда ва барои норасоҳии витаминҳо дар буня вайро истифода мебаранд. умуман тарбуз як маводе мебошад, ки ба дилу рагҳои хунгар низ таъсири музбӣ мерасонад. аз атеросклероз бисёр фоидабахш аст.
1: барои беморони зарпарвӣ низ тарбуз беҳтарин ғизои паҳрезӣ ба шумор меравад. тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. табибон тарбузро беҳтарин ғизои паҳрезӣ барои онҳое донистаанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд.
2: умуман тарбузро баъди хӯрок истифода бурдан бисёр хуб аст. масалан харбузаро пеш аз хӯрок истеъмол кунед хуб аст, ёки гелосро, барое ки ё тез ба ҳамон маводи ёки кадуро мубаддал мешаванд. аз ин сабаб пеш аз хӯрок ёро истифода мебаранд. тарбузро бошад баъди хӯрок истифода мебаранд, зеро ки дар ҳазми хӯрок бисёр кӯмак мерасонад ва талха ба ҷигар, ба меъдаву узвҳои ҳозима бисёр таъсири хуби мерасонад. самари тарбузро умуман аз аввали ҳамон пайдоишаш, аз аввали сезон гӯем, вайро истифода бурданаш, масалан азбаски бо дору бо дигар чизо тезонда мешавад пухтанаш, аз ҳамин сабаб вақте вайро истифода дарун рав мекунад, мисол ягон зарарҳои ҷиддӣ мерасонад. вақте ки тарбуз мерасад, масалан ҳамин моҳи июл, август, сентябр, аз ними июл то ними сентябр вай хусиятҳои давогии худро пайдо мешавад, зеро ки вай дар зери шуоҳои офтоб таъсири гармо пухта мерасад, яъне ки табиӣ. ва чизе ки табиӣ пухта мерасад, вай таъсири фармакологияш бисёр хуб аст. умуман тарбузро дар тамоми синусҳо ин ягон чизи зараровар нест, истифодааш дар ҳамон меъёри муайян мумкин аст.
1: касоне ки гирифтори фишори баланди хунам бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд, ки он барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонад.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: Нури маърифат, нури маърифат. Баргу сози мо китобу ҳикмат аст. ин ду маъни эътибори миллат аст. эътибори миллат аст. нури маърифат, нури маърифат. китоб инсонро ба сӯи андеша, дониш ва камолот роҳнамоӣ мекунад. воқеан ҳар як китоб ҷаҳони наве аз дониш ва таҷрибаро ба рӯи хонанда боз мекунад. саводу маърифат ахлоқ инсониятро ба сӯи худшиносӣ ва муҳаббату дӯстдорӣ раҳнамон менамояд. чунин як муҳит ва ё фазо воқеан ҳам зебост. дӯстони азиз, ин навбат низ доир ба муҳтавои чанд китоб хоҳем гуфт, ки шояд завқ ва хоҳиши мутолиаро дар қалбатон бедор кунад. мусоиби мо шоира давлатзода, иштирокчӣ ва ғолиби ду озмуни ҷумҳуриявӣ, фуруғи супедонои китоб аст ва тоҷикон оинаи таърихи миллат мебошад.
2: як гулу сад харидори Кришан Чандар. ҳамин асар тавсифкунандаи рӯзгори як лули духтари ҳинд аст. зиндагӣ, рӯзгор, ғурур, ғурури як лули духтар аст. ва воқеан ҳам огоҳӣ пайдо кардан аз зиндагӣ, ранҷ, эҳсосе ки онҳо мо имрӯз ба онҳо ба як назари дигар назар мекунем. вақте ки ин асарро мутолиа мекунем, воқеан ҳам нигоҳи мо ба онҳо дигар аст мешавад. ва медонем ки ҳар як инсоне ки дар рӯи замин аст, новобаста аз он ки дар зиндагӣ чӣ нақше дорад. албатта як эҳсосе дорад, зиндагӣ дорад, ба худ дард дорад, ба худ ранҷ дорад, ба худ ҳадаф дорад ва чизҳое дорад, хостаҳо низ дорад. пас онҳоро воқеан ҳам хубтар дард мекунем. мутолиа кардани ҳамин асарро ба дигарон низ тавсия мекунам. ва китоби дуюме ки мехоҳам бихонам, ин романи Чаманрои Рашод Нурин Гунтегин аст, ки нависандаи турки. ин ҳам инъикоскунандаи зиндагӣ ва рӯзгори як духтари ятим аст. романи Чаманрои Рашод Нурин Гунтегин як романе аст, ки инъикоскунандаи, гуфтем, зиндагӣ як духтаре аст, ки дар хурдӣ ҳам аз модар ва ҳам аз падар ятим мемонад ва дар тарбияи холааш мешавад. ва рӯзгор барои зебо, бисёр зебо будани ҳамон духтар бисёр фоҷиаҳои зиёдеро ба пеш мегузорад. вале чун бо як нияти хуб, ҳамеша тарбияи хуб ёфта, аз холааш низ ӯро бисёр дӯст медорад, аз модараш низ гарчанде ки хурд буд, насиҳатҳои бисёр хуб гирифтааст, кӯшиш мекунад ки дар зиндагӣ як шахси муфид бошад ва пайваста барои беҳбудии худ, барои дар ҷодаи зиндагӣ муваффақ гаштан кӯшиш мекунад ки як шахси мусбат бошад. пайваста талош мекунад, пайваста кӯшиш мекунад ва мутолиа мекунад, мактабро низ бо баҳои хуб хатм мекунад ва дар оянда барои худ оилаи хубе месозад ва зиндагии хубе низ бо мекунад. ва ин медонед инсонро ба чӣ талқин мекунад. яъне ҳар як кӯшише ки мекунад, навобаста аз муҳити зиндагӣ, навобаста аз оне ки кӣ барои ту кӯшиш мекунад, талош мекунад дар баробари ту муваффақ гаштани худ, вале инсон агар худаш кӯшиш кунад, метавонад як шахси хуб бошад.
1: мегӯянд китоб ганҷест, ки ҳеҷ гоҳ арзишашро гум намекунад. пас баҳри ба даст овардани чунин ганҷ ҳамеша кӯшиш бояд кард ва бо муҳаббату ҳадаф бояд китобро ба даст гирифт, зеро ин омил ба рушди зеҳну равшан гардидани афкори инсонҳо хеле хуб метавонад таъсир расонад. барои мутолиа албатта вақт ҷудо кунед, аз ин пушаймон нахоҳед шуд. нури маърифат, нури

0: худшиносии миллӣ ин дарк кардани мақому манзалати инсони худ аст. донистани решаҳои таърих, огаҳ будан аз сарнавишти миллати хеш ва аҳли башар аст. ҳар як фарди худшиносу худогоҳ ҳамеша содиқ ба обу хоки ватан буда дӯстдори миллат мегардад ва дар ташаккул додани расму оинҳои аҷдодӣ, ҳифзи хотираҳои таърихии миллат ва арзишҳои миллию суннатҳои давлатдорӣ, инчунин шукуфоии ватан ҳамеша пайи талош буда, ифтихор аз меҳану аз миллати хеш дорад. ҳисси худшиносӣ аз хонавода ва аз шинохти хеш сарчашма мегирад. корманди академияи миллии илмҳои тоҷикистон Зубайдулло Давлатов аз худшиносии миллӣ чунин ёдовар шуда, андешаҳои худро баён намуд.
1: дар бораи худшиносӣ дар илмҳои ҷамъиятӣ маводҳои зиёди олимон, сиёсатшиносон, олимони соҳаи фарҳангшиносӣ, олимони соҳаи рӯҳшиносӣ ё психология мегӯянд. маводҳои зиёди илмӣ, оммавӣ ва китобҳои махсуси тадқиқотӣ навиштагӣ ҳастанд. ин мавзӯест ки аз замонҳои хеле қадим то ба имрӯз мавзӯи хештаншиносӣ, худшиносӣ, ин мавзӯъҳо диққати тамоми олимони дунёро ба худ ҷалб мекунад. ва аз ин рӯз ки ин масъала ҳамроҳи ҳувият ё ки ҳувияти инсон, ҳувияти миллӣ масъалае ҳаст ки инсон месозад, инсона комил мекунад. агар инсон худаша нашиносад, надонад ки ӯ кист, рисолатас аз чӣ иборат аст дар ин дунё, чӣ мақсадҳои пеши худ мегузорад. агар ин масъалаҳоро дар вуҷуди худаш, дар ботини худаш ҳал накунад, вай ҳеҷ вақт ба қадри дигар одам, ба қадри дигар миллат, халқият намерасад. чунки худшиносӣ аз худшиносӣ сар мешавад. мегӯянд ки то худро нашиносӣ, дигаронро намешиносӣ. яъне шинохтани дигарон аз шинохтани худ оғоз мешавад. ин масъала бисёр як масъалаи мушкил аст. умуман дар дунё аз ҳама кор кардан бо инсон мушкил аст. чунки ҳар як инсон хуи худаша дорад, характери худаша дорад, рафтору одоби худаша дорад ва мафкурау ҷаҳонфаҳмии худаша дорад. аксарияти кулли илмҳое ки дар мактабҳои миёна ва ҳамаи зинаҳои таҳсил дар мактабҳои олӣ омӯзонда мешаванд, инсона меомӯзанд. агар мо хоҳем ки наслеро тарбия кунем ки дар ҳақиқат ватандӯст бошад, миллатдӯст бошад, худаш ҳам дӯст дорад ҳар як фарди ин миллат, мо бояд ана ҳамин хештаншиносиро, ҳувияти миллиро, меҳнатдӯстиро ва дигар хислатҳои неки инсониро, ки инсона месозанд, аз хурдӣ тарбия кунем то вақте ки мо зинда ҳастем. моро касе тарбия медиҳад, мо дигар касона тарбия медиҳем, аз таҷрибаи мо дигарон истифода мебаранд, мо аз таҷрибаи дигарон истифода мебарем. мо бояд тавонем ки дар дили ҳар як ҷавони имрӯза ифтихор аз ватана тарбия карда тавонем, ватандорира тарбия карда тавонем, дар роҳи муҳофизати ватан ҷонисонӣ карданшона тарбия карда тавонем. яъне мо бояд инсоне тарбия кунем ки пушту паноҳи миллату ватан бошад. ин гуна инсон танҳо инсони худшиносу хештаншиносу ҳувияти баланди милли дошта мебошад. агар мо ба таърихи фақат миллати тоҷик як назар андозем, аз замонҳои қадим то ба имрӯз ҳамин миллат ҳамин қадар таърихи бой дорад, ҳамин қадар қаҳрамонони зиёде дорад, ки дар роҳи муҳофизати ватан ҷонусорӣ карданд, ватана муҳофизат карданд. ва ин мисолҳо, инҳо намунаҳое, гунаҳое мебошанд, ки мо бояд ба воситаи инҳо дар насли имрӯз ифтихор аз ватан, ифтихор аз гузаштаи ин ватан, аз ин миллат бояд тарбия кунем. агар мо ба гузашта ифтихор карда тавонем, ба имрӯзамон ифтихор карда тавонем, ояндаро сохта метавонем. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи пешвои миллат, президенти муҳтарами мо дар ин масъала бисёр корҳое анҷом додаштанд. қариб ҳар як баромади президенти муҳтарами мо бо зиёиён аз ягон ҷиҳат ба хештаншиносӣ, ба худшиносӣ, ба ватандӯстӣ, ба меҳнатдӯстӣ мардум дахл мекунад, даъват мекунад. саропо мавзӯи хештаншиносӣ, ватандӯстиву илмомӯзиву ҷорӣ кардани фанҳои дақиқу дигарҳо аст. мо бояд пеш аз ҳама соҳиб бошем. калимаи соҳиб, молик, яъне мо соҳиби ин ватан бошем, соҳиби ин давлат бошем. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бояд эҳсос кунад, ки ватан ватани ӯст.
0: мушоҳидаҳо баёнгари он аст, ки сол аз сол сафи наврасону ҷавонони болаёқат, ҳунарманду боистеъдод ва дӯстдорони китоб меафзояд. این بازگوی آن است که در نهاد هر یک نورس و جوان حس خودشناسی و خودآگاهی جوش می زند و می تواند با آینده نیک آنها اعتماد بست. می توان گفت که حس وطن پرستی و خیشتن شناسی در نهاد مردم ما به طور ارسی جای دارد. ولی برای باز هم بالا بردن این احساسات در زمین نسل نورس، هر یکی ما رو می باید مسئولیت بلند بر دوش داشته باشیم.

0: тоҷикистон, эй ватан, эй марзи номусу вафо, эй сарзамини сабз, эй хоки пур аз зар, пур сахо. Шукри обу хоки ту чун оят дорам ба лаб, шукри ишқат, шукри меҳрат, шукри номат, эй ватан, эй ватан.
1: қаҳва яке аз нӯшокиҳои серистеъмол буда, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон ба он майли нӯшидан доранд. Сар карда аз субҳ, ҳар кас вобаста ба хоҳишу завқи худ дида қаҳваи ширӣ ва ё қаҳваи сиёҳро интихоб мекунанд ва табиист ки дар меъдаи гурусна аз он истифода мебаранд. табибон бар он назаранд ки субҳгоҳон нӯшидани қаҳва дар дили наҳор таъсири хоси худро дорад. аниқтараш қаҳваро набояд пеш аз хӯрок дар меъдаи гурусна нӯшиҷон кард. доир ба манфиат ва зарари қаҳва мусоҳибамон табиб Муқаддас Раҳмонова чунин мегӯяд:
2: қаҳва асосан дар вақти хурдсолӣ ба кӯдакон мо надиҳем хело беҳтар мешавад, чунки дар таркиби қаҳва кафеин ҳаст. кафеин метавонад ки фишори хунро баланд бардорад. ҳангоми ҳавои гарм қаҳва зарараш он қадар зиёд нест, фақат ба одамоне ки фишори хунашон паст аст хӯрданашро табибон иҷозат медиҳанд. вале ҳангоми шикамби сер баъди хӯрок мумкин аст. нӯшидани қаҳва барои аҳволи мо анъана шудааст, барои ҳамин асосан дар шиками холӣ тамоман иҷозат нест нӯшидани қаҳва. чунки ба роҳҳои рӯдаи меъда зарари худашро мерасонад. калси организмро аз организм мебарорад ва қуввати организмро кам мекунад. бо шиками гурусна қаҳваро нӯшидан амали хеле бад аст, тамоман дар тиб иҷозат дода нашудааст, чунки пардаҳои лӯобии рӯдаи меъдаро вайрон мекунад. одамоне ки мехоҳанд бисёртар қаҳва нӯшанд, ба фишори мисол ҷавон ҳастанд, фишори хунро ҳоло нағз намедонанд, асосан мо қаҳваи бо шир иловашударо иҷозат медиҳем. ва ба касоне ки фишори паст доранд хӯрдани қаҳваи сиёҳ иҷозат аст, вале танҳо ва танҳо дар шиками сер, дар шиками гурусна нӯшидани қаҳва тамоман мумкин нест.

0: нӯшидани қаҳва ба кас ҳаловат мебахшад. яке аз хусусиятҳои хоси қаҳва ин бартараф кардани хоболудӣ будааст. муайян карда шудааст ки қаҳва ангезандаи диққи нафасро низ нобуд мекунад. ҳамагон ба ин нӯшокӣ маъмул вобастагӣ доранд, вале ҳавои гармро набояд нодида гирифт, зеро нӯшидани қаҳва дар тобистон дар аксар маврид иҷозат нест, хусусан барои он нафароне ки аз бемориҳои даруна шикоят доранд.
1: нӯшидани қаҳва ин аз одат кардани шахс вобаста аст. бояд ки шахс ҳолати асабии худро риоя карда тавонад ва қаҳваро барои он ки ӯ ба ин вобаста аст нанӯшад, чунки ин зарари хеле зиёд дорад. барои ҳамин мо иҷозат медиҳем дар як рӯз ду маротиба танҳо дар шиками сейр. ба занони ҳомилае ки фишорбаландӣ доранд тамоман нӯшидан иҷозат нест. ҳоло ҳаво гарм аст, баъзе одамон фишорашон паст мешавад ва ин одамон ба ин занҳо, ба ин мардҳо, ба ҳама иҷозат ҳаст ва танҳо иҷозат вай меъёр дорад. ҳам ҳолати худи одамро бояд ба назар гирем. масалан ҳозир ҷавонои мо дар ҷои кор ҳама дар шиками холӣ танҳо ҳамин қаҳваро менӯшанд, ки ин ғайриимкон аст. ба саломатии ҳамаи ҷавонон, хоҳ мард бошад, хоҳ зан бошад, зарари худашро мерасонад, асосан ба роҳҳои рӯдаву меъда. ҳозир дар айни ҳол ҳамаи бемориҳои рӯдаву меъда хеле зиёд шудааст, аз сабаби ки ҳамаи ҳами ҷавонои мо диета, яъне ки меъёри хӯрокро ба назар намегиранд, ҳар хел хӯрокҳо истифода мекунанд. масалан қаҳва нӯшокии ҳаррӯзаи ҷавонони ҳозираи мо шудааст. барои ҳамин дар тиб иҷозати ҳаррӯза чанд бор нӯшидан дода нашудааст. ҳамаи чиз дар меъёр аст, ҳатто қаҳва ҳам.
0: тавсия медиҳем ки қаҳваро ҳар субҳ нӯшиҷон кунед, аммо баъд аз истеъмоли хӯрок. зеро риояи дурусти ғизо дар ташаккули тарзи ҳаёти солими ҳар кадоми мо мусоидат менамояд. доимо солим бимонед.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
1: Қисса мекунад.
2: беҳтарин ганҷинаи олами маърифат ва хирад аст. маҳз китоб инсонро ба мартабаҳои баланди шинохти хеш, фатҳи қуллаҳои баланди илму дониш раҳнамоӣ мекунад. вале асрори китобхонӣ, амиқу равшан фаҳмидани чизи хонда ва маъни сарфам рафтан ҳунари волост. салому дуруд ба ҳама ҳаводорони радиои тоҷикистон ва вижа мухлисони барномаи омӯзишии бардошт. дар ин нашри барнома тасмим гирифтем оид ба мазмуну муҳтавои романи ишқи сархӯр аз устоди пурмаҳсул кароматуллоҳи мирзо ба шумо қисса кунем. бо шумо ҳастам масъули барнома ман насиба ҳакимзода ва коргардон асҳоб юсуф. мавзӯи роман аз ҳаёти ҷавонон аст, аз зиндагии осуда, аз заҳмати дилсофонаи онҳо ба манфиати ватан, ҳифзи он ва ободию шукуфоиҳо аз ишқ, аз меҳру вафо, ҷонисорӣ, талош барои ба мақсад расидан. ин ҳама дар асар ба қалам омада, маҳаки асосии он ишқ, аҳду вафо, меҳр аст. нависанда таъкид намуда, ки ишқ созанда ва сӯзанда ҳам мебошад. оқибати ҳавою ҳавас, нокомӣ, ишқро ба гирдоб ҳам монанд карданд. гирдоби хавфовар. ишқи сархӯр номида шудани роман рамзӣ мебошад. персонажҳо Исфандиёру Лутфия ба мақсад мерасанд, вале ишқ барои симоҳои дигари асар, Фахрию Муниса рӯйсурхӣ намеорад. гирифтори фоҷиа мегарданд. чаро? аз чӣ сабаб? кадоми онҳо гунаҳкору кадомашон не. хонандаи гиромӣ романро мутолиа намуда, худ қазоват менамояд. нависандаи халқии тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Кароматуллоҳи Мирзо яке аз адибони сермаҳсул ва осораш серхонанда аст. роман чун дигар таълифоти нависанда, аз тасвири воқеъбинонаи ҳаёти иҷтимоии ҷомеаи имрӯзаи мо ҳикоят мекунад. хонандаи огоҳ ба чунин тарзи номгузории асарҳо аз ҷониби Кароматуллоҳи Мирзо шинос аст, чаро ки номҳои рамзии дарди ишқ, дар орзуи падар, модари бача куш барин, ифодаҳо дар эҷодиёти нависанда кайҳо боз таваҷҷӯҳи мухлисони каломи волояшро ҷалб кардааст. ин навбат ҳам зери ибораи ишқи сархӯр, нависанда моҷарои зиндагии одамони касбу кори гуногунро дар давру замони мухталиф ба риштаи тасвири бадеӣ гирифтааст. нигина Рузиқзода, донишҷӯи курси чоруми факултети филологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, оид ба мазмуну муҳтавои ин роман чунин гуфт.
3: бояд бигӯям, ки сюжаи ишқи сархӯр замонавӣ буда, аз рӯзгори ҷавонон аст. ҳаводисеро ки дар бар гирифтааст, ки бо аксар ҷавонони мо ошно аст, сархӯр лақаби қаҳрамони асосии Исфандиёр аст. Исфандиёр дар оилаи камбизоат калон шудааст, вале тарбияи хуб гирифтааст. аз роҳҳои зиндагӣ намеҳаросад, ба мушкилиҳо ва нокомиҳо сабр мекунад, ба фикре мезияд, ки фардо аз имрӯз дида хубтару беҳтар мешавад. ӯ дар зиндагӣ як мақсад дорад, таъмин кардани рӯзгори модар, ишқи сархӯр ва хонандагон мегӯяд, ки зиндагӣ мубориза аст. дар он шебу фаросҳои зиёд аст, ҳам муваффақият ҳасту ҳам нокомӣ, бо вуҷуди он бояд зиндагӣ кард. ишқи сархӯр 60 персонаж дорад, рафтору гуфтори ҳар яки фарқкунанда аст. ман ки дар лаҳзаи зиндагӣ мекунам, қаҳрамони асарҳои ман низ бештар деҳотиён ҳастанд.
2: хати сюжети асарро аз як тараф сарнавишти ҷавонони булҳавасу худписанд ва макору ноогоҳ ва аз тарафи дигар рӯзгори як ҷавони заҳматписанду меҳнаткаш, ки бо арақи ҷабин ва обилаи кафи даст рӯзу рӯзгор мегузарондан ташкил медиҳад. тамоми ҳодисоту воқеоти сюжети роман аз ин ҷо сарчашма мегирад, ки ба никоҳи Лутфия бо холабачааш Фахрӣ қарори ҳукумат дар бораи никоҳи Хешутаборӣ ва модари Лутфия Меҳриниссо бо чунин хаёлот фарзандон бачагӣ мекунанд, соз намегиранд, калонсолон ҷанҷол, дилсиёҳӣ зид баромаданд. Баъди чунин хулосаҳо, Лутфия дар сар ҳавою ҳаваси Фахрӣ ҷои он ки барои ақли солим ва ҳамчун як фарди огоҳ фикру хулосабарорӣ кунад, Фахриро маҷбур месозад ки савганди садоқату вафодорӣ хӯрда бо ҳам даст ба худкушӣ зананд. Бехабар аз он ки дар дили Фахрӣ ба ҷуз Лутфия боз духтари талбидаю харидаи вазир Муниса низ маъво дорад. ба ин лавҳа рӯ меорем. Образи Фахрӣ намунаи хулқу атвори ҷавоне мебошад ки дар аҳду вафои хеш ноустувор ва ба ҷуз маишату хушгузаронӣ барои онҳо чизи муқаддасе вуҷуд надорад. Бо вуҷуди он ки Лутфия духтари холааш буд, дар як маҳалла зиндагӣ мекарданд ва Лутфия аз миёни тамоми ҷавонони ноҳия танҳо ба Фахрӣ дилбаста буду танҳо ӯро дӯст медошт. аз тасвири нависанда Фахрӣ ҷавони хушсурату ба сару либосаш аҳамият медодагӣ, вале дар тинат нопоку ваъда хилоф. сари ҳар қадам ба духтарон ваъдаи вафо дода, қасами садоқат мехӯрд ва дар аввалин фурсат аз онҳо рӯй гардонида, ба дунболи дигаре меравад. мақсади зиндагиаш ҳам маълум нест. барояш ҳаёт ва муқаддасоти он, ишқу муҳаббат, эҳтирому вафодорӣ арзише надорад. дар лаҳзаҳои аввал ба духтарон гӯё аз дилу ҷон ошиқ аст. ваъдаҳои болохонадор медиҳад, аҳду паймон мебандад, савганд ёд мекунад. вале дар давоми сари хати сюжет мебинем ки ба ҳеҷ кадом як ваъдаҳои додааш на ин ки вафо намекунад, балки онҳоро дар сахтарин ва душвортарин лаҳзаҳои зиндагӣ беазоби виҷдон раҳо мекунад. албатта ин образ типи ҷавононеро ифода мекунад ки мутаассифона имрӯз дар ҷомеаи мо низ арзи вуҷуд доранд. бадтарин хислати дигари Фахрӣ он аст ки ба эҳсосоти ҷавондухтарон бозӣ мекунад ва онҳоро дар нимароҳи зиндагӣ раҳо мекунад. ин ҳама номардию ноодамӣ дар хислати Фахрӣ аз куҷо манша гирифтааст? ба ҳамагон маълум аст ки макони парвариш ва ташаккули шахсият оила ва муҳити он мебошад. аз рафти мутолиаи роман маълум мегардад ки хонаводае ки Фахрӣ дар он ба дунё омадаву тарбия гирифтааст, муҳити он чандон солим набудааст. дар ҳоле ки руфтани кӯча кори занон аст, падари Фахрӣ кӯчарубӣ мекардааст ва модараш бошад, нигоҳубини кӯдакони оилаҳои сарватмандро пешаи рӯзгузаронӣ карда, ба тарбияи дурусти фарзандони хеш кам аҳамият медодааст. дар ин ҳолат андешае ба вуҷуд меояд ки шояд муҳити носолими оила ва вазъи қашоқонаи зиндагии падару модар ба Фахрӣ дарси ибрат шуда, ӯро ба он водор сохтааст ки арзшавандаҳояшро аз оилаҳои сарватманд интихоб намояд, то дар оянда аз сармояи хешовандони арӯз рӯзу рӯзгор гузаронанд. паҳлӯи дигар ин масъала аз он иборат аст ки Фахрӣ дар баробари хислатҳои бадаш истеъдоди суханварӣ дошт, ки зуд ба дили духтарон роҳ меёфт. ҳангоми озмуни зебосанамисол дар ноҳия, ки Лутфия ғолиби он мегардад, аз миёни ҷавонони зиёд ӯ Фахрӣро интихоб мекунад. ҷавоне бо тамасхур хуш кардаат ҳамин гуфта ба ҳоли ӯ механдад. Лутфия дар ҷавоб мегӯяд: шумо баъд як чизро намедонед, худо ба вай забон додааст. забон ана маҳз ба туфайли ҳамин истеъдоди худо дод, ӯ дили духтаронро ба даст меовард ва ба бахту саодати онҳо зомин мегардид. зиштарин намунаи рафтори Фахрӣ дар он ифшо мегардад ки барои куштани Лутфия бо Муниса нақша кашида, даст ба гуноҳи азим одамкушӣ мезанад. чунин ранг гирифтани қисмати ҷавонони ошиқ дар роман маънои носолимии фикри ҷавонони ҳамзамонро дорад. аз байн рафтани эҳтироми калонсолон дар миёни ҷавонон ва суханони падару модар гӯш наандохтани онҳо ва дар роҳи расидан ба ишқи худ нодида гирифтани ҳама суннату арзишҳои гузаштагон ҷавонони худписандро ба чунин рӯзҳои нохуш оварда мерасонад. дуруст аст ки дар шароити имрӯза ба ҷавонон бояд ҷуфти худро мустақилона интихоб намоянд, лекин дар ин ҷо ҳам бояд дар доираи қонун ва албатта ризогии волидайн. зеро ки то ҳол нашудааст ки падару модар дар пайи бадбахтии фарзандон бошанд. Маз ҳамин ҷиҳати харобии маънавиёти идея аз ҷавонони имрӯза дар амалу рафтори фахрӣ, лутфия ва муниса тасвир ёфта, ҷомеаро водор месозад ки сари ин масъалаҳои то ба ҳол ҳалношудаи ахлоқӣ андеша намуда бетараф набошем. Ҳамчунин аз мазмуни асар бармало мегардад ки фахрӣ ба ҳар духтаре ки изҳори муҳаббат мекунад, оқибати кори он ба нестӣ ва расвоӣ меанҷомад. Лутфия худро аз ҷарӣ мепартояд, муниса худро ба об ғарқ мекунад. Ба саробегин бошад, баъди овоза шудани ишқи ӯ ба фахрӣ дигар касе хосгор намешавад. Пас гуфтан ҷоиз аст ки ишқи фахрӣ ишқи несткунандаи духтарон, ишқи сарсарӣ ва ишқи сархӯр буд. ба таври дигар гӯем, фахрӣ аз рӯи номи гузоштаи волидонаш бояд фахри оила, фахри ҳамсару фарзандон ва фахри давру замон мешуд. аммо баръакс, шарми волидон ва оварандаи иснод ба шаъни эшон шуд. аз рӯи ҳодиса ва воқеаҳои роман тамоми кирдорҳои ношоями инсонӣ ба образи фахрӣ рабт дорад. вале дар ҳама амалҳои разилонааш танҳо худи ӯ гунаҳгор нест. агар лутфия ба қарори ҳукумат дар бораи никоҳи хешутаборӣ ва норозигии модар ба никоҳи онҳо зид намебаромад, ва ё муниса бо вуҷуди он ки медонист фахрӣ бо лутфия аҳду паймон дорад, бо ӯ ҳамдаст шуда қасди куштани лутфияро намекард, ба танҳоӣ аз дасти фахрӣ чизе намеомад, ё шояд ҷуръат ҳам ба ин корҳо намекард. аммо дида мешавад ки ҳам лутфия ва ҳам муниса дар амалисозии кирдорҳои ношоистаи фахрӣ мададрасонанд. ҳамчунин ҳам лутфия ва ҳам муниса медонистанд ки фахрӣ бо ҳардуяшон аҳду паймони ошиқӣ кардааст. бо вуҷуди ин, духтарон бархилофи оини ишқу муҳаббати пок боз бо ӯ буданд ва ҳатто барои чунин инсони пас аз ҷони худ ҳам гузар карданд. дӯстдорони китоб, дар охир бошад, биёед фикру андешаҳои Одили Нозир, муҳаққиқ ва журналисти шинохтаи тоҷикро дар бораи романи мазкур мешунавем.
4: нахуст салому дуруд ба навандагони барномаи ки бардошт ном дорад ва бардошти хонандагони адабиёта шумо нашр мекунед ва ба ин пахш мекунед ва ин васила барои тарғиби китобҳо, тарғиби адабиёт, тарғиби асарҳои арзанда барои мутолиа кӯмак мекунед. бинобар ин бовар дорам ки барномаи шумо дар тарғиби китоб, дар тарғиби асарҳои мондагори нависандаҳо, адибонамон мусоидат мекунад. нависандаи халқии тоҷикистон устод Кароматуллоҳи Мирзо таври медонем яке аз нависандагоне ҳастанд ки рӯзгори мардум ва ҳаёти воқеии мардум дар меҳвари эҷодиёташон қарор дорад. ишон аз зумраи он адибоне ҳастанд ки рӯзгори ҳамзамонои худамона, рӯзгори ҳамнаслои худамона дар асарҳошон инъикос мекунанд. мо вақте асарҳои ишона мехонем, чӣ ва ҳикоя бошад, повест, роман, чӣ осори публицистиашон, мо нафароне мебинем ки мо ҳар рӯз бо онҳо гуфтугӯю дидор мекунем, зиндагӣ мекунем, мешиносем. яъне ки он қаҳрамонҳо барои мо нафарҳои наздик ҳастанд ва ҳамон иштибоҳҳое ки он қаҳрамонҳо мекунанд, талошҳое ки онҳо барои зиндагӣ мекунанд ва азму иродае ки он қаҳрамонҳо доранд ба дили мо ки наздик ҳаст. бинобар ин асарҳои устод Кароматуллоҳи Мирзо ба қалби мо менишинад, зуд мо уна қабул мекунем, зуд уна дар фикрамон таҳлил мекунем, дар сарамон таҳлил мекунем ва барои худ бардошт ҳосил мекунем. ин бисёр муҳим ҳаст ки хонанда аз асари нависанда чунин бардошт кунад. бинобар ин вақте мо саргузашти қаҳрамонҳои Кароматуллоҳи Мирзо мехонем, онҳо тахайюлӣ, бофтаву сохта, фалсафӣ нестанд. онҳо саргузашти инсонҳои воқеӣ ҳастанд. ё ки нависанда кӯшиш мекунад ки қаҳрамонашро ҳамин гуна созад, ҳамин гуна ба мардум, ба хонандааш наздик созад. бинобар ин мо чӣ романи Дар орзуи падар, чӣ романи Марги бегуноҳ, Нишони зиндагӣ ва повестҳои устода мо дӯст медорем. қаҳрамонаш ҳама ба ёди мо ҳастанд ва иштибоҳҳои онҳо барои дарки воқеияти зиндагӣ, барои ислоҳи камбудиҳо барои хонанда мусоидат мекунанд ва кӯмак мерасонанд. ишқи сархӯр романи охирини устод Кароматуллоҳи Мирзо ҳаст, асари калон, ҳаҷми охирашон ҳаст. ин асар ҳаҷман калон нест, дар китоб 120 саифа бештар ҳаст, вале гарчанде ки асар ҳаҷман хурд бошад ҳам нависанда худашон дар як мусоҳиба мегӯянд ки болои ин асар 5 сол кор кардам ва аз соли 2015 то соли 2020 заҳмат кашидам ва навиштам онро. яъне ин маҳсули заҳмати 5 ساله مؤلف است. این اثر اول یک حکایه یا دو حکایه به همین نام عشق سرخور نشر شد، بعدا نویسنده اون را به رمان تبدیل داد. بار اول سال 2020 این اثر در مجله صدای شرق به نشر رسید، بعدا در به شکل کتاب الهیده نشریات ادیبون نشر کرد و این اثر از جانب خوانندگان استقبال خوب یافت. محور این رمان میتوان برخورد دو نوع محبت نامید. در یک طرف محبت ظاهری خودخواهانه و مسئولیت ناپذیر قرار دارد، ما اینا در سیموی فخری قهرمانی یکی از قهرمان پرسنج های این اثر میبینیم. در طرف دیگر محبت پاک انسان ساز نیرو بخش قرار دارد در اون طرف، و این کار ما در سیموی قهرمان اساسی اسفندیار میبینیم که اون لقبش سرخور هست. همین فخری که ما گفته گذاشتیم یک جوانی هست که نویسنده اول و یک جوانی خوشسر و لباس شیرین زبان تصویر میکند که زود به دل دخترها راه مییابد، خودش عاشق و بسیار خوب وانمود میکند، دخترها دقتشون به اون جلب میشود، ولی در باطن وای پیمان اخلاقی که وای میگذارد این نوگی زبانی هست و همین میخواهد که از عشق دخترها از باوری دخترها سوء استفاده کند و همین گونه ابراز نویسنده میسازد که یک ابراز یک جوانی بلحواس. عادتا این جوان ها همین گونه میشوند، بسیار زیبا خوش لباس خوش اندام، یک نمود ظاهریشان بسیار دقت جلب کننده، ولی در اصل هدفشون پاک نیست، مغرضانه هست. بنابراین قهرمان یک اثر لطفیه به همین فخری سیمونه دل میبندد، آنها خاله بچه هستند، میخواهند ازدواج کنند و پیمان محبت میبندند و میخواهند که صاحب خانواده شوند. همین لطفیه و فخری قهرمان های که در اثر هستند پرسنج ها پیمان محبت میبندند و لطفیه بی خبر از آن که فخری بلکه به دیگر دختر دل داده است به او باور میکند و در نتیجه یک گیرودارهای و درک حقیقت بعدن قصد خودکشی کردن میخواهد و همین لطفیه از مرگ نجات میدهد. اسفندیار یعنی قهرمان اساسی اثر، این اسفندیار که قهرمان اساسی اثر است و اثر در محور نام او چرخ میزند، لقبش سرخور هست. این کودک از اول وقت تولد میشود در خانواده اینها هر گونه واقع حادثه ها به قبل بدبختی ها روی میدهند و همین محیط خانواده این کودک سرخور عنوان میکنند. این یعنی نویسنده انتقاد میکند با این بهانه همین سنت باورها و اعتقادهای مردم ما که مردم ما چگونه به همین گونه چیزها باور دارند که گویا کودک چی مثلا میتواند که یک سبب بدبختی خانواده باشد، ولی اونها همین کودک سرخور میمونند و همین کودک با وجود کلان شدنش نامش همین گونه سرخور باقی میمونند و همه اسمی اسفندیار در روند اثر لطفیه از مرگ نجات میدهد و همه چیز بدن در همینجا در آخر معین میشود. مثلا قصه عشق پاک، قصه عشق دروغین، همه این چیزها در اینجا معین میشود. گپ بر سر اون که رمان عشق سرخور قریب 60 پرسنج دارد، اینها یک رمان خیلی از لحاظ زمان و مکان بسیار رمان کلان هست، برخورد اولادها هست، اینجا فاجعه های اجتماعی هست، ابراز مادری خود اسفندیار مادری سرخور که سنم نام دارد و بعدن قهرمان های دیگری که در اینجا هست، ولی نویسنده در پس منظر همین یک قصه عشق، یک قصه عشق و قصه محبت جوان ها در سیموی عشق فخری و اسفندیار و لطفیه و مونیسه و نگاره و دیگر ها پرابلم اجتماعی هم بردارند.
2: شنواندگانی عزیز، این بود قصه مختصر اوید برامانی عشق سرخور از استاد کرامت الله میرزا. با شما بودم تا این دم و لحظه ها مسئول برنامه من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. خیر.
5: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

0: композитори маъруфи тоҷик Абдуфаттоҳ Одинаев, эҷодкори сермаҳсул, нозук баён буда, ки оҳангу сурудҳои навиштааш ҳама маъниву мазмуни баланд доштанд. ӯ дар роҳи касбу кори хеш марди покизакору нексириш буд. ҳар як оҳангу сурудҳои композитор Абдуфаттоҳ Одинаев услубу лаҳни офариниши худашро дошт. ҳамин аст ки баробари гӯш кардан ба оҳангҳои офаридааш эҳсос мегардад, ки чӣ гуна тобишҳову авҷҳои нотакрореро доранд. оҳангаш дард дорад. ин ҳама аз қалби ҳассосу гарми ӯ берун омадааст. композитор Абдуфаттоҳ Одинаев ҷаҳони ботиниаш ва ҳасрату рози дилашро ба воситаи оҳангҳояш ифшо мекардааст. Абдуфаттоҳ Одинаев, композитори маҳбуби тоҷик шодравон, дар интихоби матни сурудҳо ба маъниву мазмуни баланди ашъори шоирон аҳамияти бениҳоят ҷиддӣ дода, ба онҳо оҳанг бастааст. композитор Абдуфаттоҳ Одинаев дар тӯли тамоми умри хеш дар дилаш меҳри беандоза нисбат ба санъати мусиқии миллӣ ва созҳои миллӣ ҳифз намудаву бо эҷоди гуҳарбораш ба хазинаи санъати мусиқии тоҷик ганҷинаи бебаҳоро гузоштааст. доир ба асарҳои мусиқӣ ва эҷодаш дар китобхонаи иттифоқи композиторон, тақдири дастхатҳои эҷодии мусиқиҳояш дар адвор мо бо Амирбек Мусозода, раиси иттифоқи композиторони тоҷикистон суҳбат доштем. ҳоло сабти суҳбатамонро метавонем якҷо бишнавем.
1: композитори маҳбуби тоҷик шодравон Фаттоҳ Одинаев, ки дар хазина ва кулвори мусиқии тоҷик хеле асарҳои худашро гузошт ва имрӯз ёди аз ин марди бузург мекунем дар арафаи рӯзи мавлудаш. мехостам инҷо бифаҳмам, ки аз эҷоди ин марди ҳунар, ки боқӣ мондааст дар китобхонаи худи иттифоқи композиторон ва дар боргоҳҳои ҳунар, имрӯз ба кадом тарз ва чӣ гуна истифода карда мешавад асарҳояш, ба ғайр аз он ки дар театрҳо боз чӣ гуна имрӯз рӯандозӣ шудааст?
2: композитори маъруфи тоҷик устод Абдуфаттоҳ Одинаев аз зумраи он композиторони ҳастанд, ки ба мардум бисёр наздик эҷод карданд ва устод Фаттоҳ Одинаевро композитори мардумӣ меноманд. дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ устод Фаттоҳ Одинаев асарҳои зиёд эҷод карданд. аз суруди бачагона, оҳангҳои бачагона, баъдан асарҳои камеравӣ, дуэтҳо, сурудҳо, суитаҳо, санъатҳо, консертҳо, фантазияҳо ва билохир яке аз асарҳои саҳнавии бузург ин операи парасту мебошад. аввалин композитори тоҷик, ки асари симфонии худро навиштад, симфонии тоҷикиро, ва ин соли 1964 буд. як асари мукаммал, пурра, жанри бисёр мураккаб симфониро эҷод кард. аслан устод Абдуфаттоҳ Одинаев ҳамчун оҳангсози шинохтаи мардумӣ ба навиштани жанри суруд бисёр рӯ оварданд ва беҳтарин сурудҳошон дар инҷа, масалан Садбарги Сафед, бисёр сурудҳои шинохтаи дигарашон Ошиқами, сурудҳое ки ману дарё, беҳтарин таронаи шеър аз устод Лоиқ, ки Хурмошириниев иҷро мекунад, ва як китоби хубе ҳам доранд бо унвони ману Лоиқ, ки дар онҷо зиёда аз 20 суруд сабт гардидааст. ва ҳамин сурудҳои мардумӣ, рубоиёт, фалақ, садбарги сафед, суитаи наврӯзии чорқисмаи барои оркестри созҳои миллӣ, ки дар он ҷо номгузорӣ шудааст, гӯем ки наврӯз ба писарашон бунафша, наргиз, хайрӣ, яъне аз чор қисм иборат аст ва бисёр барои оркестри созҳои миллӣ як барномарезии хеле олӣ ҳаст, ки оно то ин вақта иҷро мекунанд. аммо ба назари ман аз ҳама шӯҳратёр ёфтани дар қатори сурудҳое, ки ман номбар кардам ва даҳо-даҳо сурудҳои дигар, дар ин ҷо устод Фаттоҳ Одинаев рӯ ба фалак овардан ва дар чандин сурудҳошонам зарби фалак ҳаст ва аслан якумин бор фалакро бисёр дар сатҳи олӣ такмил дода, фалак махсус барои сози думбра ва оркестри симфоники дар Москав бо яканавоз ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ҳаким Маҳмудов иҷро намуд. ва ин фалак то имрӯз дар тамоми Тоҷикистон, дар тамоми барномарезӣ, чӣ дар омӯзишгоҳи мусиқии коллеҷҳо, чӣ дар мактаби интернатии махсуси мусиқӣ ва чӣ дар консерваторияи миллии донишкадаи санъат, фалак дар ҷои аввал аст иҷро мешавад. инро боз جورخان عابدپور یعنی از دمره تکمیل داده با روباب تکمیل دادن که در کتاباشون یعنی واسط نمودن و برای روباب هم همین فلک بسیار در سطح عالی صدا میدید. استاد فتاح دینایف بغرض ایجاد خودش همین ایجاد فلک های گوچهره صادیقه و بلامان خولوف، مصور میناکف، حتی در یک کتابی از گلچینی از گلزوری فلک مثلا شخصا من نمیدونستم، اما استاد فتاح دینایف 2004 همین فلکی اکشری جورایف رو به نوتا گرفته و در همین کتابی ما گلچینی از گلزوری فلک در فستیوال سیمپوزیوم اولین بین المللی فلک ما جا کردیم. این بزرگی ایشان است. با قریبی ما توانستیم با زیر نظری بنده، با پیشنهادی بنده از طرف هم مرتی و هم نوتبرور کمپوزیتوری جوان ما محمد علی مشربوف با عنوان مهر دل سرودهای دستنویسی استاد فتاح آدینایف را و همین اثرهایی که بخشیده برای فرتپیانو که بسیار بسیار اثرهای خیلی زیبا هستند، با عنوانهای زوچایکم بیتاب شده است، کجما کجا، تنهایی، خیرسک اصل می آرد، شین و سری سنگ، رقص نگار، سیر و گشت، غم مخور، وصلی نگار، بنفشه برای نگار، گلی سنجید، نوروز، دیدار و فیراق، باز فلک و در همین عجایبش که 15 نوای قرقیزی با ایجاد کردن که برای بچه ها بسیار خوب است. در همین مجموعه که به نزدیکی ما یعنی که معرفی در اتفاق کمپوزیتور نمودیم یک کتاب مکملی اثرهای بچگانه برای فرتپیانو نیز پیشنهاد کرد که از خط نویسای خود استاد فتاح دینایف گرفته در کامپیوتر با ادوار گرفته و یعنی که کتاب از چاپ برامد.

0: Абдуфаттоҳ Одинаев композиторест, ки дар ҷодаи санъати мусиқӣ бо тамоми ҳастиаш дар жанрҳои гуногун асарҳои мусиқӣ офаридааст. Дар репертуари бештари сарояндагон оҳангу сурудҳои дилнишину рӯҳафзои Абдуфаттоҳ Одинаевро дидан мумкин аст. Кору эҷоди арзишмандашро мо дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ мебинему мешунавем. Арзиши баланди ҳунару эҷодаш буд, ки ба номи ин арбоби ҳунар Абдуфаттоҳ Одинаев мактаби мусиқии бачагонаи рақами 3-и шаҳри Душанбе гузошта шуд, ки дар ин мактаб кӯдакону наврасони мо таълими аввали зинаи мусиқиро меомӯзанд, ки дар ин мактаб дар созҳои ториву зарбӣ, забонакдор ва омӯхтани дурусти сурудсароӣ, хорсароӣ ва дигар намудҳои санъат таълим дода мешавад. Ва дар ин боргоҳи ҳунар бояд қайд намуд, ки устодони варзидаи ҳунар ба кӯдакон дарси санъату ҳунар ва омӯзиши навозиш дар созҳои гуногуни миллӣ ба онҳо меомӯзонанд. дар оҳангҳои Абдуфаттоҳ Одинаев назокату навоҳои миллиро мо эҳсос карда метавонем. Тавлиди оҳангҳояш барои оркестрҳо як хусусияти фарқкунанда дошта, ҷанбаи миллиаш хубтару беҳтар инъикос гардидааст, ки хеле хуб ба гӯш мерасад. Барои оркестри симфонии Фалак, барои дутор, такмили композитори зиндаёд Абдуфаттоҳ Одинаев ин яке аз асарҳои машҳуртарини мусиқии тоҷик гардидааст, ки ҳар вақте ки он садо медиҳад, дилхоҳ шунаванда бо диққати том гӯш ба он оҳангу мусиқӣ медиҳад. Навиштани асарҳои мусиқӣ ва иҷрои он бо тамоми нозукияш аз ҳунармандону композитор маҳорати баландро талаб дорад. Идомаи сабти суҳбатамонро дар ин хусус бо Амирбек Мусозода, раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон мешунавем.
1: барои ҷамъоварӣ ва дар шакли китоб овардани инқадар асарҳои беҳтаринаш, ки дастнавис буд, мегӯянд Муҳаммадалӣ дар ҳамкорӣ бо иттифоқи композиторон ҷамъоварӣ кардааст ё бо пайвандони Абдуфаттоҳ Одинаев ин асарҳоро рӯи авроқ оварданд ва як дар шакли китоб, ки меҳри дил ном гузоштанд.
2: Аслан ин пешниҳоди иттифоқи композиторони Тоҷикистон буд ва оҳангсози ҷамол Муҳаммадалӣ Машрабов бо хушнудӣ қабул кард ва ман бо худи бунафша Одинаев ва духтарашон, духтари устод, тамос гирифта, ҳамин дастнависҳое, ки бо қалами худашон нависонӣ, ҳамина мо ба адвор, яъне бо тарҳи компютерӣ кардем. Албатта худи бунафша Одинаев аз ин кор бисёр хушнуд шуданд ва муаррифии ин китоб дар ин ҷо бисёр дар сатҳи хеле олӣ гузашт. Аз намунаи ин асарҳо, яъне ки пианинавозони ҷавони консерватори миллӣ ба номи талабхужа Садоров дар ин ҷо роҳандозӣ намуданд, яъне навохта пешниҳод намуданд. акнун дар китобхонаи мо хеле асарҳои устод Абдуфаттоҳ Одинаев кам аст.
1: Сабаб
2: он ки дар вақташ, яъне ҷамъоварӣ нагардида, аз тарафи худи оҳангсоз, аз тарафи муассилони ҳамун давра роҳбарон ва тамоми бойгони партитураҳо, асарҳо, тамоми навиштаҷоти эҷоди устод Фаттоҳ Одинаев имрӯз дар хонаашон маҳфуз мебошад.
1: Яъне ки хазина дорад.
2: Хазина дорад, хазинаи хеле бузург дорад ва мо бо бунафша Одинаев ва духтарашон, яъне ҳамаи маслиҳатҳоро омода намудаем ва бояд ки оварда дар ин ҷо хазина гузорӣ кунем дар иттифоқи композиторони Тоҷикистон.
1: Дар бораи агар ин китоб истода гузарем ва мехостам барои боргоҳҳои ҳунар имрӯз пасандас намун чопе, ки ин китоб баромадааст барои навозандагони фортепиано.
2: Ҳамагӣ дар теъдоди 100 нусха ба чоп расидааст. Инам Муҳаммадалӣ бо сарпарастии худаш чоп кардааст ва бисёр чопи бисёр олӣ ҳаст, сифати хеле баланд аст. Ҳам худаш сафҳаи компютерӣ намуд ва ҳам 100 нусха чоп кард. Ин албатта басанда нест, кам аст. Бояд ки на кам аз 1000 зиёдтар бошад.
1: Чи нақша дорад дар оянда барои чоп ин китоб? Ягон андеша, ягон гуфтугӯ ҳаст байни ин муаллифи китоб?
2: Албатта дар оянда мо маслиҳат намудаем, ки ҳамин меҳри дили оҳангҳои бачагона барои фортепиано қисмати зиёдаш бахшидааш аст, боз як нусхаҳои зиёди дигар, ақаллан бо як 200-300 нусхаи дигар чоп намоем, чунки барои тамоми республика, барои тамоми кишварамон, вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, водии Раштонзамин, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияи Тобеи Марказ мо бояд ки яъне тақсим карда супорем ва ин бисёр иқдоми хуб мешавад. Ман боварем, ки дар оянда мешавад ҳамин гуна равия боз дар дигар композиторонамо низ дида истодем. Аслан мақсади ман ҳамчун робар ин нест ки ман ҳамин ҷамъ оварӣ кунам ҳамин хазинаи бузурги ҳамин композиторони тоҷикӣ ки дар хонаҳошон маҳфуз аст дар бойгонишон дар пайвандонашон ин ҷо оварда дед ки як шароити бисёр хуб аст китобхонаи мо дар сатҳи олӣ аст ва бисёр ҷойгузориашам хуб аст ва дар ин ҷо мо метавонад ки ҳар як кас гирифта нусхабардорӣ кунад метавонад ки мактабҳои санъат коллеҷҳои санъат мактаб интернати махсуси мусиқӣ консерваториуми донишкадаи санъат метавонанд дар ин ҷо омада ва ҳамин кор шуда истодааст нусхабардорӣ кунанд аз устод фатҳо динаев бисёр як бойгонии бузург аз худашон боқӣ монданд дар эҷодиёташон ки ҳамин ҳар асаре ки эҷод карданд ҳамун асар барои миллати худ барои халқи тоҷик писанд омадааст масалан як санъата доранд як санъата барои вилянчел вай ёки фортепиано чӣ шукӯш омад ёки аз ҳама асари номиашон насими кӯсор барои рубоб ва фортепиано ки баъдан оркестр ижро карданд асарҳои устод фатҳо одинаев дар ҳамаи жанрҳо хеле бузург аст мондагор аст ва боварии комил дорам ки дар оянда ҳам барои санъати асили мусиқии касбии тоҷик хизматҳои шоён кард
1: ташаккур барои суҳбат
2: саломат бошед

шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хунёвгар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон доир ба зиндагинома ва эҷоди пурарзиши композитори зиндаёд Абдуфатто Одинаев омода гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: شاخسار
1: از ذوق گلکار
0: از این سرزمینی همیشه بهار
1: از رادیوی تاجیکستان برنامه خرمدیار
0: خرمدیار
2: شنونده های عزیز، برنامه نوبتی خرمدیار از زیبایی های باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی تقدیم شماست از موج رادیو تاجیکستان. پیگیری موج ما باشد تا از این مکان دلفریب سیاحی به خود کمی هم باشد غذای معنوی گیرید. در خدمت شما هستیم محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جانیبک ایدیبک. باغ فرهنگی و فراغتی ابوالقاسم فردوسی یکی از باغهای مشهوری شهری دوشنبه می باشد. آن با نام شاعری بزرگی فارس و تاجیک ابوالقاسم فردوسی گذاشته شده است. این باغ برای استراحت، سیر و گشت و برگزاری چوربینی های فرهنگی خدمت می کند. باغ سال 1973 تأسیس یافته تا سال 2017 با نام دوستی خلقها فعالیت می کرد. سالهای 2017-2018 آن پورا از نوسازی شده. از 5 سپتامبر سال 2018 با نام باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی مورد استفاده قرار گرفت. مساحت عمومی مؤسسه دولتی باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی 30 هکتار را تشکیل داده. در آن برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت شرایط مساعد مهیا کرده شده است. اسمان خوجا دولتوف سرگرانومی مؤسسه دولتی باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابوالقاسم فردوسی از های باقی مذکور چونین اندشارونی نمود.
3: پس از افتتاح گردیدن باقی ما سال 17 هم با کشوده شوی جنوبی علی در باقی ما تشریف آورد و سال 2017 افتتاح گردید. همه روزا ما کوشش بخرزوده استودیم همراه کارگران ماموریت که دوی ما توزا و ازوده نگاه داریم باقا و چی درخت های نادیر آورده شنوندگیم و گل و گل بوته ها نیست از هر باغ از هر جا آورده شنونده و تو که همین باغ یک شکوی دیگر به خود زم کرده باشد و همه روزه از پای آزاده و تازه نگاه داشتنی باغ کار رفته استوده است تو که چی مهمانان خودی یا از بیرون آمده یک حلاوت برده باشد. در باغ ما تا حاضر 8 دونه نشستگاه موجود است که در اونجا هر روز تازه و آزاده نگاه داشته می شود و چی طالب علمان مقصد چی ره گذران و همراه کودکانشون در اونجا نشسته استراحت میکنن و درس تیار میکنن مطالعه میکنن من استودنت های درس آموز میمون میسون 8 نشستگاهی که در ما موجود است همش به طرز ملی خودمان نخوشی بستگیان مثلا اجدادی خودم اینها از ولایت سوخ آورده نصب کردن در ما و بسیار یک آدم دیدگی چی از خارجه چی از دیده یا حلاوت میبرد میخواد که در اونجا نشیند اقلا 5 دقیقه می 10 دقیقه می یک حلاوت میبرد از نقش و نگاری ملی توجیکی ما باز من کوچه پروتکلی میگم کوچه میانه در اینجا ما دو قطعه نصب کردیم که اونجا به طرز کوهستانی خودمون مقصد سنگ گذاشتیم خیلی بعد هر خله حیوان چود از جمله زر گوش پلنگ اوهو اوهوش بسیار تر است اوهو چند نمود اوهوی مرخور میگن این خیلی چند نمود ما نصب کردیم که کودکو میبیند خیال میکند که همین به طرز زنده است ما میگیم خیلی این هم خیلی صورت است بسیار تماشا نصب میگذرد کودکو یک حلاوت میبرند ای باقی ما
2: اسمان خوجا دولتوف سرگرانومی باغ فرهنگی و فراغتی استاد ابوالقاسم فردوسی گفت که در دایره کارهای از نوسازی در مساحت بیش از 2 هکتار میدانها برای بازی فوتبال خرد با 220 جای نشست کارت تنیسی روی میزی میدانی کشاد برای آب و تاب بدن با تمام تجهیزات زمانوی و مرکزهای بازی های کودکانه با نامهای سیمرغ و شاهانه که در آنجا اتراکسیون های گوناگون بنیاد کرده شده است ساکنان و مهمانان پایتخت همه روزه از این مکان دلفریب شبانگاهان با نزدیکان و آیله های خود استراحت و فراغت میکنند.
3: در عموم از فدراسیون روسیه مدرخت آوردگی هستیم. اینشین از گالاندیا و من امسال пиёзаки гули лола ром аз Голландия овардаги аст ва дар тамоми боғҳои ҷумҳур тақсимот рафт ва мо ҳам низ шинондем дар боғи худ зиёда аз 100 ҳазор дона гули пиёзак ки аз Голландия омада буд гули лола ва зиёда аз 7 ҳазор дарахтҳои ҳозир дар боғи мо вуҷуд дорад чи дарахт чи ороиши чи соя афган ва гулу гулбутаҳо низ мавҷуданд ки зиёда аз 7-8 ҳазор дарахтонро дар бар мегирад дар боғ аттраксионҳо ҳозир нав насл шуда истодааст қариб ки 10 дона аттраксионҳои калон барои хурдсолон ва инчунин барои калонсолон ҳам мавҷуд ҳастанд ва ҳар бегоҳ аз соати 4 бегоҳ сар карда то соати 10-11 шаб тамоми мардум метавонанд ки аз ҳамин аттраксионҳо истифода бурда бошанд ва бисёр бо қайиқчаҳо мана дар наҳр наҳр мавҷуд аст дар боғи мо дар он ҷо қайиқҳо ҳастанд чи қувваи барқӣ ва чи шахсӣ ва ба пой мавҷуд ҳастанд ки метавонад омада дар ин ҷо истироҳат карда бошад инҷо ҳам симург мавҷуд аст ҳам ба номи шоҳнома мавҷуд аст аттраксионҳо ва инчунин дар боғ ҳам мавҷуд аст барои кӯдакон инҷо одамҳо мақсад коргарон сафарбар кардагӣ ҳастанд ҳар бегоҳ аз соати 4 то соати 10-11 шаб дар хизмат ҳастанд ва кӯшиш мекунем ки ҳамаи одамони омадагӣ як ҳаловат баранд ва як ҳамроҳи фарзандон саворӣ кунанд ё ки чи лотками ё ки уҷо мошинчаҳо аст ҳар хела дигар бозичаҳои барои кӯдакон мавҷуд аст ҳаловат бурда бошанд ва як кайфият бурда бошанд аз чи
2: бо гулзорҳои боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи устод Абулқосим Фирдавсӣ аз зеботарин бахшҳои ин боғ ба ҳисоб мераванд. Гулҳои мавсимӣ аз ҷумла лола, садбарг, атргул ва дигар гулҳои ороишӣ шинонида шудааст. Гулгаштҳо бо тарҳи зебо ва рангоранг оро дода шудаанд. Майсазорҳо сабзу озода ва дарахтони сояафкан ба зебоии ин боғ ҳусни дигар мебахшад. Ҳамзамон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ ҳар рӯзи шанбе дар боғи мазкур чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ вилояти Хатлон доир мегардад. Инчунин дар ин боғ ҷашнҳои миллӣ, намоишгоҳҳо, фестивалҳо ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ баргузор мешаванд ки сокинон ва меҳмонони пойтахтро бо ҳам меоранд. Мусоҳиби мо дар идомаи суҳбат барои истироҳаткунандагон муроҷиат намуда гуфт:
4: дар ҳудуди боғ кадом иншодҳои фарҳанги фароғатӣ ҷойгир аст?
3: дар ҳудуди боғ мана амфитеатр мавҷуд аст дар мо ки инҷо ҳам чорабиниҳо баргузор мегардад ва дар поёни боғ низ саҳна ороста шудааст ҳар рӯзи шанбе озӣ барои ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолият вилояти Хатлон дар боғи мо сафарбар карда шудааст ки ҳар рӯзи шанбе як ноҳия инҷо чорабинии худро омада мегузаронад ва онҷо чорабиниҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ намоиш дода мешавад ва ҳунарҳои мардумӣ ва чӣ комёбиҳое ки ҳамон ноҳия мавҷуд аст дар онҳо омада намоиши худро метиҳанд ва ҳар хена маҳсулоти хоҷагии қишлоқ полезӣ бевагӣ ба фурӯш гузошта мешавад аз ҷумла картошка пиёз сабзӣ гӯшт бо нархи арзон дастраси мардум мегардад ҳар рӯзи шанбе ва мо кӯшиш менамоем ки доимо боғи мо тозаву озода ва дар хизмат бошем ва онҳо омада низ бо як лоҳияи болида инҷо маҳсулоти кишоварзӣ хусур намоиш диҳанд ва ҳар рӯза кори мо ҳар рӯзи бозор ҳамхел шанбе бозор 5 гектарро наҳр ташкил медиҳад дар ҳудуди боғи мо ва мо инҷо ҳастанд назоратчиҳо ҳастанд но ба ҳар ҳол кам аст ки онҷо кӯдакҳо сайргашт мекунанд ва мехоҳанд онҷо моҳӣ аст дар ӯ наҳри мо моҳии калон калон мавҷуд аст ки мебинанд ва ё мо мисол кӯшиш мекунем ки онҳо назди наҳр нараванд кӯдакон мо ҳама вақт аз қафошонем ки мақсад назди дарёча нараванд назди наҳр нараванд ва ҳастак бо одамое ҳастак ки ҳамрӯи фарзандошон мебиянд бепарвогӣ мекунанд мақсад аз қафои фарзандон намешаванд фарзандҳо гум мешаванд инҷо ҳам баъд ёфта медиҳем ба ҳар ҳол но як аз ҳами меҳмонон хоҳиш мекунем ки чӣ дар дохили боғ сайргашт кардан ҳамроҳи фарзандони хурдсол бо тарҷиба бошанд ва бо доимо дар чӣ бошанд ки фарзандошон мақсад чӣ накунанд ва як кори дигар ки ҳамон раҳравоба барои ҳар чизи нушокиҳо мисол
5: ва хоҳишмандем ки он чизе ки ва ё истифода мебаранд мақсад дар ам қотичо партоянд мақсад дар зери по неву дар ам қотичо ва як гуна бо ҳастанд истироҳаткунандакон ки дар рӯи ҳамо алафзор мақсад мешинанд як нишастгоҳ ташкил мекунанд ва он чизе ки ва ё мехӯранду менӯшанд ҳамо мемонанду мехезанд мераванд хоҳишманд мебудем ки ҳамон хӯрдагишон нӯшидагишон мисол қотиҳо дар як халтача гирифта дар амҷо қотиҳои калон мавҷуд аст ҳамонҳоро ҳамонҷо партованд то ки як этикети боғ мақсад ба дигар меҳмонон мақсад халатдор нашавад мисол омада тоза ки бошад бо одамо хурсанд баромада мераванд аз ҳамин боғи мо
2: ташрифи сайёҳони хориҷӣ дар боғи фарҳангиву фароғатии устод Абулқосим Фирдавсӣ зиёд аст. Ин макони дилфиреб дили ҳар як сайёҳро тасхир менамояд, махсусан сайёҳон аз Ҷумҳурии Исломии Эрон. Ҳангоми ташрифи мо онҷо сайругашт доштанд.
4: Таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба ин боғ чӣ гуна аст ва нақши рушди сайёҳӣ дар боғ?
5: Дар инҷо чӣ аз Эрон, чӣ аз Олмон, чӣ аз тамоми ҳамин дунё омадагӣ ҳастанд ва мо вайёро раҳнамоӣ мекунем, ин тараф ин тараф мебарем, нишон медем ва бисёр як хурсанд мешаванд ва як ҳаловат мебаранд ва дар як гӯшаи боғ боз мо як 40 дона товус парвариш карда истода ҳастем. 40 дона товуси зинда сад ва ё сар медем ва ё гаштугузор мекунанд, худашона сар додам болошона мебинем сурат мегиранд. Кафтар инчунин як 40 дона кафтар бо дорем, кафтарои сафед. Бо инҷа мурғовӣ дорем, утка мегӯем, утка дорем. Ана ҳами хеле паррандаҳои нодирро мо ҳамҷо парвариш мекунем барои як бо ҳамо меҳмоно дидан, чӣ аз худӣ, чӣ аз мақсад меҳмонон, ҳамора як ҳаловат баранд, мақсад аз боғ як диданӣ дошта бошад. Ман нав аз Эрон, мамлакати Эрон омада будан, ҳайкали Абулқосим Фирдавсии Тусиро дидан. Э, гуфтан ин вахе шоири мо, манам гуфтам ки ман медонем шоири шумо не ки шоири мо ҳам аст. Ин бисёр хурсандӣ кардан, ҳамроҳи завҷаҳо сушомдан, бисёр як коллектив як 15-20 нафара будан, бисёр сурудхониши дар гирди он устоди сухан ва ё суханронӣ кардан, мо ғазалхонӣ кардем. Ҳам хеле як барнома шуд ки як 20 дақиқа ё 30 дақиқа онҷо мо ҳам хеле куро бисёр ҳаловат ва ё як хурсанд шидан, мо ҳам хурсанд шидем. гуфтан мо ҳар сол насиб бошад бо гашта мебиёем, инҷо ҷашн мегирем. ҳам хеле куро шудагӣ боқӣ мо бисёр мешавад, меояд ки сайргашт мекунам, бисёр хурсандӣ мекунам.
4: барои ҳамин истироҳат кунандагону меҳмонон чӣ гуфтание?
5: ҳамеша дари боғи устод Абулқосим Фирдавсӣ боз аст. аз соати 8-7 саҳар то соати 11 шаб мо ҳама вақт кори мо ҳаминае ки мо меҳмонҳоро қабул кунем, чӣ худӣ бошад, чӣ беронӣ бошад, биёянд. мана боғи мо дарошон кушодагӣ доимо бо ҳамроҳи фарзандон, кӯдакон, наберагон биёянд, як тамошо кунанд, мана аттраксионҳо ҳаст, бозӣ кунанд ва вақтҳои бекории худро дар ҳамин боғ гузаронанд. не ки ҳамо этикети боға риоя кунанд, мақсад як ахлотми ягон коғазми дар ҳамо ҷои махсус партов партов дорем, ҳамо ҷоҳо ба партованд ки то ҳусни боғ коста нагардад ва ба дигаронам як намунаи ибрат шуда бошад.
2: дар анҷоми барнома аз сокинони пойтахт ва меҳмононе ки аз ноҳияҳои дурдаст ба шаҳри Душанбе меоянд даъват ба амал меорем ки дар рӯзҳои истироҳатӣ метавонанд бо аҳли оила ба ин макони зебо омада истироҳат кунанд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи хӯрамдиёро аз мавҷи радиои тоҷикистон шунидед. дар ҳамин ҷо вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон ҷонибеки Идибек. хайр, саломату сарбаланд бо мавҷи радиои Тоҷикистон ва пайгири мавҷи мо бошед.

тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.

0: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров дар доираи форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии ҷумҳурии тоҷикистон хуршед мирзо бо роҳбари барномаи ҷавонони сарвазири ҷумҳурии исломии покистон рана машҳуд аҳмадхон мулоқот намуд бинобар иттилои намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкории тоҷикистон ва покистон дар самтҳои тавонмандсозии ҷавонон таҳаввулоти рақамӣ инноватсия ва рушди иқтидор аз ҷумла тавассути рушди соҳаи маориф такмили малакаҳои касбӣ соҳибкорӣ истифодаи технологияҳои нав зеҳни сунъӣ инноватсияи рақамӣ ва табодули дониш бо мақсади фароҳам овардани имконияти нав барои ҷавонон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд тибқи феҳристи давлати субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли равон дар мамлакат 191 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст бинобо маълумоти кумитаи рушди сайёҳӣ аз шумораи умумии ширкатҳои сайёҳӣ 31 адад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 93 адад дар шаҳри душанбе 42 адад дар вилояти суғд 15 адад дар вилояти хатлон ва 10 адад дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд қайд гардид ки субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 нисбат ба соли 2025 176 адад кам фаъолият карданд корхонаи оиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк хизматрасонии нави қарзии рақамии онлайнро пешниҳод намуд дар ин бора зимни нишасти матбуоти ин бонк иттилоъ дода шуд қайд гардид ки дар ин муддат ба 491 муштарӣ ба маблағи 7,3 миллион сомонӣ қарзи онлайнӣ дар ҳаҷми то 30,000 сомонӣ бо 18 фоизи солона пешниҳод карда мешавад масъули ин ҳадафи пешниҳоди қарзи онлайнӣ татбиқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ арзёбӣ карданд ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии сокинону соҳибкорони ватандӯсти деҳаи кӯҳдомани ноҳияи фархор мунфаршкунии 12 километр роҳи дорои аҳамияти маҳаллӣ оғоз гардид бинобар иттилои хадамоти матбуоти раиси вилояти хатлон роҳ бо дастгирии сокинону соҳибкорони ватандӯсти деҳа мунфарш гардида ба беҳтар шудани вазъи роҳ таъмини ҳаракати бемамонияти нақлиёт ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунад дар рухи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам олуфта шарипова
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво 42-44 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон низ ҳавои бебориш дар назар аст шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 42-48 дараҷа гарм шуда дар доманакҳо бошад 35-45 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғд ҳавои бебориш шуда шамол аз самти ҷануб бо суръати 49 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм шуда дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои софӣ бебориш мешавад шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм мешавад дар доманакҳо бошад ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои кам абри бебориш мешавад шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 49 метр дар як сония меёзад ҳаво дар ғарби вилоят 32-37 дараҷа гарм мешавад дар шарқи вилоят 21-26 дараҷа гармӣ дар назар аст
0: шавандагони гиромӣ шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед

0: Эҷодиёти Султон Валиев бештар мавзӯъҳои модар, ватан, ҷавонӣ ва эҳсосоти поки инсониро дар бар мегирад. Ӯ бар он назар аст, ки суруд бояд пеш аз ҳама ба қалби инсон таъсир расонад ва шунавандаро ба андеша водор намояд. ӯ Тоҷикистонро сарзамини орзуҳо ва макони муқаддаси зиндагӣ меҳисобад. Аз ҳамин сабаб бештар таронаҳояш саршор аз ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз сарзамин ва муҳаббат ба фарҳанги миллӣ мебошад. Маҳз ҳамин мавзӯъҳои наздик ба зиндагӣ сабаб шуданд, ки имрӯз сурудҳои ӯ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд дошта бошад. Дар роҳи ҳунар барои ҳар як сароянда омӯзиш ва пайравӣ аз устодони асил бисёр муҳим аст. Султон Валиев низ дар фаъолияти эҷодии худ бештар аз ҳунару сабки сарояндаи маъруфи кишвар, Шодравон Қурбоналӣ Абдуллаев илҳом мегирад. ӯ бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунарии ин сарояндаи маҳбуб ёд мекунад. ба гуфтаи худи сароянда, сурудҳои Қурбоналӣ Абдуллаев саршор аз самимият ва эҳсоси баланди инсонӣ буданд ва ҳамин хусусият ӯро водор кардааст, ки бештар ба санъати мардумӣ рӯ оварад. ӯ пайваста мекӯшад, ки дар баробари сабки хоси худ анъанаҳои хуби мусиқии миллиро низ ҳифз намояд. барои сайқал додани донишу маҳорати ҳунарӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва омӯзиш аст. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат танҳо бо истеъдод не, балки бо меҳнати пайваста ва омӯзиши доимӣ рушд меёбад. аз ҳамин сабаб ҳар як суруди худро бо диққати зиёд омода намуда кӯшиш мекунад таронаҳояш ба дили мардум роҳ ёбанд. имрӯз Султон Валиев миёни ҳаводорони мусиқӣ бештар бо яке аз сурудҳои машҳури худ шинохта ва дӯстдошта гаштааст. таронае, ки тавонистааст қалби ҳазорон шунавандаро таъсир кунаду номи сарояндаро миёни дӯсторони санъат бештар машҳур гардонад. ин суруди дилнишин бо номи «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» то имрӯз аз ҷумлаи таронаҳои маҳбуби мухлисон ба ҳисоб меравад. самимияти сухан, оҳанги таъсирбахш ва тарзи иҷрои хоси сароянда сабаб гаштааст, ки ин суруд дар муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд пайдо намояд. бисёре аз ҳаводорон маҳз ба шунидани ҳамин тарона ба эҷодиёти Султон Валиев таваҷҷӯҳ пайдо карданд. дар ин суруд эҳсоси муҳаббат, фироқ, интизорӣ ва дарди дил ба таври хеле самимӣ ифода ёфтааст. имрӯз ин тарона дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва ҳатто шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо медиҳад.
1: ҳар як сарояндаро маҳз аввалин сурудаш ба мардум ошно месозад ва аввалин суруде, ки ман дар рӯи саҳна сароида, ин суруди «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» ан ҳамин суруд буд ва мардум онро хеле дӯст доштанд.

табиати зебои Тоҷикистон барои бисёр ҳунармандон сарчашмаи илҳом мебошад ва Султон Валиев низ аз ҳамин гуна ҷавонони ҳунарпарвар аст, ки аз мавзеъҳои дилфиреби ватан илҳом мегирад. ӯ мегӯяд, вақте ба кӯҳҳои сарбафалак, чашмаҳои мусаффо ва табиати ороми диёр назар мекунад, дар қалбаш эҳсоси аҷибе пайдо мешавад. Ма аз ҳамин эҳсос ӯро водор мекунад, ки сурудҳои нав эҷод намояд ва бо таронаҳои худ муҳаббат ба зиндагӣ ва ватанро тараннум кунад. Бо вуҷуди ҷавон буданаш, аллакай дар бисёр маҳфилҳову чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок намуда, миёни мардум маҳбубияти зиёд пайдо кардааст. Овози форам, одоби ҳамида ва тарзи иҷрои хоси ӯ сабаб шудааст, ки пайваста ба тӯи маъракаҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ даъват гардад.

0: имрӯз Султон Валиев бо тамоми ҳастӣ талош мекунад, то дар ҷодаи ҳунар мавқеи худро пайдо намояд ва бо сурудҳои пурмазмуну дилнишин ба қалби мардум роҳ ёбад. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат роҳи осон нест ва танҳо инсонҳои меҳнатдӯсту сабур метавонанд дар ин роҳ ба муваффақият бирасанд. аз ҳамин хотир пайваста барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ ва такмили дониши ҳунарии худ заҳмат мекашад. ӯ бештар вақти худро ба омӯзиш, омода намудани таронаҳои нав ва ҷустуҷӯи оҳангҳои дилнишин сарф мекунад. ба гуфтаи наздиконаш, Султон аз ҷумлаи ҷавононест, ки ҳеҷ гоҳ аз омӯзиш хаста намешавад ва ҳамеша кӯшиш менамояд аз устодони соҳибтаҷриба чизе омӯзад. дар анҷоми суҳбат, Султон Валиев ба ҳамаи шунавандагон мехоҳад паёме расонад.
1: ҳар як инсон новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият мекунад, барои оянда нақша ва орзуҳои зиёд дорад. ман низ ният дорам, ки боз ҳам бештар заҳмат кашам, судҳои нав эҷод намоям ва ба саҳнаи калонтар бароям. дар охир ба ҳамаи мухлисон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфтаниям: ҳамеша бо мо бимонанд. тансияту хонаобод бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, расидем инҷо ба анҷоми барномаи ҳамболи орзу. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод. то иртиботи навбатӣ, хайр.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 fm ва 124 fm бишнавед.
1: тибби шарқ барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арчман, барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. офтобзадагӣ, роҳҳои пешгирӣ ва табобати он. гармии шадиди ҳаво боиси авҷи кадом бемориҳо мегардад? дамоми чанд соли охир бо тағйирёбии иқлим, мавҷуи шадиди гармо ва ҳарорати баланд барои саломатии қишрҳои осебпазири аҳолӣ, шахсоне ки дорои бемориҳои музмин пиронсолон, таҳдиди ҷиддӣ эҷод менамояд. аз ин рӯ аз таъсири бевоситаи гармии офтоб худро дур нигоҳ доред. агар шахс дар худ аломатҳои сарчархзанӣ, заифӣ, ташвиш, ташнагии шадид ва ё дарди сар ҳис кунад, бояд ҳарчи зудтар ба кормандони тиббии маҳалли зист ё ба ёрии таъҷилӣ муроҷиат намоянд. гармои шадид ба саломатии одамон, махсусан кӯдакон, бетаъсир намонда, боиси гирифтор гаштан ба ҳар гуна бемориҳо мешавад. дар барномаи имрӯза дар бораи яке аз бемориҳои маъмулии тобистона, офтобзадагӣ, роҳҳои пешгирӣ ва табобати он, гармии шадиди ҳаво боиси авҷи кадом бемориҳо мегардад, суҳбат хоҳем кард. дар ин рӯзҳо нурҳои ултрабунаш баланд мешаванд, ки ба саломатии инсонҳо таъсири манфӣ дорад. ин тағйирёбии иқлим ва баланд шудани ҳаво боиси авҷи бемориҳо аз ҷумла бемориҳои камхунӣ сакта

0: дил, дарди гулӯ, бемориҳои пӯст, гурда, медаворуда ва офтобзадагӣ мегардад. Ба гуфти табибон, баланд шудани ҳарорати ҳаво хатари хуруҷ намудани бемориҳои дил ва рагҳои хунгарди онро чандин маротиба меафзояд. Аз ин рӯ чунин нафарон дар айни гармии ҳаво аз соати 11 то 16 беҳуда аз хона набароянд ва дар зери нурҳои сӯзони офтоб гашту гузор накунанд. Инчунин дар ҳавои гарм зиёд кор ва ҳаракати ҷисмонӣ кардан тавсия дода намешавад. Аз истеъмоли хӯрокиҳои серавғанд худдорӣ намуда, бештар об ва шарбатҳои мевагӣ нӯшидан муфид аст, мегӯянд мутахассисон. Ҳарорати баланди ҳаво сабаби хушкии бадан ва офтобзадагӣ шуда, ҳолати беморони музмин, қанд, қалб, бемориҳои дилу рагҳои хунгардро низ бадтар мекунад. Мавҷҳои шадиди гармо ва ҳарорати баланд ба қишрҳои осебпазири аҳолӣ, хусусан пиронсолон, зан ҳои ҳомила ва шахсони дорои бемориҳои музмин таҳдиди ҷиддӣ эҷод менамояд. Дар робита ба таъсири ҳарорати баланд ба саломатии инсонҳо ва авҷи бемориҳои маъмулии фасли тобистон, ҳамкорамон Савриниссо Неъматӣ бо муовини сардори хадамоти назоратӣ давлатии санитарию эпидемиологӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон соҳибназар Зоиров суҳбат анҷом додааст, ки ҳоло пешкаши шумо менамоем.
1: айни ҳол мо қарор дорем дар фасли тобистон. ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст, ки тоҷикистон ин худ як минтақаи офтобӣ ҳаст, ки ҳамаи мо ва шумо медонем, ки дар фасли тобистон ҳарорати ҳаво, яъне ҳарорати гармӣ дар тоҷикистон дар баъзе минтақаҳо шояд аз 40-45 ам зиёд мешавад. ногуфта намонад, ки таги солҳои охир на танҳо дар ҷумҳури тоҷикистон, балки дар ҳамин худи кураи замин ҳам гармӣ, яъне ки ба назар мерасад. ҳамин ро ман қайд кардани ҳастам, ки чӣ хеле ки медонем, ҳамаи чиз як меъёри муайяни худро дорад. гармӣ ҳам, хунукӣ ҳам ин як меъёрҳои худро доранд, ки ҳам таъсири манфӣ доранд, ҳам таъсири мушбӣ. ногуфта намонад, ки агар гармӣ бисёр шавад, яъне ин хушксолӣ ҳаст. вақте хушксолӣ бошад, таъсири манфӣ он ба на танҳо ба саломатии инсон, ба иқтисодиёт, ба кишоварзӣ, ба ҳамаи омилҳое, ки ба инсон, яъне ки вобастагӣ дорад, таъсири худро мерасонад. айни ҳол ки мо дар соҳаи санитари эпидемиологӣ, яъне ки оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ, ки яъне ки фаъолият мекунем, дар ин ҷо ман қайд кардани ҳастам, ки гармӣ бисёр ҳам ба организми инсон, яъне ки зарари манфи худро мерасонад. ногуфта намонад, ки яъне ки талаботи физиологии инсон дар ин ҳолат, дар ҳолати гармӣ, талаботаш зиёдтар мешавад, яъне ки ба салқин кардани бадан, ба нӯшидани оби хунук, яъне ки бисёр талаботҳо зиёд мешавад. дар аввалин дараҷа бояд, ки мо ҳамон талаботҳои физиологии организми худро, яъне ки қонеъ гардонем. ба кадом хотир, ки яъне ки саломатиро пешгирӣ кунем. ҳамиро ман қайд кардани ҳастам, ки дар фасли гармо, яъне ки таъсири асосӣ, ки мерасонад ба инсон, ба нафароне, ки аввалин дараҷа бемориҳои музмин доранд, асосан дар ин ҷо мо агар мегирем нафароне, ки гирифтори бемориҳои, яъне ки қанд мебошанд, бемориҳои қалб мебошанд, бемориҳои диқироҳои нафас доранд, бемориҳое, ки ба бемориҳои неврологӣ ҳам, яъне ки сарукор доранд, ба онҳо бемор ҳастанд, яъне таъсири аввалин дараҷаи худро мерасонад. ва ногуфта намонад, ки дар вақти ҳарорати гармӣ бисёр гаштан ба инсони солим ҳам таъсир мекунад. ногуфта намонад, чунки организми худи инсон агар дар баробар ба ҳарорати гарми ҳаво гирем, чӣ хеле гуфта гузаштем, яъне ки аз 40 дараҷа боло, шояд ки дар баъзе минтақаҳо 45-50 ҳам шавад, мушоҳида кардан мумкин аст. аммо организми худи инсон, яъне ки аз рӯи талаботҳо ва аз рӯи меъёрҳои соҳаи тиб ба 36-37 дараҷа, яъне ки омада мерасад. мо мебинем, ки аллакай дар ин ҷо, яъне ки болоравии ҳарорати ҳаво аз организми инсон фарқият мекунад. дар ҳамин ҷо ман гуфтанаст, ки нафароне, ки айни замон, ки мо дар фасли тобистон, яъне ки чӣ хеле ки ба забони бо лаҳҷаҳо мегӯянд чиллаи тобистон қарор дорем, ин дар ин ҷо нафарони гирифтори бемориҳо ҳастанд, чӣ хеле бемориҳо гуфта гузаштам, бояд ки дар зери шӯлаҳои офтоб, дар соатҳои муайяне, ки яъне ки гармии ҳаво ба назар мерасад, бояд ки гаштугузор накунанд.
0: яке аз бемориҳои маъмулӣ аз таъсири нурҳои ултрабунавш ба амал меояд, ин офтобзадагӣ мебошад. Офтобзадагӣ махсусан барои кӯдакони хурдсол, мӯйсафедон, одамони фарбе ва шахсоне ки бемориҳои кӯҳнашуда доранд, хатарнок мебошад. Нишонаҳои аввалии офтобзадагӣ: дарди сар, беҳолию бемадорӣ, баланд шудани ҳарорати бадан, табларза, дилбеҳузурию қайкунӣ мебошад. Офтобзадагӣ бемории мебошад, ки аз таъсири зиёди нурҳои ултрабунавш ба вуқӯъ мепайвандад. Намуди дигарро гармозадагӣ мегӯянд, ки дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати ҳаво ба амал меояд. Яъне дар ин маврид таъсири бевоситаи нурҳои ултрабунавш дида намешаванд. Фасли тобистон, ки офтоби тамуз ба авҷ расида, ҳаворо тоқат фарсо месозад, аз пай як қатор мушкилиҳоро вобаста ба тандурусти инсон меорад. Бактерияҳои хавфнок дар натиҷаи гармӣ ру мезананд. Фаъолияти рагҳои хунгар ва дил низ аз таъсири гармӣ номуътадил мегарданд, мегӯянд мутахассисон. Дар ин радиф бемориҳои камхунӣ, сактаи дил, дарди гулӯ, бемориҳои пӯст, гурда, медаворуда ва офтобзадагӣ низ хуруҷ менамоянд. Авҷи бемориҳои сироятиро дар ин фасл метавон мушоҳида кард, ки баъзан оқибатҳои фоҷиаборро дар пай доранд. سببی اساسی را طبیبان از گرمی شدید آفتاب، تغییر یابی اقلیم و رعایت نگردیدن قاعده های سانیتاری می دانند.
2: هر یک انسان در فصل تابستان علل خصوص در موج گرما که حالا ما قرار داریم باید خود را از شعای آفتاب امین نگاه داشته به ضروریت در راههایی که آفتاب است و هوا گرم پیاده‌گردی نکنند در مورد بیماری های در نتیجه گرما و شعای آفتاب به عمل آمده و حفظ نمودن از گرما محمد رحیم پهلوانوف مدیر شعبه بیماری های سوخته چنین گفت
1: این روزها که فصل تابستان است بود هوا بنهایت گرم شده است و این گرمی تاثیر بر سلامتی آدمیزاد دارد از آن جمله و کودکان برای همین توصیه ما همین است که در این فصل تابستان در این هوای گرم خود و کودکان را والدین احتیاط کنند همین روزهای گرم و بیرون نبرایند یکم چیکار کنند کودکان را به نظارت نگذارند چون که در نتیجه بلند شدن حرارت هوا حتی زمین گرم می شود چون حادثه بسیار است که کودکان با جراحات های سوخته از یعنی کانتاکت می شوند وصلی می شوند با ما بسیار مراجعه می کنند خوی لوچ با بیرون می برند از تاثیر گرمی که زمین از شور آفتاب گرم شده است جراحات های سوخته می گیرند حادثه به حد بسیار شده است مراجعه می نمایند و مردم چی توصیه داده می توصیه می تنگید در چون هوای سرد هنگامی در صحرا کار کردن از خود رو محافظت کنند از تاثیر نورهای آفتاب یعنی سر خود رو پوشانند با کلاه و لباس پختگین پوشانند چون که میتونند که در رفت کار از تاثیر نورهای آفتاب که حرارت بلند است جراحات های سوخته گیرند و نوشیدن آب ها آب چای است زیادتر در این فصل استعمال نماید یوری اولین درجه در حالت جراحت برداشتن ما از مردم خواهش میکنیم که با جراحت هر خیلی ملهم و بسیاری ها خمیره دندوشوی میمولند بسیاری ها با جراحت کارتوشکا ریزه کرده میگذارند التماس همین کارو نکنند در حال از جای حادثه بیمار رو برطرف کنند اگر آبی خنک باشد زیر آبی خنک یک پنج تا ده دقیقه بیمار رو نگاه دارند بعد داروهای محلول های در پس کننده داده و کودکان سپس با حتما به بیمارخانه مراجعه نمایند بسیاری مراجعه میکنند در نتیجه در حرارت بلند شدن در لب جو یا که دریا یا که حوض ها آنها نمیفهمند که از تاثیر نورهای آفتاب جراحت سوخته میبردارند در نتیجه بعد پوست بدن ها آسیب برداشت میسوزد در نتیجه جراحت های یکم دویم درجه میگیرند بیگویی بعد سر میشن نشانه ها یکم درد به حالی سستی اومی بدن خوشوی بدن با همین شکایت ها با ما مراجعه میکنند اگر توبت نکنند دیر شفا یافته با داغهای بد عاقبت سوخته در بدنشون پیدا میشود برای همون احترام خواهش میکنیم در این گرمی ها خودداری میکنیم که در رفت آبوزی یا که در رفت در حوض ها از جای های سایت نشین استفاده میبرند در زیر افتاب نمیشتند
0: س саломати инсон то андозае аз обу ҳаво вобастагӣ дорад. Ҳамсӯҳбати мо илова кард ки рӯзона зери гармои офтоб анҷоми корҳои ҷисмонӣ тавсия дода намешавад. Дар рӯзҳои гармии шадид табибон дар чунин рӯзҳо ба сокинони кишвар тавсия медиҳанд ки бояд либоси сабуки аз матои табиӣ дӯхташуда пӯшанд. ҳангоми ба кӯча баромадан кулоҳи калон ва айнаки офтобиро низ бояд истифода шавад. Барои пешгирӣ ва таъсири ҳавои баланд ба саломати инсонҳо пайваста тавсияҳо пешниҳод мегардад. Агар инсонҳо дар ин рӯзҳо бесабаб аз хона набароянд, нӯшидани таоми моеъ ва об, нӯшокиҳои мевагӣ ва афшура тавсия дода мешавад. Аз нӯшидани нӯшокиҳои ширин ва спиртӣ бояд худдорӣ кард.
2: از روی مشاهده ها کودکان و نورسان بیشتر از آفتاب آسیب می بینند چون فصل تابستان گرم است و انسان بیشتر آب استعمال می نمایند در بیشتر موارد ها رعایت نگردیدن قاعده های بهداشتی سانیتاری می تواند به انسان علل خصوص کودکان و نورسان تأثیر منفی گذارد در مورد استعمال و استفاده درست آب سریا انور و کارمند مرکز تشکل طرز حیات سالم چنین ابراز نمود
3: در هوای گرمی باشد یا که دیگر چی باشد که از همون آب هایی که مثلا از نزد مکتب که جوی بور باشد اونها مثلا روان هستند تا اینکه فرزندان که نورسان ما مکتب بچگان خوانندگان دستانشون رو نمیشویند یا اینکه مثلا اونها تشنه میمونند چیکار میکنند در همون جاهایی که از کجایی که منبع های آبی میبینند اونها رفته در اونجا آبوزی میکنند یا که آب مینوشند که این هم باعث سر زدن بیماری های سرایتی میگردد همین رو ما نیز یعنی که بینوبت گرفته пайваста дар муассисаҳои таълими миёнаи умумӣ дар яънеки донишгоҳҳо инчунин дар байни аҳолӣ дар байни занҳои хонашин то ин ки фарзандони худашонро онҳо назорат кунанд масалан беназорат нагузоранд ҳамавақт оби ҷӯшонидашуда истеъмол намоянд инчунин барои ҳамин манбаъҳои обиро ҳифз намудан ба масалан ҷӯйбору дарёҳою манбаъҳои оби напартофтани ҳар гуна партовҳои масалан маиши саноатӣ яъне ки он чизе ки аллакай масалан пасмонда ҳисобида мешавад чунки ин ҳам мо ки обро ки ифлос мекунем мо ки обро истеъмол мекунем истифода мебарем инсон метавонад ки ба бисёр бемориҳо яъне ки сироятӣ гирифтор шавад
0: пешгирӣ табибон тавсия медиҳанд ки барои пешгирии офтобзадагӣ аз соати 10 то 17 берун нарафта ва дар мавридҳои зарурӣ муҳофизат кардани сар бо чатр муҳим мебошад барои пешгирии бемориҳои сироятӣ зуд шустани дастон махсусан баъди аз ҳоҷатхона баромадан ва пеш аз ғизохӯрӣ бо субун тавсия дода мешавад меваи сабзавотро дар ҷои салқин нигоҳ дошта пеш аз истеъмол бо оби гарм шуста 2-3 маротиба бо оби хунук чай хӯрдан зарур аст маҳсулоти гӯштиву ширӣ бояд дар яхдон нигоҳ дошта шаванд хӯрокро пас аз омода шудан истеъмол карда ба муҳлати тӯлонӣ набояд нигоҳ дошт кремҳои барои шириниҳо омода карда шуда набояд аз 2 соат нигоҳ дошта шаванд саломатии ганҷи бебаҳост саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед сомиёни арҷуманд ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ дар таҳияи барномаи имрӯза инҳо самт доштанд коргардон муҳаммад мирзоев муназими овоз насимҷон зокиров муҳаррир ва баранда нигинаи ризвон хайр азизон тандурусту сарбаланд бошед
4: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад
5: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Барномаи

дуруд ва паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои азизу дилбастагони Савту Наво. Рӯзи хушу бобарор ва саодати зиндагиро баҳратон таманно намуда барномаамонро тақдиматон мекунем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шунавандагони изатманд, ёдовар мешавем ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. Навозиш дар сози мусиқии гузарондани машғулиятҳо бо кӯдакони синсоли гуногун дар Кӯдакистон масъулияти бештар дорад. Аз ин рӯ, омӯзгори мусиқии суруд дар баробари соҳибтахассус будан боз ҳам бо ҳавасу ҳавсала хушзавқ буданаш дӯст доштани касбаш натиҷаи пурборро дар вақти машғулиятҳо ба бачаҳо расонида метавонад. Дар ташаккулёбии ақлу зеҳн ва завқи эстетикии кӯдакон аҳамият дода, дар сатҳи баланди касбӣ гузарондани ҳама гуна машғулиятҳо таъсири худро ба бачаҳо мерасонад. Аз рӯи нақшаи тартибдодаи омӯзгор Маҷнун Ҳайдаров маълум гардид ки барои кӯдакон шеърҳои гуногунро вобаста ба фаслҳои сол низ дарёфт намуда онро бо мусиқӣ месароянд. Вобаста ба ҷашни 35-солагии истиқлолият чӣ гуна нақшаҳоро тартиб доданд, дар ин мавзӯъ ва дигар корҳои тарбиявӣ дар Кӯдакистон идомаи суҳбатамонро бо Маҷнун Ҳайдаров, омӯзгори мусиқӣ аз Кӯдакистони рақами 141 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе биёед якҷо мешунавем.
2: Фасли тобистон бо зебогияш барои кӯдакон, ки машғулият ҳаст, дар машғулият фикр мекунам, ба ғайр аз возиҳо, ба ғайр аз он дурни об даромадану бо тӯбчаҳо бозӣ кардан, дар анамон айвончаҳое, ки гуфтед кадом шеърҳо бештар тайёр карда мешавад ё сурудҳоро тайёр мекунед, ки бачаҳо дар фасли тобистонам, яъне ки аз машғулият дур набошанд.
3: Албатта ҳар як суруд, ҳар як тарона вобаста ба фасл, ба кӯдак дода мешавад. Сурудҳое, ки ин вақт кӯдакон мехонад, масалан суруд дар васфи об, тобистон бо гурӯҳҳои миёна мо ин сурудро мехонем: офтоби мо баромад ба майдонча даромад, чапак занед э дӯстон ба офтоби дурахшон, офтоба кулча барин нурҳояш зарин зарин, чапак занед э дӯстон ба офтоби дурахшон. Ё суруди офтоби ман аз паси кӯҳу камар. Ҳамин сурудҳо бениҳоят дар фасли тобистон барои кӯдакон таъсир бахшанд. Мо зиёд кӯшиш мекунем, ки дар ҳамин фасли тобистон сурудҳои тобистона бихонем.
2: Дар ҳақиқат барои ҳар як кӯдак аз намун машғулияте, ки дар кӯдакистон гирифтааст, ва як хотираи худаш мемонад ва як давраи ҳаст, ки дар ҳақиқат мегӯянд, ки давраи донишҷӣ, давраи тиллоист, давраи кӯдакӣ айёме аст, ки ин хотираҳо инсон то ба сини пирӣ расидан дар мағзаш мемонад. Ва алахусус анамин дарсҳо, машғулиятҳое, ки бо бачаҳо бо муҳаббат омӯзгорон кор мекунанд, пайваста кор бурдану фаъолият бурдан, имрӯз бачаҳо аллакай иваз мешаванд. Яъне ки як гурӯҳ аллакай омодагӣ ба мактаб иҷозат дода шуданд, рафтанд ва гурӯҳҳои нав шурӯъ мекунанд ба кӯдакистон барои тарбия гирифтанд. Он нафароне, ки нав шурӯъ мекунанд фасли тобистон аст, аз машғулиятҳо чӣ гуна онҳо баҳравар мешаванд ё ки чӣ гуна ворид мешаванд? Диққати онҳоро ҷалб кардан осонтар аст?
3: Бале, дуруст қайд кардед. Гурӯҳҳо ҷудо мешаванд. Дар боғча гурӯҳи якуми хурд, дуюми хурд, гурӯҳи миёна, гурӯҳи то мактаб таби омодагӣ ба мактаб. Мо омӯзгорон ҳама вақт кӯшиш мекунем, ки диққати ҳар як кӯдакро ба машғулиятҳо ҷалб кунем, чун кӯдаке ҳаст, ки нав мебиёяду ҳоло вай хабардор надорад, ки дар ин боғча чӣ барномаҳо меравад, чӣ чорабиниҳо мешавад. Вақте ки вориди он барномаҳо мешавад, кӯдак худаш аллакоин ба ҳамон ҷалб мешавад. Баъд фани мусиқиам бисёр як фане ҳаст, ки ман аҳамият медиҳам, ки зеҳни кӯдакро ба худ ҷалб мекунад. ҳар боре ки мо вориди саҳна мешавему кӯдакҳо кати ба аккордеон кор мекунему кӯдакҳо дар зери навои мусиқӣ рақс мекунанду тарона мехонанду бозӣ мекунанд, аллакои бениҳоят шавқманд мешаванд. ҳар боре ман вориди анам боғча шавам, ман аз дургӣ мебинанд, о маълим омад, гуфта медаванд, ҳар як чивай дар оғӯши ман, ман дар оғӯши ваё, бениҳоят хуб мегузарад.
2: Фикр мекунам хушбахтии омӯзгор анамин аст, ки вақте ки шогирд ё тарбиятгиранда интизор мешавад, бо табассум, бо хурсандӣ, бо меҳр, бо муҳаббат ба сӯи омӯзгор меравад ва барои ҳамаи он нафароне, ки имрӯз аз таҳти дил барои тарбияи завқи зебоипарастии кӯдакони, ки аз кӯдакистон тарбият мегиранд то ба мактаб, ки дили бузург доранд, омӯзгорони ҳастанд, ки дар ҳақиқат касби хешро дӯст медоранд, тани сиҳат, кушоиши кор мехоҳем. ҳамеша сарбаланду сарфароз бошед дар ҳама самте, ки имрӯз шумо кори омӯзгориро пеш мебаред, ҳамеша муваффақ бошед. Он шогирдон аз шумо, ки имрӯз хурсандӣ мекунанд, бо шумо бифахранда то айёми пирӣ.
3: Раҳмат, саломат бошед.
2: Хушомадед бори дигар.
3: Саломат бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар ҳамаи оғози кор муҳаббат ва назари нику дурандешона доштан ва дар замири инсон ҷой доштани он аз тарбия ва таълими гирифтааш сарчашма мегирад. Омӯзгори хушзавқу соҳибтахассус мувофиқи овози кӯдакон ба шеърҳои интихоб намудааш худ оҳанг эҷод менамояд. Дар тарбияи завқи фарҳангӣ ва шунавои мусиқии кӯдакон тартиб, усули баргузории машғулияти мусиқӣ ва суруд манфиати хешро мегузорад. Албатта бо кӯдакон кор кардану матнҳои сурудро барои дуруст аз ёд намудан бо оҳанг сароиданашон хеле омӯзгор заҳмат мекашад. Ҳамин аст масъулиятшиносии омӯзгорон дар тарбияи наслҳои ояндаи миллат.

шунавандаҳои азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар, хонаободу саломат бошед.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синамоҷашвораи миллии тоҷисомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. Бино ба иттилои муассисаи давлатии тоҷик филм ҷашвора ба таҳкими худшиносии миллӣ, тарғиби арзишҳои фарҳангию маънавии ҷомеа, таҳкими ваҳдати миллӣ ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, муаррифии имконоти сайёҳи мамлакат ва фарҳанги ғании тоҷикон توسطی صنعتی کینو مسایدت می نماید. در روخی توجه نماید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنیادی همکارم آلوفتا شریفوان.
1: از اگینتی آب و سنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک سونیا می وزد. هوا 42-44 درجه گرم می شود. در ویلیت خطلونی سوای بی بوریش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک سونیا می وزد. هوا در ودیو 42-48 درجه گرم شده. در دومنکو باشد 35-45 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ویلیت سود ҳавои бебори шуда шамол аз самти ҷануб бо суръати 49 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиё 39-44 дараҷа гарм шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои софӣ бебориш мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиё 39-44 дараҷа гарм мешавад. Дар доманакҳо бошад ҳарорат ба 35-40 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистон бадахшони савои кам абри бебориш мешавад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 49 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 21-26 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

чашма худ нанӯшида, косаи обро ба мо медод. Лаззати оби зиндагониро мо аз ин нӯшкосаҳо дидем, чун ниҳолони кундапайвандӣ бо сари сабзи хеш сабзидем. Лек ҳам солҳои ман акнун ташнаи об додаед оё? Сӯи боғи диле аз ин ҳикмат, ҷӯи ҳимат кушодаед оё?

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: дуруд ба мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои мусиқӣ. тавре медонем, 1 июли соли 2026 садсолагии композитор ва педагоги машҳури немис Ханса Вернер Хенс дар доираҳои адабию фарҳангии олам таҷлил шуда, мо барномаи имрӯзаи худро ба ин санаи бузург мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ханс Вернер Хенс 1 июли соли 1926 дар Гютерслои Германия дар оилаи муаллим ба дунё омадааст. Маълумоти аввалини мусиқиро дар Браунинг солҳои 1942-1944 гирифта, аммо дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ маҷбуран ба ҷанг сафарбар шуда, баъди чанд муҳориба асири артиши амрикоиҳо гашта, моҳи июли соли 1945 ба зодгоҳаш баргашта, дубора ба соҳаи мусиқӣ машғул мешавад. Солҳои 1948-1949 ӯ ба сифати роҳбари мусиқии театри драмавии Констанс, сипас солҳои 1950-1953 ҳамчун дирижёр ва роҳбари бадеии гурӯҳи балетии театри Висбаден фаъолияташро идома додааст. Аммо дар соли 1953 аз вазъи сиёсию бадеии Ҷумҳурии Германияи Федералӣ норозӣ шуда, Хенс ба Италия меравад. Солҳои 1962-1966 аз фанни композиция дар консерваторияи Монсартеюми Залцбург дарс дода, соли 1967 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рафта. Соли 1966 ба Ҷумҳурии Германияи Демократӣ омада ба сифати дирижёр корро идома медиҳад. Хенс аз фанни композиция дар муассисаҳои

талифи мусиқӣ аз ҷумла дар коллеҷи Дартмут, мактаби олии мусиқии Кёлн, академияи королии мусиқии Лондон ва Куба дарс дода, инчунин ташкилотчӣ ва роҳбари бадеии фестивали ҷавонон дар Монтепулчано ва Дойчландсберг буд. Мухлисони азиз, биёед ҳоло намунаеро аз эҷоди ин композитор мешунавем.

Оре, ҳаёт ва фаъолияти Ханс Вернер Хенс, тавре аз ин мусиқии тоҷиве огаҳӣ ёфтем, саршори мубориза буда, хоса дар осораш мавзӯи муқовимат ба муқобили зулмро як нав инъикоси рақобатии шахсии ӯ бо ҷомеаи буржуазӣ медонад. ва ин гуфтаҳо ба яке аз мунаққидони машҳури англис мансуб мебошад, ки дар яке аз саҳифаҳои маҷаллаи маъруфи Music and Musings соли 1960 асри 20 дарҷ ёфта буд. Ханс Вернер Хенс, дар ҳақиқат ӯ яке аз машҳуртарин композитори замони худ буда, байни ҳамкорон бо навгонию навкориҳои эҷодии худ маҳбубият пайдо намуда, ҳамчунин бо мавқеи устувори хеш дар ҷамъият низ аз дигарон фарқ мекарду сазовори эҳтиром буд. ӯ бовар дошт, ки фаъолияти композиторӣ, мусиқӣ ва оҳанг бояд нақши фаъолро дар ҷамъият бозида, дар мубориза бар зидди ҳама гуна зулм ба инсоният ёрӣ диҳаду дар бунёди дунёи нав кӯмакрасони мардум бошад. Оре, бо чунин назару диди шахсии хеш, ӯ дар байни намояндагони нави композиторони ғарб композитори навқадам ҳисобида шуда, ба олами мусиқӣ баъди анҷоми ҷанги дуюми ҷаҳонӣ чун таблиғгару пешкори мусиқии ҷадид баромад кардааст. тавре медонем, солҳои ҷавони Ханс Вернер Хенс дар Вастфалия гузашта, ӯ он солҳо аз пайдоиш ва рушди миллатгароӣ хабардор шуда, аз оқибатҳои манфии фашизм огаҳӣ ёфта, онро хатарнок медонист, ки ба ҷаҳон офати зиёд овард. ин ҳама ба ҷаҳонбинӣ ва истеъдоди ӯ то андозае таъсир мерасонад. ин буд, ки ӯ ҷиддӣ ба омӯзиши композитсия машғул шуда, баъди ҷанг дар мактаби динии Брауншвейг таҳсил намуда, сипас дар назди устодон Вартнер дар шаҳри Гейденберг, аз Лейбовис дар шаҳри Париж таълими мусиқӣ гирифта, маҳораташро такмил медиҳад. дар давраҳои донишҷӯяш зери таъсири ҷараёни неоклассизми Хиндемит ва Стравинский монда, асарҳои мухталиф эҷод кардааст. баъдан бо тадқиқоти замон ва хостаҳои эҷодиаш ба низоми дувоздаҳлаҳнии Шёнберг рӯ овард. аммо ба зудӣ аз ҳар гуна доираҳои сатҳи додекафонӣ баромада, озодона аломатҳои барҷастаи жанру услубҳои мухталифро ба ҳам созиш дода, ҳатто ба мусиқиҳои ҷаз рӯ меоварад. аммо аз ҳама муҳим, Хенс аз мусиқӣ аз наво чун роҳи хосаи худ дур нагашта, доимо онро такмил медоду комилтар мекард. ин буд, ки нақши муҳимро дар асарҳояш асосҳои лаҳнии гуногунрангӣ ва серҳаракатию мавзӯъҳои ҷолиб ишғол мекард. ҳамзамон ин имкон медод, ки ӯ соҳиби роҳи эҷоди хоси худ гашта, онҳоро дар такя ба анъанаҳои суннатӣ ва навгониҳои эҷодӣ ифода мекард. мухлисони азиз, биёед ҳоло якеро аз эҷоди ин композитор бишнавем.

Ханс Варнер Хенс. Мусиқишиносе менигорад ки аз овони ҷавонӣ ва оғози кор диққати Хенсро масъалаи омезиши мусиқӣ ва ҳаракатҳои мунтазами мусиқӣ ҷалб карда буд ки онро дар асарҳои мусиқӣ то андозае амал менамояд. Тавре ёдрас шудем ӯ дар оғози солҳои 50-уми асри 20 роҳбари гурӯҳи балетии театри Висбаденро ба ӯҳда дошта, маҳз он солҳо таҷрибаи хешро ғанитар сохта, нақшҳои худро барои пешрафти санъати мусиқӣ амалӣ менамояд. Театр як гӯшаи канорӣ мебошад, навишта буд ин композитор. Сипас идома медиҳад ки театр ҷое мебошад, ки он имкони нуқтаи баланди баромад ё шикасту рехт мегардад. Аммо хушбахтиро дар театр ҳамон вақт ба даст овардан мумкин аст, ки агар пурра худро, истеъдоду ҳунари хешро ба ин бахшида, ҳамоҳангӣ байни садою навоҳо, образу амалро риоя намоӣ. Гуфтан мумкин аст, ки роҳи ояндаи эҷодии ин композитор дар алоқа бо театр хеле самаранӯ гашта, даҳҳо асар офаридаи онҳо ба саҳнаҳои калон бароварда шуданд. Масири ояндаи композитор ин ҷустуҷӯи доимии омезиш, баъзан вақт тариқи анъанаҳои классикӣ, баъзан берун гаштан аз ҳама гуна қолабу қоидаҳои маъмулӣ буд. Он ҷустуҷӯиҳо комёбии фаровон дода, ӯ аз ҳар гуна шикасту нокомиҳо наҳаросида, аз эҷод даст накашидааст. Дар ҳар ҳолат Хенс ҳеҷ гоҳ аз эҷод дур нагашта, бо душвориву мушкилот бошад ҳам, алоқаро бо шунавандаи мухлис нигоҳ дошта, аз пайи он буд ки маҳсули рангини эҷоди худро бо он ҳамеша зебогию нафосаташ ба дигарон илқо намояд. Номи Хенс ба ҳамагон дар соли 1952 ба вақти намоиши операи «Гулгашти танҳоӣ», яъне як нав шакли муосири Манон Леско, аз ҳар ҷиҳат наздик ба экспрессионизми Берт машҳур мегардад. Ин асар то имрӯз дар маъруфтарин театрҳо ба саҳна гузошта шуда, ба муаллифаш шӯҳрату мақоми зиёд оварда, ӯро яке аз пешоҳанги мавҷи нави мусиқии аврупоӣ мегардонад. Соли 1953 композитор бори аввал ба Италия рафта, аз зебогии ин кишвари афсонавии қадима ончунон хушнуд мегардад, ки онро ҳатто ватани дуюми хеш медонад ва чанд сол онҷо кору фаъолият мекунад. дар Италия тибқи тасдиқи худаш ба қадри зебогӣ пурра расида, зебоиро омили муҳим дар сунати тамаддуни башарӣ дониста, онро барои ақлу рӯҳ низ муфиду зарурӣ медонад. шояд ҳамон таъсир буд, ки Хенс дар фарқият аз дигар ҳамкоронаш ҳеҷ гоҳ зебоию анъанаҳоро сарфи назар накарда, бо эҷоди худ дар пешрафти он дар санъати мусиқӣ ҳиссагузор мебошад. ҳангоми зиндагӣ дар шаҳри Рим, Хенс бо ҷиддият кор бурда, ҳамасола асари тозае эҷод мекунад ва асарҳояш амсоли операҳои «Карол Гавазн», «Шаҳзодаи Ҳамбургӣ», «Марсияи ошиқони ҷавон», «Лорди ҷавон», «Басирдиҳо» дар театрҳои калони Аврупо намоиш дода шуданд. Аз тарафи ӯ инчунин операҳои якпардагӣ ва радиоопераҳо, балетҳои бешумор иншо шуда, байни онҳо асарҳо ба монанди «Аҳмақон» ва «Ундина», симфония, концертҳо барои созҳои мусиқӣ, ансамблҳои камеравӣ, романсҳо, кантатаҳо, оратория, пьесаҳо барои фортепиано ва хорҳо хеле машҳур шуда буданд. Шунавандаҳои азиз, ҳоло биёед пораеро аз эҷоди ин композитори маҳбуб мешунавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир. Ханс Вернер Хенс. Агарчи дар эҷодиёти Хенс гуногунрангӣ зиёд буд, вале бо гузашти умр дар осораш навоҳои иҷтимоии ҷамъиятӣ бештар ба назар расида, композитор ҳаракат мекард ки ба он масъалаҳое, ки мардумро ба ташвиш овардааст, бештар рӯ оварда ба онҳо ҷавоб диҳад. Ин буд ки дар маркази операи ӯ Марсияи ошиқони ҷавон мушкилоти рӯзро нишон дода, онро як нав ба офаридгор гӯё пешниҳод мекунад. Хенс падидаи дар шакли танзу ҳаҷв макрҳои замонаро нишон медиҳад. марҳилаи дигари муҳим барои композитор ин боздид аз Кубаи инқилобӣ буда, он ҷо Ханс симфонияи шашуми хешро иншо карда, онро ба инқилоби Куба мебахшад ва худаш иҷроиши онро роҳбарӣ карда, аз ҳодисаҳои Куба он вақт борҳо баҳравар гашта, асарҳои нав меофарад, аз ҷумла ораторияи Қаиқи Медуза, реквием ба хотири Че Гевара иншо шуда, сипас консерти рангини барои чор мусиқачӣ бар матни шоири кубагӣ Мигуэл Барнет, Эл Симарон офарида шуда, сюжети онро сарнавишти ғуломоне ташкил мекунанд, ки роҳи муборизаро пеша намуда ба озодӣ мерасанд. Баъди чанде бошад дубора ба ин мавзӯъ рӯ оварда, асареро бо номи «Мо ба дарьё бармегардем»-ро бар асоси матни драматурги англис Бон меофарад. Дар маркази ин асар низ муборизаи муқовимат алайҳи бедодгариҳои замона меистад. қобили зикр мебошад, ки Ханс Вернер Хенс бо бадию торикиҳои рӯзгораш на танҳо бо санъати хеш мубориза мебурд, балки нигоҳи сиёсии ӯ низ дар ин сатҳ бисёр таъсирбахш буд. ҳатто вақте Академияи санъати ҷумҳуриявии федералии Германия ба сафи худ композитори ба мисли Юнони Таборро напазируфт, Хенс ба рамзи эътироз аз азогии худ даст кашида, ба ҳамон шакли эътирозӣ гимни озодиро навишт, ки асоси онро мелодияи ҳамон композитори юнонӣ ташкил медод.

Ханс Вернер Хенс. Оре, ин композитори асил тувопасин лаҳзаҳо бо оҳангу наво буду, худи ҳаёт сарчашмаи эҷодаш боқӣ монда, дар асоси шеъру сурудҳои шоирони ҳамасраш меофариду дилҳоро тасғиб мекард. Чанд сол навишта буд ки доимо омода ҳаст худро ба хотири чизи наве, ба хотири роҳи ҷодаи ҷадид қурбон намояд. Чун ба ӯ ёдрас шуданд ки баъди ин мазмун 200 сол пештар композитори бузург Глюк ибрози андеша карда буд, композитор ба таври амиқтар муайян мекунад ки он касе ки дар санъат ҳақиқатро меҷӯяд, бояд доимо ба замони нав мутобиқ шавад. Ҳатто имкон ҳаст ки дар ҳолати дар ҷои худ истифода нашудан, ҳамоҳангии мавзӯи зебо ва наво ба хатогӣ мубаддал шавад. Дар вақти намоиши операи Лорди Ҷавон, ин композитор бори дигар изҳор карда буд ки он муассиреро, ки тамоми умр пайгирӣ кардаам, доимо ба зиндагии мардум пайвастагӣ дошт. Бе ин шароити муҳими ҳаётӣ дар бораи санъати воқеӣ сухан гуфтан ҷоиз нест. Дар ин роҳи эҷодии худ Ханс Вернер Хенс то охир содиқ монд. Ин композитор 27 октябри соли 2012 дар шаҳри Дрезден вафот намуд. Аллакай як силсила концертҳо бахшида ба садсолагии ӯ дар шаҳрҳои Гамбург, Берлин, Мюнхен ва Кёльн баргузор шуда, намоишномаю барномаҳои ҷашнӣ бошад, дар нақша ҳаст ки дар осорхонаи Лаврентияи муқаддаси шаҳри Дуйсберг аз 6 декабри соли 2026 то 7 марти соли 2027 идома мекунад. ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва ровии Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз зони дил, то барномаҳои дигар сарбаланд бошед.

дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази рушди саноатӣ созишномаи сармоягузорӣ оид ба татбиқи лоиҳаи таъсиси кластери насоҷӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расид тавре аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд барои татбиқи лоиҳа ҷалби 83,2 миллион доллари амрикои сармоягузорӣ пешбинӣ гардида он ба ташкили занҷираи пурраи истеҳсолоти насоҷӣ аз парвариш ва коркарди пахта то истеҳсоли ришта матоъ ва маҳсулоти тайёри дузандагӣ равона гардидааст дар доираи лоиҳа ташкили беш аз 5500 ҷои навикории нав барои аҳолии маҳаллӣ пешбинӣ гардид татбиқи лоиҳа ба рушди саноати сабуки кишвар афзоиши иқтидори содиротӣ ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ истифодаи самараноки ашёи хоми маҳаллӣ ва таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии кишвар мусоидат хоҳад кард дар шаш моҳи соли равон аз ҷониби кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи ҷумҳурии тоҷикистон 7661 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор ва барои бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 6943 қарор қабул гардидааст дар ин бора зимни нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ иттилоъ дода шуд қайд гардид ки ба ҳолати 1 январи соли 2026 819 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуда заминҳои обӣ зиёд шудаанд бо вуҷуди корҳои анҷом дода то ҳол дар ҷумҳурӣ 19545 гектар заминҳои партоб ва 5750 гектар заминҳое аз гардиши кишоварзӣ берун монда мавҷуданд моҳи август дар шаҳри душанбе бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии топ 35 шарикӣ бо эътимоди сол баргузор мегардад бино ба иттилои масъулини раиси палатаи савдо ва саноати кишвар дар озмун соҳибкорон ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ бонкҳо ташкилоти қарзӣ суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасон иштирок менамоянд мақсади озмун муайя намудани ширкату корхонаҳои бо эътимоди ватании мусоидат ба рушди бахши хусусӣ ва баландбардоштани нуфузу эътибори соҳибкорони ватанӣ байни доираҳои соҳибкории мамлакатҳои хориҷӣ мебошад 15 ва 16 августи соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд паҳлавонон дар 9 вазн 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар барандагони медали нуқра 10000 ва медали биринҷи 5000 доллари амрикоӣ

0: гарм мешавад. Дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 35-40 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 9-14 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа ва рӯзона 39-44 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 24-29 дараҷа ва рӯзона 39-44 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа ва рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад.
1: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

тоҷикистон диёри зархез аст. Хоки пурфайзи ӯ гуҳарбез аст. Боди ӯ бӯи мушк меорад. Оби он софу шакаромез аст. Салом, шунавандаҳои гиромӣ. Инак боз фурсати робитаи моу шумо тавассути радиои Тоҷикистон фаро расид. Дар ин фурсати фаро расида, мо шуморо ба сайри як гӯшаи зебоманзар ва хушбоду ҳавои диёр даъват месозем.

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи данғараб метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳоро аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Камол Насрулло аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон бишнавед.

шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳоро аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-23

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: хунёгар муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. хунёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хунёгар аз донишу малакаи хунёгарони некдилу хушназар ва ояндабин.

0: композитори маъруфи тоҷик Абдуфаттоҳ Одинаев, эҷодкори сермаҳсул, нозук баён буда, ки оҳангу сурудҳои навиштааш ҳама маъниву мазмуни баланд доштанд. ӯ дар роҳи касбу кори хеш марди покизакору нексириш буд. ҳар як оҳангу сурудҳои композитор Абдуфаттоҳ Одинаев услубу лаҳни офариниши худашро дошт. ҳамин аст, ки баробари гӯш кардан ба оҳангҳои офаридааш эҳсос мегардад, ки чӣ гуна тобишҳову авҷҳои нотакрореро доранд. оҳангаш дард дорад. ин ҳама аз қалби ҳассосу гарми ӯ берун омадааст. композитор Абдуфаттоҳ Одинаев ҷаҳони ботиниаш ва ҳасрату рози дилашро ба воситаи оҳангҳояш ифшо мекардааст. Абдуфаттоҳ Одинаев, композитори маҳбуби тоҷик шодравон, дар интихоби матни сурудҳо ба маъниву мазмуни баланди ашъори шоирон аҳамияти бениҳоят ҷиддӣ дода, ба онҳо оҳанг бастааст. композитор Абдуфаттоҳ Одинаев дар тӯли тамоми умри хеш дар дилаш меҳри беандоза нисбат ба санъати мусиқии миллӣ ва созҳои миллӣ ҳифз намудаву бо эҷоди гуҳарбораш ба хазинаи санъати мусиқии тоҷик ганҷинаи бебаҳоро гузоштааст. доир ба асарҳои мусиқӣ ва эҷодаш дар китобхонаи иттифоқи композиторон, тақдири дастхатҳои эҷодии мусиқиҳояш дар адвор мо бо Амирбек Мусозода, раиси иттифоқи композиторони тоҷикистон суҳбат доштем. ҳоло сабти суҳбатамонро метавонем якҷо бишнавем.
1: композитори маҳбуби тоҷик шодравон Фаттоҳ Одинаев, ки дар хазина ва кулвори мусиқии тоҷик хеле асарҳои худашро гузошт ва имрӯз ёди аз ин марди бузург мекунем дар арафаи рӯзи мавлудаш. мехостам инҷо бифаҳмам, ки аз эҷоди ин марди ҳунар, ки боқӣ мондааст дар китобхонаи худи иттифоқи композиторон ва дар боргоҳҳои ҳунар, имрӯз ба кадом тарз ва чӣ гуна истифода карда мешавад асарҳояш, ба ғайр аз он ки дар театрҳо боз чӣ гуна имрӯз рӯандозӣ шудааст?
2: композитори маъруфи тоҷик устод Абдуфаттоҳ Одинаев аз зумраи он композиторони ҳастанд, ки ба мардум бисёр наздик эҷод карданд ва устод Фаттоҳ Одинаевро композитори мардумӣ меноманд. дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ устод Фаттоҳ Одинаев асарҳои зиёд эҷод карданд. аз суруди бачагона, оҳангҳои бачагона, баъдан асарҳои камеравӣ, дуэтҳо, сурудҳо, суитаҳо, санатаҳо, консертҳо, фантазияҳо ва билохир яке аз асарҳои саҳнавии бузург ин операи парасту мебошад. аввалин композитори тоҷик, ки асари симфонии худро навиштад, симфонии тоҷикиро, ва ин соли 1964 буд. як асари мукаммал, пурра, жанри бисёр мураккаб симфонияро эҷод кард. аслан устод Абдуфаттоҳ Одинаев ҳамчун оҳангсози шинохтаи мардумӣ ба навиштани жанри суруд бисёр рӯ оварданд ва беҳтарин сурудҳошон дар инҷа, масалан Садбарги сафед, бисёр сурудҳои шинохтаи дигарашон Ошиқами, сурудҳое, ки ману дарьё, беҳтарин таронаи шеър аз устод Лоиқ, ки Хурмошириново иҷро мекунад, ва як китоби хубе ҳам доранд бо унвони ману Лоиқ, ки дар онҷо зиёда аз 20 суруд сабт гардидааст. ва ҳамин сурудҳои мардумӣ Рубоиёт, Фалақ, Садбарги сафед, суитаи наврӯзии чорқисмаи барои оркестри созҳои миллӣ, ки дар он ҷо номгузорӣ шудааст, гӯем ки Наврӯз ба писарашон, Бунафша, Наргиз, Хайрӣ, яъне аз чор қисм иборат аст ва бисёр барои оркестри созҳои миллӣ як барномарезии хеле олӣ ҳаст, ки оно то ин вақта иҷро мекунанд. аммо ба назари ман аз ҳама шӯҳратёр ёфтани дар қатори сурудҳое, ки ман номбар кардам ва даҳо-даҳо сурудҳои дигар, дар ин ҷо устод Фаттоҳ Одинаев рӯ ба фалак овардан ва дар чандин сурудҳошонам зарби фалак ҳаст ва аслан якумин бор фалакро бисёр дар сатҳи олӣ такмил дода, фалак махсус барои сози думбра ва оркестри симфоникӣ дар Москва бо яканавоз ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ҳаким Маҳмудов иҷро намуд. ва ин фалак то имрӯз дар тамоми Тоҷикистон, дар тамоми барномарезӣ, чӣ дар омӯзишгоҳи мусиқии коллеҷҳо, чӣ дар мактаб интернати махсуси мусиқӣ ва чӣ дар консерватории миллии донишкадаи санъат, фалак дар ҷои аввал аст иҷро мешавад. инро боз جورخان آبیدپور یعنی از دومره تکمیل داده با روباب تکمیل دادن که در کتاباشون یعنی وست نمودن و برای روباب هم همین فلک بسیار در سطح عالی صدا میتید. استاد فتاح دینایف بغرض ایجاد خودش همین ایجاد فلک های گوچهره صادیق و بلامان خولوف، مصور میناکف، حتی در یک کتابی از گلچینی از گلزاری فلک مثلا شخصا من نمیدونستم، اما استاد فتاح دینایف 2004 همین فلکی اکاشریف جورایف رو به نوته گرفته و در همین کتابی ما گلچین از گلزار فلک در فستیوال سیمپوزیوم اولین بین المللی فلک ما جا کردیم. این بزرگی ایشان است. با قریبی ما توانستیم با زیر نظری بنده، با پیشنهادی بنده از طرف هم مرتی و هم نوتبرار کمپوزیتوری جوانی ما محمد علی مشربوف با عنوان مهر دل سرودهای دستنویسی استاد فتاح آدینایف را و همین اثرهایی که بخشیده برای فرتپیانا که بسیار بسیار اثرهای خیلی زیبا هستند با عنوانهای زوچایکم بیتاب شده است، کجم و کجاک، تنهایی، خیرسک اصل می آرد، شین و سری سنگ، رقص نگار، سیر و گشت، غم مخور، وصل نگار، بنفشه برای نگار، گل سنجید، نوروز، دیدار و فیراق، باز فلک و در همین عجایبش که 15 نوای قرقیزی با ایجاد کردن که برای بچه ها بسیار خوب است. در همین مجموعه که به نزدیکی ما یعنی که معرفی در اتفاق کمپوزیتور نمودیم یک کتاب مکملی اثرهای بچگانه برای فرتپیانا نیز پیشنهاد کرد که از خط نویسای خود استاد فتاح آدینایف گرفته در کامپیوتر با ادوار گرفته و یعنی که کتاب از چاپ برامد.

0: Абдуфаттоҳ Одинаев композиторест, ки дар ҷодаи санъати мусиқӣ бо тамоми ҳастиаш дар жанрҳои гуногун асарҳои мусиқӣ офаридааст. Дар репертуари бештари сарояндагон оҳангу сурудҳои дилнишину рӯҳафзои Абдуфаттоҳ Одинаевро дидан мумкин аст. Кору эҷоди арзишмандашро мо дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ мебинему мешунавем. Арзиши баланди ҳунару эҷодаш буд, ки ба номи ин арбоби ҳунар Абдуфаттоҳ Одинаев мактаби мусиқии бачагонаи рақами 3-и шаҳри Душанбе гузошта шуд, ки дар ин мактаб кӯдакону наврасони мо таълими аввали зинаи мусиқиро меомӯзанд, ки дар ин мактаб дар созҳои ториву зарбӣ, забонакдор ва омӯхтани дурусти сурудсароӣ, хорсароӣ ва дигар намудҳои санъат таълим дода мешавад. Ва дар ин боргоҳи ҳунар бояд қайд намуд, ки устодони варзидаи ҳунар ба кӯдакон дарси санъату ҳунар ва омӯзиши навозиш дар созҳои гуногуни миллӣ ба онҳо меомӯзонанд. дар оҳангҳои Абдуфаттоҳ Одинаев назокату навоҳои миллиро мо эҳсос карда метавонем. Тавлиди оҳангҳояш барои оркестрҳо як хусусияти фарқкунанда дошта, ҷанбаи миллиаш хубтару беҳтар инъикос гардидааст, ки хеле хуб ба гӯш мерасад. Барои оркестри симфонӣ Фалак, барои дутор такмили композитори зиндаёд Абдуфаттоҳ Одинаев ин яке аз асарҳои машҳуртарини мусиқии тоҷик гардидааст, ки ҳар вақте ки он садо медиҳад, дилхоҳ шунаванда бо диққати том гӯш ба он оҳангу мусиқӣ медиҳад. Навиштани асарҳои мусиқӣ ва иҷрои он бо тамоми нозукияш аз ҳунармандону композитор маҳорати баландро талаб дорад. Идомаи сабти суҳбатамонро дар ин хусус бо Амирбек Мусозода, раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон мешунавем.
1: Барои ҷамъоварӣ ва дар шакли китоб овардани инқадар асарҳои беҳтаринаш, ки дастнавис буд, мегӯянд Муҳаммадалӣ дар ҳамкорӣ бо иттифоқи композиторон ҷамъоварӣ кардааст ё бо пайвандони Абдуфаттоҳ Одинаев ин асарҳоро рӯи авроқ оварданд ва як дар шакли китоб, ки меҳри дил ном гузоштанд?
2: Аслан ин пешниҳоди иттифоқи композиторони тоҷикистон буд ва оҳангсози ҷавон Муҳаммадалӣ Машрабов бо хушнудӣ қабул кард ва ман бо худи бунафша Одинаева духтарашон, духтари устод тамос гирифта, ҳамин дастнависҳое, ки бо қалами худашон нависонӣ, ҳамина мо ба адвор, яъне бо тарҳи компютерӣ кардем. Албатта худи бунафша Одинаева аз ин кор бисёр хушнуд шуданд ва муаррифи ин китоб дар инҷо бисёр дар сатҳи хеле олӣ гузашт. Аз намунаи ин асарҳо, яъне ки пианини навозони ҷавони консерватори миллӣ ба номи талаффузи садор дар инҷо роҳандозӣ намуданд, яъне навохта пешниҳод намуданд. акнун дар китобхонаи мо хеле асарҳои устод Абдуфаттоҳ Одинаев кам аст.
1: Сабаб
2: он ки дар вақташ, яъне ҷамъоварӣ нагардида, аз тарафи худи оҳангсоз, аз тарафи муассилони ҳамон давра роҳбарон ва тамоми бойгони партитураҳо, асарҳо, тамоми навиштаҷоти эҷоди устод Фаттоҳ Одинаев имрӯз дар хонаашон маҳфуз мебошад.
1: Яъне ки хазина дорад.
2: Хазина дорад, хазинаи хеле бузург дорад ва мо бо бунафша Одинаев ва духтарашон, яъне ҳамаи маслиҳатҳоро омода намудаем ва бояд ки оварда дар инҷо хазина гузорӣ кунем дар иттифоқи композиторони Тоҷикистон.
1: Дар бораи агар ин китоб истода гузарем ва мехостам барои боргоҳҳои ҳунар имрӯз пасандас анаму чопи, ки ин китоб баромадааст барои навозандагони фортепиано.
2: Ҳамагӣ дар теъдоди 100 нусха ба чоп расидааст. Инам Муҳаммадалӣ бо сарпарастии худаш чоп кардааст ва бисёр чопи бисёр олӣ ҳаст, сифати хеле баланд аст. Ҳам худаш сафҳаи компютерӣ намуд ва ҳам 100 нусха чоп кард. Ин албатта басанда нест, кам аст. Бояд ки на кам аз 1000 зиёдтар бошад.
1: Чи нақша доред дар оянда барои чоп ин ҳамин китоб? Ягон андеша, ягон гуфтугӯ ҳаст байни ҳамин муаллифи китоб?
2: Албатта дар оянда мо маслиҳат намудаем, ки ҳамин меҳри дили оҳангҳои бачагона барои фортепиано қисмати зиёдаш бахшидааш аст, боз як нусхаҳои зиёди дигар, ақаллан бо як 200-300 нусхаи дигар чоп намоем, чунки барои тамоми республика, барои тамоми кишварамон, вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, водии Раштон замин, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияи Тобеи марказ, мо бояд ки яъне тақсим карда супорем ва ин бисёр иқдоми хуб мешавад. Ман боварем ки дар оянда мешавад ҳамин гуна равия боз дар дигар композиторонамо низ дида истодем. Аслан мақсади ман ҳамчун робар ин нест ки ман ҳамин ҷамъ оварӣ кунам ҳамин хазинаи бузурги ҳамин композиторони тоҷикӣ ки дар хонаҳошон маҳфуз аст дар бойгонишон дар пайвандонашон ин ҷо оварда дед ки як шароити бисёр хуб аст китобхонаи мо дар сатҳи оли аст ва бисёр ҷойгузориашам хуб аст ва дар ин ҷо мо метавонад ки ҳар як кас гирифта нусхабардорӣ кунад метавонад ки мактабҳои санъат коллеҷҳои санъат мактаб интернати махсуси мусиқӣ консерваториуми донишкадаи санъат метавонанд дар ин ҷо омада ва ҳамин кор шуда истод аст нусхабардорӣ кунанд аз устод фатҳо динаев бисёр як бойгонии бузург аз худашон боқӣ мондан дар эҷодиёташон ки ҳамин ҳар асаре ки эҷод карданд ҳамун асар барои миллати худ барои халқи тоҷик писанд омадааст масалан як санъата доранд як санъата барои вилианчел вай ёки фортепиано чӣ шукӯҳ омад ёки аз ҳама асари номиашон насими кӯҳсор барои рубоб ва фортепиано ки баъдан оркестр иҷро кардан асарҳои устод фатҳоодинаев дар ҳамаи жанрҳо хеле бузург аст мондагор аст ва боварии комил дорам ки дар оянда ҳам барои санъати асили мусиқии касбии тоҷик хизматҳои шоён кард
1: ташаккур барои суҳбат
2: саломат бошед

шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем ки шумо барномаи хуниёгарро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед. ҳамкории самимӣ байни композитори маъруфи тоҷик Шодравон Абдуфато Одинаев ва сарояндагон ташаккул меёфт ва аз маҳфилороии чунин робитаҳои дӯстиву эҷодӣ, ҳаловати баланди эҷодӣ ва ҳамкориҳои санъати волои мусиқиро рушд медоду ҳаёти фарҳангиро рангуранг менамуд. ин марди саропо ҳунар аз худ ганҷинаи волову арзишманди мусиқиро гузошт ки мо онҳоро ҳоло ҳам мешунавем. оҳангҳояш дар худ мақому манзалати хешро доштанд. мусиқиҳои офаридаи Абдуфато Одинаев имрӯз ҳам машҳуранд. Абдуфато Одинаев дар қалби мо ҳамчун марди фидоӣ, эҷодкори беназир ва композитори хеле пурмасъул боқӣ мемонад. Абдуфато Одинаевро оҳангу асарҳои мусиқии офаридааш зиндаву ҷовид мегардонад.

шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониугар, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон доир ба зиндагинома ва эҷоди пурарзиши композитори зиндаёд Абдуфатто Одинаев омода гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: аз қабули ислоҳот ва тарзи дурусти истифодаи он. ислоҳи ғалатҳо дар гуфтору навиштор. талош баҳри устувории забону фарҳанг. тарғибу инъикоси ин ва дигар масъалаҳои мавзӯъ дар барномаи фасоҳати калом.

0: ҳатҳои устод эҳсос хоҳем кард, ки дар он лаҳза онҳое, ки барои ҳатто муаррифии миллати худ талошу мубориза мебурданд, ҳамчун миллатгаро муттаҳам мешуданд, ба қавле ҷазо мегирифтанд ва маҳкум мешуданд ба он ки онҳо миллатгаро ҳастанд ва аз миллате ҷонибдорӣ мекунанд. Дар ҳамин гуна як давраҳои ҳассоси таърихӣ, ана ҳамин чеҳраҳои мондагор, ана ҳамин фарзандони ҷонсупор, фарзандони ҷонфидо, фарзандоне ки ҳамеша барои муаррифии миллати худ, пеш аз ҳама барои муаррифии забони худ талош кардан, яъне таъсири ниҳоят бориз доштанд. Албатта маълум аст ки пояи ҳар давлат дар иродаи шахсиятҳое меистад, ки бо дониш, ҷасорат ва садоқат сарнавишти миллатро дигаргун месозанд. ва дар оғози садаи 20 вақте ки масъалаи ҳастии миллати тоҷик, тавре устод гуфтанд, ва таъсиси давлати миллӣ ба як муборизаи сарнавиштсоз табдил ёфта буд, яке аз пешсафони ин роҳи пурмашаққат Нусратулло Махсум буд. ӯ бо дониши сиёсӣ, ҷасорати шаҳрвандӣ ва иродаи қавӣ пеш аз ҳама барои бунёди ҷумҳурии тоҷикистон, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таҳкими забони тоҷикӣ талошҳои мондагор анҷом дод, ки ин андешаҳоро устод Давлатшоҳ Маҳмудов ҳам тақвият медиҳанд ва аз ҷумла иброз медоранд, ки Нусратулло Махсум маҳз аз забони модарӣ ҳамчун силоҳ истифода бурд барои бунёди ҷомеаи тоҷикон, барои бунёди давлати тоҷикон, ки ин лаҳзаҳо бисёр таъсирбахшанд барои насле, ки имрӯз аз онҳо бояд ҳамчун саргаҳ ё ҳамчун раҳнамо намунаҷӯӣ кунанд.
1: Ба воситаи забон тақдири моро мехостанд ҳал кунанд. Ҳоло ҳам ки номи асари пешвои миллат забони миллат, ҳастии миллат, маънои ҳамин дорад, ки дар ҳамон айём, дар бисёр айёмҳои таърихӣ, дар бисёр марҳилаҳои таърихӣ, масалан дар ҳамон марҳила, забони мо чун як силоҳ барои миллати мо хизмат кард. Ана акнун моҳи январи соли 24 ҳамин масъалаи тақсимотро ба роҳ гузоштанд. Омаданд дар ҳамин охирои моҳи август соли 1924 ба хулосае расидан, бисёр аҷиб аст бовар кунед. Комиссияҳои тақсимот, ки дар онҷо таъсири пантукисо зиёд гуфтанд, ки мардумоне ки бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд дар Қаротегин, яъне Рашт, дар кӯҳистони Масҷоҳ. Биёед гуфтанд, ҳамин кӯҳистони Масҷоҳ Қаротегина ҷудо мекунем, ҳамин ҷаба як вилоят ташкил мекунем. Таваҷҷӯҳ кунед, вилоят. Номаш вилояти Мухтори Шӯравии Социалистии Тоҷикистон. аламовор аст, тасаввур мекунед, ҳамин ҷуғрофияро пеш назар биред, кӯҳистони Масҷоҳ Қаротегин ба ҳам масалан пайваст мекунад, тамом як вилоят дар ҳайати давлати ҳамсояи Ӯзбекистон. ҳамхе пешниҳод кардам. Дар он давра зиёёи мо кам набуданд, албатта дар ҷаласот нишастагӣ кафкубӣ мезаданд, истиқбол мегирифтанд. Ана ҳамин лоиҳа ёки ҳамин тарҳ ба баъзе аз тоҷикони ғаюр мақбул наёфтод. дар саргаи ҳамин тоҷиконе ки ба муқобили ҳамин лоиҳа эътироз карданд, Нусратулло Махсум Шоҳ Темур месозанд. ду тоҷикӣ Шоҳ Темур месозанд. инҳо масалан Нусратулло Махсум тоҷикони Қаротегин, деҳаи чашмаи кизии ҳозири ноҳияи Рашт, Шеҳншоҳ Шоҳ Темур зодаи деҳаи Поршинави ноҳияи Шоҳнони вилояти Бадахшон. ин ҳамин ду тоҷик эътироз карданд ва Нусратулло Махсум ба номи роҳбари вақти давлати шӯравӣ Йосиф Сталин мактуб менависад ва дар мактуб аз ҳамин лоиҳа эътироз баён мекунад. акнун шумо тасаввур кунед, ки Сталин як одами бисёр босалобат, мақом, манзилати баланд дошт, ҳар касам бо Сталин ҷуръат
2: намекард.
1: Бале. ва Нусратулло Махсум, ки ҳамин ҳоло мактуб дасти ман ба ҳаст, бисёр бо як забони нарм, мулоим, яъне дипломатияи хуб истифода кард. ба номи Сталин мактуб менависад, бисёр нозукона масъаларо ифшо мекунад ва ба Сталин мефаҳмонад, ки ҳамин тарҳ ҷаноби Сталин аз рӯи адолати таърихӣ нест, нисбати тоҷикон беадолатӣ мешавад агар татбиқ шавад. ва аз рӯи татқиқи як қатор олимони мо, аз ҷумла мутахассиси ҳамин давра, равоншод академик Раҳим Масов, яке аз сабабҳое, ки масалан Сталин ҳамин калимаи вилоят хат мезанаду иҷоза медиҳад, ки ба ҷои вилоят ҷумҳурӣ шаваду марзҳои тоҷикистон ба се гардад, ин ҳамин мактуби Нусратулло Махсум. ин бинед, ҳоло мо аз ҳазор хидмати Нусратулло Махсум як хидматша гирифтем, ки бисёр бориз аст ва ба устаи қалам бори дигар собит кард, ки миллати мо силоҳи аслиш таърихан ҳамин қаламу сухан буд.
3: фасоҳати калом
0: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
3: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
4: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
3: اصلاح کمبودی و غلط ها
5: برای سایقل دادن زبان مادری برای
3: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه

0: Бале, яне чун тавре пештарам афзудем, ҷуръат ва ҷасорати ин абармардон ба андозае қавӣ буд ки онҳо на дар фикри ҷони худ, балки дар фикри бедории миллат буданд ва дар фикри рушду устуворӣ ва мустаҳкамии забони модарии худ буданд пеш аз ҳама. ва бо ин, яне бо он ки эъломияи таъсиси Тоҷикистонро бо забони тоҷикӣ Нусратулло Махсум ҳамчун роҳбари он вақт қироат мекунад, қонеъ намешавад ва талош мекунанд ҳамин ҳайате ки дар гирду атрофаш Шириншоҳ Шоҳтемур руашон шод буд, устод Садриддин Айнӣ ва чандин нафарони соҳиб илму, соҳиб маърифату соҳиб адаби дигар буданд, талош мекунанд, яне коре бояд анҷом бидиҳанд ки ин забон на танҳо муаррифӣ шавад, балки мавқеъ пайдо кунад, рушд кунад, густариш ёбад, такмил ёбад ва бо ҳамин мақсад ҳамин ҳайати бузург, ҳамин қаҳрамононе ки мо имрӯз бо ба ёд оварданашон, шояд шумо ҳам эҳсос мекунед, шунавандаҳои азиз, ки як андоза андӯҳгин шудем дар баробари он ки дарс мегирем, вале хотираашон албатта таъсир мерасонад ба рӯҳи инсон, ки ин қадар онҳо фидоӣ буданд ва бо мақсади он ки забони модарии худро такмилу рушд бидиҳанд, рӯзномае ташкил медиҳанд маҳз бо забони тоҷикӣ, рӯзномае ки пурра бо забони тоҷикӣ нашр мешуд ва он замон он рӯзнома Иди Тоҷик унвон дошт. Бубинед шунавандаҳои азиз, Иди Тоҷик воқеан ид буд он рӯз, ки Тоҷикистони мо ҳамчун ҷумҳурӣ шинохта шуд ва эъломияи таъсиси ин ҷумҳурӣ хонда шуд. Ид буд ва ҳамзамон таъсиси ин рӯзнома. Ва ин рӯзномаро мо имрӯз бо номи ҷумҳурият мешиносем, ки маҳз маҳсули заҳмат, меҳнат, шуҷоат, садоқати ҳамон абармардон, хусусан Нусратулло Махсум буд.
1: ҳамон рӯза худаш бо ташаббуси Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва чанде аз ходимони сиёсию ҷамъиятӣ ва зиёиёни мо дар ҳамин шаҳри душанбе бо забони тоҷикӣ як рӯзномаро ташкил карданд. Номи рӯзномаро гузоштанд Иди Тоҷик. Албатта ва хати мо хати форсӣ буд, хати мегӯм Иди Тоҷик. Ба забони тоҷикӣ рӯзнома пурра ҳама саҳифаҳо ба забони тоҷикӣ буд. ва ин рӯзнома дар ҳамон аё вақте ки дар инҷо чоп шуд, душманони мо, нотамомбинони миллати моро ин рӯзнома гӯё ки як зарба буд ба дили онҳо, ки чаро бо забони тоҷикӣ? А фикр намекунанд ки эрод гирифтанд, эътироз карданд, о бародар, ин мамлакат Тоҷикистон ном дорад, чаро газеташ тоҷикӣ набошад? Чи мамлакат ине ҷумҳурии Тоҷикистон шарт аст ки масалан рӯзномаош бо дигар забон бо фарз кунем бо забони намедонам қарқалпоқӣ бошад, қирғизӣ бошад, дигар туркӣ бошад. Ва ин рӯзномаро ташкил карданд, ин рӯзнома як чанд шумораш ки гузашт баъд номаша тағйир доданд, номаша гузоштанд бедории тоҷик, бо чанд шумора баъд номашро боз тағйир доданд тоҷикистони сурх. баъди чанд вақт бо ин гузашт баъд тоҷикистони советӣ шуду баъд соли 1989 тоҷикистони шӯравӣ шуд, соли 1991 9 сентябр ҷумҳурият шуд. ана ин рӯзномаи ҷумҳурият ки мана 101 сола шуд, як асри зиёд меваи дастони Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур аст ва дар ҳамон айём рӯзномаи ҷумҳурият, саҳифаҳои рӯзномаи ҷумҳурият ба як майдони мубориза ба хотири ҳифзи фарҳанги миллӣ, манфиатҳои миллати тоҷик ва забони тоҷикӣ. Силсила мақолаҳои масалан Абдуқодир Муҳиддин онҷо чоп шуд, устод Садриддин Айнӣ, Нисор Муҳаммад, Шириншоҳ Шоҳтемур, Нусратулло Махсум ва дигарон дар бораи ҳифзи манфиатҳои тоҷикӣ ва ҳатто ҳамин Шириншоҳ Шоҳтемур дар бораи забони тоҷикӣ, тозагии забони тоҷикӣ мақола менависад ва доир ба ҳамон шеваҳои забони тоҷикӣ дар минтақаҳои ҷануби тоҷикистон, дар бадахшон, дар қаротегин дар мақолаш зикр мекунад ва таърихи забони мо, чӣ хел ҳамин забони мо дар марҳилаҳои гуногуни таърих аз мо дифоъ кард. Шириншоҳ Шоҳтемур хеле зиёд дар рӯзнома менависад ва ин рӯзнома нуфуз пайдо кард. як чиз дигара нагуфтам биз инҷо то ҳамин рӯзномаи Иди Тоҷик, яъне ҷумҳурият, ҳанӯз соли 1924 моҳи август бо ташаббуси Нусратулло Махсум, бо ташаббуси Шириншоҳ Шоҳтемур, Аббос Алиев ва чанд нафарони дигар дар Самарқанд як рӯзномаи дигар бо забони тоҷикӣ ташкил мешавад. Номи рӯзнома Овози Тоҷик. дар аввал Овози Тоҷики камбағал ном дошт, баъди чанд шумора инро гирифтанд Овози Тоҷик ном гузоштанд. ҳоло ҳам дар Ӯзбекистон ҳамин рӯзнома ҳанӯз чоп мешавад. як муддат камакак аз чоп монда буд, мана бо ташаббусу бо дастгирии пешвои миллатам муҳтарам Умари Раҳмон ва бо дастгирии президенти давлати ҳамсояи Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев нашри рӯзнома бисёр дар сатҳи баланд боз ба роҳ монда шуд бо забони тоҷикӣ. албатта як чизи бисёр аҷиби дигар дар ин аст ки Нусратулло Махсум бо ҳама ин қонеъ нашуд ва дастур медиҳад ки кӯшиш бояд кард ки забони коргузории идораҳо, он вақт вазорат намегуфтанд, комиссариат мегуфтанд. Забони коргузории комиссариатҳо ва ҳама идораҳои зерсохтори ҳамин комиссариатҳо бо забони русӣ ва тоҷикӣ бошад.
0: یقین است شنونده های عزیز که به این اندازه درک بیداری ملی و خودشناسی و خودآگاهی همین گونه یکی یک بار در نهاد انسان ظهور نمی کند و از این بر می آید که شادروان نصرت الله مخصوم نیز در جوهر خود چیزی داشت که او را وادار می کرد به حمایه ملت و پیش از همه به حمایه ارزش های ملی مهمتر از همه زبان مادری خود. یعنی از این بر می آید که این فرزند فرزانه ملت دانش مستحکم داشت، فهمیش قوی داشت و دانش مستحکم هم شاید امروز طور بسیاری ها تاکید میکنند، خصوصا راهبر معظم دولت ما اینقدر آزمون های سطح جمهوریوی را تاسیس دادند، راه اندازی کردند که کودکان از خوردی دانش داشته باشند. یعنی همون دانش بود که در نهاد نصرت الله مخصوم هم همون دانش بود که از آوان بچگی شکل گرفته بود، از آوان کودکی محبت، ذوق در نهادش علاقه جوش میزد و چون از خوردی آموزش قوی داشت، یعنی پیشرفت و فهمشش نسبت به همسالانش فرق میکرد و همین فرقیت ها او را به یک انسان مبدل ساخت که او نه تنها یک انسان صاحب خرد، یک انسان صاحب اندیشه، یک انسان صاحب قلم، بلکه همچون یک فرزندی تکرار هم شود و این تکرار شوی ندارد، جانی سار، همچون یک فرزند فداکار، همچون یک فرزند جان فدا میان نسل امروز ملت شناخته می شود و اعتراف گردیده است. اگرچه نصرت الله مخصوم امروز میان ما نیست، ولی مسئولیت های او و زحمت های او در راه حمایه ارزش های ملی امروز هم راهنمایی می کند نسل ملت را، که این اندیشه ها را هم استاد دولتشاه محمودوف تاریخ شناس خیلی خوب ذکر کردند که او واقعا هنوز از خردسالی در آموزش پیش صف بود، یعنی از دیگران تفاوت داشت.
1: نصرت الله مخصوم در یک اویله توجیک تحال شده است، یک اویله توجیکی کوهستانی. بعد و از همون دوره کودکیش تا زمانی که سال 37 و یک تهمت کرد پروندن به همین زبان و به همین خط، خطی نیاگان، خطی فرسی، محبت زیاد داشته است. هنوز در سینی تقریباً 7 سالگیش در مکتبی نزدی مسجد دهاشون تحصیل میکنه. بعد ما اون مکتب رفتم، اون مکتب مردم محلی مدرسه میکنه، اکنون باید مدرسه اصلا مکتب عالی را میگن. همجا 3 سال میخوند. اون زمان پیش از انقلاب مکتبای ما با بسیارتر تعلیم دین بود. این 3 ساله که میخونه در بین طالب علم یکی از شاگردان پیشقدم استادش میشود. برای همین دقت کنید با لقب مخصوم معلوم مشهور شد. نسبش اصلا لطف اللهیف، نصرت الله. لیکن مردم با نام همه مردم کیسو برای مخصوم میگفتن. کلمه مخصوم اصلا این شکل دیگر شده مخدوم است. مخدوم گفتن نفران میگفتن که در همین شریعت یک مرتبه را صاحب میشد. مثل که احمد دانش، احمد مخدوم دانش میگفتن. از همون مدرسه، یعنی همون مکتبی که 3 سال میخوند، علاوه بر این زبان، بر این خط یک توجه داشت. بعد فرغونه کارکنی میرد، با روسا در کارخانه پخته دوزکنی کار میکند، با ازبک ها یک جای کار میکند، زبان روسی و ازبکی را از خود میکند. یعنی بغیر زبان مادری، زبان روسی و زبان ازبکی را هم میدونیست. وقتی که میبید اینجا، در میان اونها سالها، 8 سال در میان اونها کار کرد، اما اومد اینجا، وقتی که این منصب را گرفت، همیشه در فکر این بود که مقام زبانش باید بالا برداشته شود.

бале дар ҳақиқат онҳое ки замири бою ғани аз маънавиёт доранд дарк мекунанд ки муҳимтарин омиле ки як миллатро метавонад устувор нигоҳ дорад маҳз забони ӯст. Яъне маҳз забон метавонад ки давлату миллатро аз маҳшави ҳифз гардонад. Ва он чизе ки имрӯз мо дар бораи Нусратулло Махсум гуфтем, ҳанӯз чизе нест. Яъне ҳанӯз ҳеҷ чиз мо дар бораи ӯ гӯё нагуфтем. Ҳанӯз мо қаҳрамониҳои ӯро, ҳанӯз корнамоиҳои ӯро ҳатто як фисад натавонистем матраҳ кунем. Нусратулло Махсум аз он фарзандони фарзонаи миллат буд ки барои бунёди давлатдории тоҷикон тавре шунидед мубориза бурд. Гарчанде умри ӯ бо фоҷиаи таърихӣ қатъ гардид, андешаҳои ватандӯстона ва хизматҳои ӯ барои миллат ҷовидона боқӣ монданд. Имрӯз ки Тоҷикистони соҳиби истиқлол, соҳиби парчам, нишон ва забони давлатии худ аст, пос доштани ин неъматҳо идомаи ҳамон рисолатест ки фарзандони бедордили миллат, аз ҷумла Нусратулло Махсум, барои он ҷонисорӣ карданд. Ҳифзи забони модарӣ, арҷгузорӣ ба таърих ва таҳкими худшиносии миллӣ беҳтарин эҳтиром ба хотираи чунин шахсиятҳои бузург аст. Зеро миллате ки гузаштагони худро мешиносад, арзишҳои худро гиромӣ медорад ва забони худро пост медорад, роҳи фардои худро бо эътимод ва сарбаландӣ идома дода метавонад. Дар ҳақиқат, агар мо сомиёни азиз таърихро варақ гардонем ва бузургиҳои ин бузургмардонро, ки садҳо зиёд дар саҳифаҳои таърих ба чашм мехӯранд, шоҳид гардем, огоҳ гардем аз корнамоиҳояшон ва дар эҳтиром ба онҳо, мо агар забони худро, фарҳанги худро, маънавиёти худро талоши пос доштан кунем, дар ҳимояи он, дар эҳтироми он масъулиятро дарк намоем, дар он гоҳ гуфта метавонем ки мо воқеан пайрави чунин фарзандони фарзона, хусусан ин бузургоне ки инҷо ёд овардем ва роҳбари муъаззами кишвар, ки пайваста соҳибдонишӣ ва соҳибхиратиро соҳибхиратиро таъкид мекунанд ҳастем. Яъне он гоҳ мо бо эътимод метавонем дурахшонии имрӯзу фардои кишварро таъмин созем, бовар дошта бошем ва ҳамеша умедвор бошем ба як ояндаи неку босуботу дурахшон, ки ҳамаи ин албатта манша мегирад боз ҳам аз эҳтироми забон, аз муҳаббат доштан ба забони модарӣ. Ва тасаввур кунед, шунавандаҳои азиз, вақте мо бо як нафар, дӯсти худ, рафиқи худ бо эҳтиром, бо самимият суҳбат мекунем, ё миёни ҳамкорон, ё дар оила, муқаддамтар аз ҳама дар оила, вақте ки бо забони ширин, ноб ва тоза суҳбат мекунем, чӣ қадар эҳтиром мебинем аз ҷониби фарзандон, аз ҷониби аъзоёни оила. Яъне ин оддитарин манзара ё содатарин муҳите аст ки бузургии забонро ва мавқеи мустаҳками забонро бозгу карда метавонад, арзиши забонро нишон дода метавонад. Суҳбати мо дар ин бора, шунавандаҳои азиз, идома хоҳад ёфт. Ҳанӯз мо аз он фоҷиаҳое, ки сари ин фарзанди фарзона омад, чун гуфтем чизе нагуфтем, вале мутаассифона вақт ба итмом мерасад. Хидмати шумо будем, банда Фарзона Маҳмадия ва коргардон Асҳоби Юсуф. Ҳамеша бо мавҷи радиои Тоҷикистон бошед. Беҳтарин барномаҳо рӯи ин мавҷ шуморо дар интизор аст. Хайр, шоду фирӯз бимонед.

ҷавону нест ҷисме ҷовидон. Зери гардун бо нишону бе нишон миранда аст. Гар наёбад насли инсон умри ҷовид аз сухан, ин тану туши амонат бе амон миранда аст. Чун маро ҳам нест имкони ҳаёти ҷовидон. Мекунам ҷонро фидо бар ҷони ҷовиди сухан. То забони модариям бо нишону зинда аст. Нест бок аз бенишонии ҳазорон ҳамчу ман.

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арчман. барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. офтобзадагӣ, роҳҳои пешгирӣ ва табобати он. гармии шадиди ҳаво боиси авҷи кадом бемориҳо мегардад. дамоми чанд соли охир бо тағйирёбии иқлим, мавҷҳои шадиди гармо ва ҳарорати баланд барои саломатии қишрҳои осебпазири аҳолӣ, шахсоне ки дорои бемориҳои музмин пиронсолон, таҳдиди ҷиддӣ эҷод менамояд. аз ин рӯ аз таъсири бевоситаи гармии офтоб худро дур нигоҳ доред. агар шахс дар худ аломатҳои сарчарқзанӣ, заифӣ, ташвиш, ташнагии шадид ва ё дарди сар ҳис кунад, бояд ҳарчи зудтар ба кормандони тиббии маҳалли зист ё ба ёрии таъҷилӣ муроҷиат намоянд. гармои шадид ба саломатии одамон, махсусан кӯдакон, бетаъсир намонда, боиси гирифтор гаштан ба ҳар гуна бемориҳо мешавад. дар барномаи имрӯза дар бораи яке аз бемориҳои маъмулии тобистона, офтобзадагӣ, роҳҳои пешгирӣ ва табобати он, гармии шадиди ҳаво боиси авҷи кадом бемориҳо мегардад, суҳбат хоҳем кард. дар ин рӯзҳо нурҳои ултрабунаш баланд мешаванд, ки ба саломатии инсонҳо таъсири манфӣ дорад. ин тағйирёбии иқлим ва баланд шудани ҳаво боиси авҷи бемориҳо, аз ҷумла бемориҳои камхунӣ, сактаи дил, дарди гулу, бемориҳои пӯст, гурда, медаворуда ва офтобзадагӣ мегардад. ба гуфти табибон, баланд шудани ҳарорати ҳаво хатари хуруҷ намудани бемориҳои дил ва рагҳои хунгарди онро чандин маротиба меафзояд. аз ин рӯ чунин нафарон дар айни гармии ҳаво аз соати 11 то 16 беҳуда аз хона набароянд ва дар зери нурҳои сӯзони офтоб гашту гузор накунанд. инчунин дар ҳавои гарм зиёд кор ва ҳаракати ҷисмонӣ кардан тавсия дода намешавад. аз истеъмоли хӯрокиҳои серавғанд худдорӣ намуда, бештар об ва шарбатҳои мевагӣ нӯшидан муфид аст, мегӯянд мутахассисон. ҳарорати баланди ҳаво сабаби хушкии бадан ва офтобзадагӣ шуда, ҳолати беморони музмин, қан, қалб, бемориҳои дилу рагҳои хунгардро низ бадтар мекунад. мавҷҳои шадиди гармо ва ҳарорати баланд ба қишрҳои осебпазири аҳолӣ, хусусан пиронсолон, занҳои ҳомила ва шахсони дорои бемориҳои музмин таҳдиди ҷиддӣ эҷод менамояд. дар робита ба таъсири ҳарорати баланд ба саломатии инсонҳо ва авҷи бемориҳои маъмулии фасли тобистон, ҳамкорамон Савринисон Неъматӣ бо муовини сардори хадамоти назоратӣ давлатии санитарию эпидемиологӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон соҳибназар зоиров суҳбат анҷом додааст, ки ҳоло пешкаши шумо менамоем.
3: айни ҳол мо қарор дорем дар фасли тобистон. ба ҳамаи мову шумо маълум аст, ки тоҷикистон ин худ як минтақаи офтобӣ ҳаст, ки ҳамаи мову шумо медонем, ки дар фасли тобистон ҳарорати ҳаво, яъне ҳарорати гармӣ дар тоҷикистон дар баъзе минтақаҳо шояд аз 40-45 ам зиёд мешавад. ногуфта намонад, ки таги солҳои охир на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон, балки дар ҳамин худи кураи замин ам гармӣ, яъне ки ба назар мерасад. ҳаминро ман қайд кардани ҳастам, ки чӣ хеле ки медонем ҳамаи чиз як меъёри муайяни худро дорад. гармӣ ҳам, хунукӣ ҳам ин як меъёрҳои худро доранд, ки ҳам таъсири манфӣ доранд, ҳам таъсири мушбӣ. ногуфта намонад, ки агар гармӣ бисёр шавад, яъне ин хушксолӣ ҳаст. вақте хушксолӣ бошад, таъсири манфӣ он ба на танҳо ба саломатии инсон, ба иқтисодиёт, ба кишоварзӣ, ба ҳамаи омилҳое, ки ба инсон, яъне ки вобастагӣ дорад, таъсири худро мерасонад. айни ҳол ки мо дар соҳаи санитарии эпидемиологӣ онкологи, яъне ки оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ, ки яъне ки фаъолият мекунем, дар ин ҷумла қайд кардани ҳастам ки гармӣ бисёр ҳам ба организми инсон, яъне ки зарари манфи худро мерасонад. гуфта намонад ки яъне ки талаботи физиологии инсон дар ин ҳолат, дар ҳолати гармӣ талаботаш зиёдтар мешавад, яъне ки ба салқин кардани бадан, ба нӯшидани оби хунук, яъне ки бисёр талаботҳо зиёд мешавад. Дар аввалин дараҷа бояд ки мо ҳамон талаботҳои физиологии организми худро, яъне ки қонеъ гардонем ба кадом хотир, ки яъне ки саломатиро пешгирӣ кунем. Ҳамиро ман қайд кардани ҳастам ки дар фасли гармо, яъне ки таъсири асосӣ ки мерасонад ба инсон, ба нафароне ки аввалин дараҷа бемориҳои музмин доранд, асосан дар ин ҷумо агар мегирем нафароне ки гирифтори бемориҳои яъне ки қанд мебошанд, бемориҳои қалб мебошанд, бемориҳои диқироҳои нафас доранд, бемориҳое ки ба бемориҳои неврологӣ ҳам яъне ки сарукор доранд, ба онҳо бемор ҳастанд, яъне таъсири аввалин дараҷаи худро мерасонад. ва ногуфта намонад ки дар вақти ҳарорати гармӣ бисёр гаштан ба инсони солим ҳам таъсир мекунад. ногуфта намонад, чунки организми худи инсон агар дар баробар ба ҳарорати гарми ҳаво гирем, чӣ хеле гуфта гузаштем, яъне ки аз 40 дараҷа боло, шояд ки дар баъзе минтақаҳо 45-50 ҳам шавад, мушоҳида кардан мумкин аст, аммо организми худи инсон, яъне ки аз рӯи талаботҳо ва аз рӯи меъёрҳои соҳаи тиб ба 36-37 дараҷа, яъне ки омада мерасад. мо мебинем ки аллакай дар ин ҷо, яъне ки болоравии ҳарорати ҳаво аз организми инсон фарқият мекунад. дар ҳамин ҷо ман гуфтанам ки нафароне ки айни замон ки мо дар фасли тобистон, яъне ки чӣ хеле ки ба забони бо лаҳҷаҳо мегӯянд чилаи тобистон қарор дорем, ин дар ин ҷо нафарони гирифтори бемориҳо ҳастанд, чӣ хеле бемориҳо гуфта гузаштам, бояд ки дар зери шӯлаҳои офтоб, дар соатҳои муайяне ки яъне ки гармии ҳаво ба назар мерасад, бояд ки гашту гузор накунанд.
2: яке аз бемориҳои маъмулӣ аз таъсири нурҳои ултрабунаш ба амал меояд, ин офтобзадагӣ мебошад. офтобзадагӣ махсусан барои кӯдакони хурдсол, мӯйсафедон, одамони фарбе ва шахсоне ки бемориҳои кӯҳнашуда доранд хатарнок мебошад. нишонаҳои аввалии офтобзадагӣ: дарди сар, беҳориву бемадорӣ, баланд шудани ҳарорати бадан, табларза, дилбеҳузурию қайкунӣ мебошад. офтобзадагӣ бемории мебошад, ки аз таъсири зиёди нурҳои ултрабунаш ба вуқӯъ мепайвандад. намуди дигарро гармозадагӣ мегӯянд, ки дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати ҳаво ба амал меояд. яъне дар ин маврид таъсири бевоситаи нурҳои ултрабунавш дида намешаванд. фасли тобистон, ки офтоби тамуз ба авҷ расида, ҳаворо тоқатфарсо месозад, аз пай як қатор мушкилиҳоро вобаста ба тандурусти инсон меорад. бактерияҳои хавфнок дар натиҷаи гармӣ рӯ мезананд. фаъолияти рагҳои хунгар ва дил низ аз таъсири гармӣ номуътадил мегардад. мегӯянд мутахассисон. дар ин радиф бемориҳои камхунӣ, сактаи дил, дарди гулӯ, бемориҳои пӯст, гурда, медаворӯда ва офтобзадагӣ низ хуруҷ менамоянд. авҷи бемориҳои сироятиро дар ин фасл метавон мушоҳида кард, ки баъзан оқибатҳои фоҷиаборро дар пай доранд. сабаби асосиро табибон аз гармии шадиди офтоб, тағйирёбии иқлим ва риоя нагардидани қоидаҳои санитарӣ медонанд.
4: ҳар як инсон дар фасли тобистон, алал хусус дар мавҷи гармо, ки ҳоло мо қарор дорем, бояд худро аз шуои офтоб эмин нигоҳ дошта, безарурият дар роҳҳое, ки офтоб асту ҳаво гарм, пиёдагардӣ накунанд. дар мавриди бемориҳои дар натиҷаи гармо ва шуои офтоб ба амал омада ва ҳифз намудан аз гармо, Маҳмадрахим Паҳлавонов, мудири шуъбаи бемориҳои сухта, чунин гуфт:
5: ин рӯзҳо, ки фаслҳои тобистон аст, бод ҳаво бениҳоят гарм шудааст. ин гармӣ таъсир ба саломатии одамизод дорад, аз он ҷумла ба кӯдакон. барои ҳамин тавсияи мо ҳамин аст, ки дар ин фасли тобистон, дар ин ҳавои гарм, худ ва кӯдаконро волидайн эҳтиёт кунанд. ҳамин рӯзҳои гарм ба берун набароянд. якум, чӣ кор кунанд? кӯдаконро беназорат нагузоранд, чунки дар натиҷаи баланд шудани ҳарорати ҳаво ҳатто замин гарм мешавад. чунин ҳодисҳо бисёр аст, ки кӯдакон бо ҷароҳатҳои сухта аз яъне контакт мемешанд, васлӣ мешанд, ба мо бисёр муроҷиат мекунанд. ҳарфҳои лутш ба берун мебароянд аз таъсири гармие ки замин аз шуои офтоб гарм шудааст ҷаротҳои сухта мебинед ҳодисаҳои беҳад бисёр шудааст муроҷиат менамоянд ва мардум чӣ тавсия дода тавсия метиҳем ки дар чунин ҳавои сард ҳангоми дар саҳро кор кардан аз худро муҳофизат кунанд аз таъсири нурҳои офтоб яъне сари худро пӯшонанд бо кӯлоҳҳо либоси пахтагин пӯшанд чунки метавонанд ки дар рафти кор аз таъсири нурҳои офтоб ки ҳарорат баланд аст ҷароҳатҳои сухта гиранд ва нӯшидани обҳо об чой аст зиёдтар дар ин фасл истеъмол намояд ёрии аввалиндараҷа дар ҳолати ҷароҳат бароштан мо аз мардум хоҳиш мекунем ки ба ҷароҳат ҳарқи малҳаму бисёриҳо хамираи дандуншӯӣ мемоланд бисёриҳо ба ҷароҳат картошка реза карда мегузоранд илтимос ҳамин корро накунанд дарҳол аз ҷои ҳодиса беморро бартараф кунанд агар оби хунук бошад зери оби хунук як 5-10 дақиқа беморро нигоҳ доранд баъд доруҳои маҳлулҳои дарпасткунанда дода ба кӯдакон сипас ба ҳатман ба беморхона муроҷиат намоянд бисёриҳо муроҷиат мекунанд дар натиҷаи дар ҳарорати баланд шиштан дар лаби ҷӯ ёки дайро ёки ҳавзҳо онҳо намефаҳманд ки аз таъсири нурҳои офтоб ҷароҳати сухта мебардоранд дар натиҷа баъд пӯсти бадан онҳо осеб барошад месӯзад дар натиҷа ҷароҳатҳои якум дуюм дараҷа мегиранд бегоӣ баъд сармешанишонаҳо якум дард беҳолӣ сустӣ уми бадан хушшавии бадан бо ҳамин шикоятҳо ба мо муроҷиат мекунанд агар тавбат накунанд дер шифо ёфта ба доғҳои баъди оқибати сухта дар баданашон пайдо мешавад барои ҳамн эҳтиромна хоҳиш мекунем ки дар ҳамин гармиҳо худдорӣ мекардем ки дар рафти обозӣ ёки дар рафти дар ҳавзҳо аз ҷойҳои соятнишин истифода мебуранд дар зери офтоб намешиштанд
2: саломатии инсон то андозае аз обу ҳаво вобастагӣ дорад ҳамсӯҳбати мо илова кард ки рӯзона зери гармои офтоб анҷоми корҳои ҷисмонӣ тавсия дода намешавад дар рӯзҳои гармии шадид табибон дар чунин рӯзҳо ба сокинони кишвар тавсия медиҳанд ки бояд либоси сабукӣ аз матои табиӣ духташуда пӯшанд ҳангоми ба кӯча баромадан кӯлоҳи калон ва айнаки офтобиро низ бояд истифода шавад барои пешгирӣ ва таъсири ҳавои баланд ба саломатии инсонҳо пайваста тавсияҳо пешниҳод мегардад агар инсонҳо дар ин рӯзҳо бесабаб аз хона набароянд нӯшидани таоми моеъ ва об нӯшокиҳои мевагӣ ва афшура тавсия дода мешавад аз нӯшидани нӯшокиҳои ширин ва спиртӣ бояд худдорӣ кард
4: аз рӯи мушоҳидаҳо кӯдакону наврасон бештар аз офтоб осеб мебинанд чун фасли тобистон гарм асту инсон бештар об истеъмол менамоянд дар бештар мавридҳо риоя нагардидани қоидаҳои беҳдоштии санитарӣ метавонад ба инсон алал хусус кӯдакону наврасон таъсири манфӣ гузорад дар мавриди истеъмол ва истифодаи дурусти об сурайё анвар ва корманди маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим чунин иброз намуд
6: дар ҳавои гарми бошад ёки дигар чӣ бошад ки аз ҳамон обҳое ки масалан аз назди мактаб ёки ҷойбор бошад онҳо масалан равон ҳастанд то ин ки фарзандони ки наврасони мо мактабачагон хонандагон дастонашонро намешӯянд ё ин ки масалан онҳо ташна мемонад чӣ кор мекунанд дар ҳамон ҷойҳое ки аз куҷое ки манбаҳои обия мебинанд онҳо рафта дар онҷо обозӣ мекунанд ё ки об менӯшанд ки ин ҳам боиси сар задани бемориҳои сироятӣ мегардад ҳамиро мо низ яъне ки байнобат гирифта пайваста дар муассисаҳои таълими миёнаи умумӣ дар яъне ки донишгоҳҳо инчунин дар байни аҳолӣ дар байни занҳои хонашин то ин ки фарзандони худашонро онҳо назорат кунанд аса беназорат нагузоранд ҳамавақт оби ҷӯшонидашуда истеъмол намоянд инчунин барои ҳамин манбаҳои обиро ҳифз намудан ба масалан ҷойбору дарёҳою манбаҳои оби напартофтани ҳар гуна партовҳои масалан маишӣ саноатӣ яъне ки он чизе ки аллакай масалан пасмонда ҳисобида мешавад чунки ин ҳам мо ки обро ки ифлос мекунем мо ки обро истеъмол мекунем истифода мебарем инсон метавонад ки ба бисёр бемориҳо яъне ки сироятӣ гирифтор шавад
2: пешгирӣ табибон тавсия медиҳанд ки барои пешгирии офтобзадагӣ аз соати 10 то 17 берун нарафта ва дар мавридҳои зарурӣ муҳофизат кардани сар бо чатр муҳим мебошад. Барои пешгирии бемориҳои сироятӣ зуд-зуд шустани дастон, махсусан баъди аз ҳоҷатхона баромадан ва пеш аз ғизохӯрӣ бо собун тавсия дода мешавад. Меваи сабзавотро дар ҷои салқин нигоҳ дошта, пеш аз истеъмол бо оби гарм шуста, 2-3 маротиба бо оби хунук чайқондан зарур аст. Маҳсулоти гӯштиву ширӣ бояд дар яхдон нигоҳ дошта шаванд. Хӯрокро пас аз омода шудан истеъмол карда ба муҳлати тӯлонӣ набояд нигоҳ дошт. Кремҳои барои шириниҳо омода карда шуда набояд аз 2 соат нигоҳ дошта шаванд. Саломати ганҷи бебаҳост. Саломат бошед ва ба қадри ҳар лаҳзаи ҳаёт бирасед. Сомиёни арҷуманд, ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ. Дар таҳияи барномаи имрӯза инҳо самт доштанд: коргардон Муҳаммад Мирзоев, муназими овоз Насимҷон Зокиров, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. Хайр, азизон, тандурусту сарбаланд бошед.
1: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш. Барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон ҳар ҳафта рӯзи якшанбе аз радиои тоҷикистон тақдими шумо мегардад.
7: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров давоми 6 моҳи соли равон санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташаккулдиҳандаи асосии рушди соҳаи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ таҳия ва тибқи тартиб мавриди амал қарор дода шуданд дар ин бора зимни нишасти матбуоти агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии кишвар иттилоъ дода шуд қайд гардид ки бо қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими музди меҳнат ва пардохтҳои иловапулӣ ба кормандони соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникасионӣ имконияти муносиб барои ҷалб ва омода кардани мутахассисони ватании рақобатпазир фароҳам гардида истодааст давоми 6 моҳи соли равон Бонки Амонатдории Тоҷикистон Амонатбонк ба 143 муштарӣ ба маблағи умумии 8.5 миллион сомонӣ қарзи ипотекӣ пешниҳод намудааст. Дар ин бора зимни нишасти матбуоти ин бонк хабар дода шуд. Қайд гардид ки ин нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин даври соли 2025 40.7% ва теъдоди қарзгирандагон 24.4% афзоиш ёфтааст. Инчунин дар доираи ҳамкории Амонатбонк бо ширкатҳои сохтмонӣ меъёри қарзҳои ипотекӣ ба 14% солона баробар гардида муҳлати истифодаи онҳо то 10 сол муқаррар карда шудааст бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 110-солагии рассоми халқии тоҷикистон ашур ҳайдаров дар осорхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони муқаламе ки таърихро таҷассум намудааст намоиши осори ин устоди барҷаста ифтитоҳ гардид тавре аз осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд дар намоиш аз хазинаи тиллои осорхонаи миллӣ зиёда аз 33 асари беназире ки аз ҷониби устод чирадастона офарида шуда тобиш ва таносуби рангҳо олами ботинии қаҳрамонон ва табиати зебои тоҷикистонро инъикос менамоянд пешкаши тамошобинон гардонида шуданд намоиши осори рассоми халқии тоҷикистон ашур ҳайдаров то 4 август идома меёбад дар доираи омодагӣ ба соли нави таҳсили 2026-2027 дар муассисаҳои таълими ноҳияи рӯдакӣ корҳои таъмиру навсозӣ бо маром идома доранд бино ба маълумоти сомонаи расмии вазорати маориф дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоати деҳотӣ чоргултепа то имрӯз беш аз 70% корҳои таъмири дохилии биноҳо ба анҷом расонда шудааст ҳамзамон корҳои таъмири берунии муассисаҳо ва ободонӣ ҳоло идома доранд тибқи нақшаи тасдиқ гардида то 1 августи соли ҷорӣ ҳамаи муассисаҳои таълими ноҳия бояд ба соли нави таҳсил пурра омода гардида барои қабули хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда шавад Дар ноҳияи Дағара бо мақсади баландбардоштани сатҳи маърифати иҷтимоӣ ва тиббии аҳолӣ, таҳкими арзишҳои оилавӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим таҳти унвони ҷомеаи солим маҳсули оилаи солим аст, иқдоми тарғиботию маърифатӣ баргузор гардид. Тавре аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ин ноҳия хабар доданд, дар доираи иқдом масъулин бо сокинони ноҳия суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда, оид ба нақши оила дар тарбияи насли солим, риояи қоидаҳои беҳдошти шахсӣ, ғизои дуруст, пешгирии бемориҳо ва дигар масъалаҳои оиладорӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронидам. дар боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ аз тарафи аҳли заҳмату фарҳанги шаҳри Хуҷанд намоиши молу маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангӣ ҷараён дорад. Дар ихсус ҳамкорамон Низоми Аҷиб гузориш медиҳад.
8: дар чорабини ҳунармандону косибон аз гӯшаву канори шаҳри Хуҷанд маҳсули дасти худро ба намоиш гузошта, намунаи гуногуни гулдузӣ, чакандузӣ, зардузӣ, кулолгарӣ, кандакорӣ ва дигар ҳунарҳои мардумиро пешкаши меҳмонон намуданд. ҳамзамон маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, меваҳои мавсимӣ, асал, хушкмева ва таомҳои миллӣ низ пешниҳоди сокинону меҳмонон гардид. Раҳмонова Муҳаббат, ҳунарманд аз шаҳри Хуҷанд, ҳамчунин иштирокчии фестивали умумиҷаҳонии Қуқан 2025, ки бо ҳунарҳои худ тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудааст, зимни суҳбат бо мо қайд намуд, ки баргузории чунин чорабиниҳо дар муаррифии ҳунарҳои миллӣ, дастгирии косибону истеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди сайёҳии дохилӣ нақши муҳим дорад.
9: шукри давлати истиқлоли тоҷикистон мекунам. шукри он мекунам, ки чунин пешвои муаззами миллат дорем. шукр мекунем, ки дар фазои осмони софу беғубор зиндагӣ ба сар мебарем. шукр мекунам, ки моро, ҳунармандонро пешвои муаззами миллат, президенти кишвари гугушкуфони тоҷикистони азизам дастгирӣ менамоянд. ман иштирокчии фестивали сайёми умумиҷаҳонӣ Қуқанд мебошам ва фестивали умумиҷаҳонии Ташканд мебошам. маҳсулоти духтаи худро ба тамошо гузошта, дар мобайни 70 давлат ҳамчун ҳунарманди беҳтарин дар сомонаҳои Ўзбекистон муаррифӣ намудам ватани тоҷикистони азизамро. ман

0: Кӯҷанд ҳамчун раиси шӯрои занҳои маҳалла шуда фаъолият мебарам ва дар маҳаллаи худ духтаронро, занҳои бекорро ҷалб намуда барои ҳамин ҳунари ёгон романро омӯзондан ҳамроҳи ман устозам ҳамкорӣ карда баъд аз омӯзондану омӯхтани анамин гулдӯзии миллӣ ба ҳар яки онҳо шаҳодатнома дода мешавад.
1: Чорабинӣ дар фазои идона баргузор гардида бори дигар собит сохт ки чунин чорабиниҳо дар эҳёву рушди ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии маҳсулоти ватанӣ ва таҳкими ҳамкориву дӯстии сокинони минтақаҳои гуногуни кишвар нақши муҳим дорад. Низом Маҷиб, Радиои Тоҷикистон.
2: Дар боғи фарҳангию фароғати кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе дар доираи рӯзи фарҳанги шаҳри Левакан намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва дигар дастовардҳои ин шаҳр пешниҳоди иштирокчиён гардид. Ҳоло барномаи фарҳангии намояндагони ин шаҳр идома дорад. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ аз баргузории чорабинии мазкур гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: Кишоварзону ҳунармандон, кадбонувон, санъаткорон ва дигар фаъолони шаҳри Левакан дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон баҳри меҳмонон ва сокинони шаҳри Душанбе намоиши бошукӯҳро пешниҳод карданд. Азизулло Талабзода, мудири бахши фарҳанги шаҳри Левакан, зимни суҳбат ба мо гуфт ки дар қатори дигар соҳаҳо самти фарҳанги шаҳр низ рушд карда ба дастовардҳои назаррас ноил шудааст.
4: хушбахтона дар боғи фароғати фарҳанги кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе як чорабини рӯзои фарҳанги шаҳри Левакан дар шаҳри Душанбе баргузор гаштаистод, ки ин ҳам боиси хурсандӣ ва сарфарозии мардуми шаҳри Левакан мебошад. Боиси хурсандӣ аст, ки тамошобинон аз шаҳри Душанбе омада ва инчунин то соати 8 бегонӣ кормандони бахши фарҳанги шаҳри Левакан як консерти хуби идона баҳри анами тамошобинон, баҳри мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон дар анами боғи фарҳанги фароғати кӯли ҷавонон пешниҳод карда истоданд.
3: Бояд гуфт, ки баргузор гардидани рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар шаҳри Душанбе имкон медиҳад, ки аҳолӣ бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва неъматҳои табиат хурсандӣ ва табъи худро болида намоянд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
2: дар рухи таваҷҷӯҳ намоянд ба манзили пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
3: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 27-29 дараҷа ва рӯзона 40-42 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пеш гӯй мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 27-32 дараҷа ва рӯзона 42-47 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 21-26 дараҷа ва рӯзона 35-40 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 9-14 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа ва рӯзона 39-44 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 24-29 дараҷа ва рӯзона 39-44 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа ва рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят бошад шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад.
2: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти меҳроҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: ندای بداری
2: جوهر جان خرد
1: داستان به درازای عمق تاریخ
2: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
1: نظر خاص از روزنه معنی
2: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بداری
1: از رادیوی تاجیکستان

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов дар заминаи хатмкардаҳои як курси тоҷикии риштаи бозигарии донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москав, ки ба унвони ГИТИС ҳам ёд мешавад, 27 декабри соли 1971 таъсис ёфтааст. Дар оғоз театри навбуньёд бино надошт ва ҳайати ҳунармандони ҷавон баъди холӣ шудани саҳна ва тамрини намоишҳои асосии театри лоҳутӣ дар қисмати шабона корҳои дипломии овардаи худро аз Москав дар ҳамин театр такрор мекарданд, то барои бинои нав омода шаванд. ҳайати эҷодии театри навбуньёдро фориғултаҳсил актёрони ҷавон Малика Ҷуробекова, Раҷабгул Қосимова, Дилбар Умарова, Мавлуда Обидова, Гулсара Абдуллоева, Соиб Султон Алиназар ва Абдулҳафиз Қодирӣ, Амонулло Қодиров, Даврон Алиматов, Шоди Солеҳ, Тағоимурод Розиқов, Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Ҳомидов, Ғолиб Исломов, Берди Мингбоев, Асалбегим Саудатова, Султон Шоҳ Муқаддамов, Гулбегим Золшоева, Ашур Мамад Ғуломов, Сафарали Қурбонов, Зафар Ҷаводов, Музафар Хаёлов ва саркоргардони театр Ҳабибулло Абдуразоқов, коргардон Турахон Аҳмадхонов ташкил медоданд. Театри ҷавонон бори аввал бо намоиши Васа Железновои Максим Горки дари худро ба рӯи тамошобинон боз кард ва бо чеҳраҳои наву умедбахш баъдан қариб ҳама ҳунарпешаҳои халқӣ ба дили муштоқони санъати театрӣ ҷо гирифт. Дар феҳристи асарҳои баъдинаи онҳо намоишҳои зерин «Ҳалокати умеди» Герман Гейрманс, «Тангои ҷиноятӣ» Авген Ранет, «Пирии пурзаҳмати» Леонид Рахматов, «Табиби зуракии» Жанбатист Малер, «Якпула савдову» «Садпула ғавғои» Шекспир, хазони тагипои Фотима Ғуломова ва чандаи дигаронро дар бар дошт. Ин боргоҳи ҳунарӣ зарфи солҳои зиёди фаъолияти хеш тавониста кулвори асарҳои худро бо беҳтарин ва мондагортарин пьесаҳои гуногун жанру мухталиф мазмун бо таркиби драматургияи худиву ҷаҳонӣ рангин намояд. Таъсиси театри мазкур дар рӯзгорони рост омаду басо ба мавриду афтод, ки дар пойтахт баъди театри давлатии Академии драмавӣ ба номи Лоҳутӣ ва театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ин сеюмин театр дониста мешуд ва соли 1979 номи яке аз нобиғаҳои санъати тоҷик Маҳмудҷон Воҳидовро гирифт. Бо ҳамин маром, бо гузораи замон ва рӯи саҳна омадани намоишҳои рангоранг, ин театр мақому мартабаи худро пеши ҳавадоронаш устувор намуду то кунун фаъолияти густарда дорад. Чанде пеш ин даргаҳи ҳунарпарвар боз ба асаре муроҷиат намуд, ки таркибан аз масоили доғи тамоми даврузамонҳо бархурдор аст. Гарзан ба шурояд пейсаи драматурги варзидаи тоҷик арбоби ҳунари Тоҷикистон Султон Сафаров буда, замони тавлиди ин асар ба солҳои 70 рост омада дар театри давлатии ҷавонон маротибаи сеюм аст, ки дар таҳияи се коргардон ва иҷрои ҳунармандони наслҳои гуногун рӯи саҳнаро мебинад. Бори аввал соли 1985 дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Наби Ҷалол пешниҳоди тамошобинон карда шуд ва онҳин нақшҳоро Ҳалима Асалбегим Саодатова, Шайх Гавҳарӣ Холмурод Сидиқов, маъруфи Кунадуз Шаҳобиддин Ҳасанов иҷро карда буданд. Бори дуюм соли 2005 ба ин асар арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ рӯй овард ва тибқи тартиби тақсимоти пьеса нақшҳоро ба Зулайхо Носирова,
Нозим Меликов ва Амонулло Каромов бовар намуд. Фаротар аз ин, Гарзан Башуроят дар театри мусиқии драмавии ноҳияи Данғара ва театри вилоятии мусиқии масакавии ба номи Ато Муҳаммадҷонов шаҳри Бохтар низ рӯи саҳнаро дидааст.

0: Бори сеюм. Ин навбат пьесаи гарзанба шурояди Султон Сафаров дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Родакӣ, коргардон ва оҳангсози номи Мирзоватан Миров, боз ҳам дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов гузошта шуд. Нахуст намоиши он моҳи июни соли ҷорӣ баргузор гардида, ҳаводорони зиёди театриро ҷалб кард. Асари мазкур як масакаи оммавии иҷтимоӣ буда, мавзӯи меҳвари он мақому мартаба ва иззату икроми занро дар ҷомеа дар бар мегирад. Достони ин қисса бо иштироки се қаҳрамон: Ҳалима, шавҳари ӯ Шайх Гавҳарӣ, ва ҳамсояи онҳо маъруфи кӯҳнадӯзи ошиқ сурат мегирад. Моҷарои асосӣ аз як гапи беарзиш ва пучу беасос бархоста, ба тариқи рашку бадгумонии шайхи рӯҳонӣ нисбати ҳамсари хушсурату паричеҳрааш тобиши дигар гирифта. Шавҳар занашро ба ҷои иҷозаи рафтан намедиҳад. Ҳарчанд гуфтем ки пьеса дар қолаби як масакаи сабуки содафаҳми зуд ҳазм таълиф шудааст, дар худ чанд гардишҳои моҷароҷиёнаи зиндагии рӯзмарраи хонаводаҳои шарқиёнаро ба таркиб мегирад ва дар чунин муҳит, ки занҳо чандон ҳаққи садо баланд кардан надоранд, вале таҳияи Мирзоватан Миров фаротар аз ин андеша рафта, бинандаро ба умқи маънӣ, ба инзивои як зиндагии мураккаби даргир, ба эҳтироми арзишҳои дигари ахлоқии хонаводагӣ мебарад. Яъне тамоми давраҳои кор гирифтан аз ин асар, коргардонҳои қаблӣ талош карданд то ҳамон масакаи асоспазири сегонаи образофарии ҷудогонаро ба ҳаволаи ҳазли маънирасонӣ таҳия гардонанд. вале таҳияи тоза касро бар он водор месозад, ки дилхоҳ моҷаро, хоҳ дар як жанр бошад, гар дар таркиби маънавии худ аз жанрҳои дигари санъати театрӣ ҳам кор бигирад, дар ҳар мусаввараи девораҳои шаклпазирии қаҳрамонсозии моҷароҷиёнаи театрӣ, дилхоҳ асар паҳлӯҳои нокушодае дорад, ки ба фикри бикри бинанда боис мегардад. таҳияи Мирзоватан Миров. Гарзан ба шурояди Мирзоватан Миров ҳам шакли анъанавии қаҳрамонғунҷонии пешинаро доро буда, дар он нақши Ҳалимаро ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Моҳпайкар Ёрова, нақшҳои Шайх Гавҳарӣ ва маъруфи кӯҳнадӯзро бошад ҳунарпешаҳои ҷавони театр Далер Мирхонов ва Фаридун Раҷабов бо ҳунари волои суфтагаштаи хеш иҷро карданд. Ин гурӯҳ ҳам бо ёриву кӯмак ва ғояҳои ҷузъиёткории коргардон ва такья ба таҷрубаи андохта тавонистанд хати сюжаи асарро, ки бо чанд шеваи нигорандагии драматургӣ, девона кардани шайхи бадгумон ба василаи ғуломи зархариди паричеҳраи мушобеҳи ҳамсари ӯ, василаи гардонандагии тобишҳои рамузфаҳмӣ ба василаи корди рамзии гаронарзиши шайхи каҷгумон, маҷбур кардани шайх ба хондани дуои никоҳи ҳамсари худаш бо далели бофтаи канизи зархариду монандаи моҳу маъшуқаи маъруфи кӯҳнадӯзи ҳамсоя, ба шӯр омадани зан ва макру ҳилласозиҳову ҳаялгардонии ӯ аз ғояти беэҳтироми дидан аз сӯи ҳамсараш ва чандин роҳу равишҳои дигаре тавонистанд мақсаду ҳадафи муаллифи асар ва хоҳиши дили коргардонро бароварда созанд. Далер Мирхонов, офарандаи нақши Шайх Гавҳарӣ, роҷеъ ба кори коргардони намоиши мазкур, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Родакӣ, Мирзоватан Миров, чунин қисса кард.
1: Албатта ки устод Мирзоватан Миров нисбати дигар коргардонҳо фарқияти зиёд дорад. Бисёр серталаб ҳастанд, бисёр кор мекунанд. Ҳатто мо баъзан вақт мешавад, ки аз зиёд кор кардан زیاد جستجو کردن جویش میشه که مثلا از یک دیگر خفه میشیم. همش با منفیت کار و فایده کار است، بخاطر کار است، بخاطر نمایشنامه خوب است. و استاد میرزا وطن میرو عجیبیش در اون که در سین سالی که استاد قرار دارد چند مثلا هنرمندانی که باقی ماندند و هستند در قید حیات قریب که کار نمیکنند در سین سالی میرزا وطن میرو من در نظر دارم مثلا. لیکن استاد میرزا وطن میرو حداقل در سال یک یا دو نمایش حرکت میکنه که نمایش گذاره در تئاتر. و شما باور میکنید دمی وقتی کار ساعتی کار رو نگاه نمیکنه و چون با کار دوده میشوند همه وقت در برای تئاتر گپ میزنه، همه وقت در برای هنر گپ میزنه، در کجای کشینی سخنشون از هنر میاد. یعنی یک انسانی گویم که هنر پرور هستن، یک انسانی هستن که حیات خود رو به هنر دادن و کارهای بزرگی کردن. مثلا ببینید که از دوران شوروی تا به اینجا زیاده از حد نمایش نامه ها گذاشتن، نمایش نامه های مثلا خوب خوب هم گذاشتن. حاضر وقتی است که باید که سینسوری کارگردان های جوان تر بگیم که با نگاهی نه با کارگردانی مدرن باید که نمایش نامه ها پیش کش کنند کارگردان. متاسفانه که کارگردان های جوان قریب که نیستن، یک یا دو نفری که هستن. مثلا ما بهرام قربانزاده داریم در تئاتر لاهوتی و شیروانی تونتر بود در تئاتر جوانون و ببینید که یک دو نفر سه نفر هستن، اینو کم هستن. اینو باید که کار کنن، اینو باید که اثبات کنن کاری خود، اینو باید که نشان تیر مثلا کاری مدرنی خدا دیگه که اون استادا به قدر این کاری خود نمایش میمونن و قدر همه قوت و بگیم که توانای خود که در این سین سال نکوشش میکنن میمونن دیگه که ما نمیتوانیم ایشون ایراد گیریم چون که کاری را کردن در زمانش کردن و ما هم نمیتونیم بگیم که اینا دیگه کار نکنن. همینا هم هستن که شکر یک نمایش دو نمایش میمونن.

0: барои умри тулони дидани асар мо ҳунармандон бояд ки чаҳорчӯбаи ҳунарии худро, ҳамон касбияти худро, ҳамон вазифаҳои коргардонро, ҳамон тозагии намоишро ҳамеша тоза, солим нигаҳ дорем ва ин намоишнома бояд пайваста гӯем ки рӯи саҳна монда шавад ҳамеша. масалан баъзе намоишнома ҳастанд ки ҳаме раванд, лекин ин намоишнома як намоишномае аст ки ман фикр мекунам ки бисёр меравад, чунки барои бинанда бисёр намоишномаи хубу ҷолиб аст. хастакунанда нест ҳангоми тамошо, инсон хаста намешавад. бибинед мусиқиҳои ҷолиб ёфтанд устод, мизансценаҳои ҷолиб монданд ва иҷрои масалан ҳунари моҳпайкар ёрова Фаридун Раҷабов чиқадар зебо аст, чиқадар масалан моҳпайкар ёрова дар ин намоишнома ҳаракат кардан, кӯшиш кардан, чиқадар зебо нақш мефаранд, чиқадар табиӣан. ва ин намоишнома намоишномаи ҳунармандон аст аслан, ба он маъно ки ҳунармандон ин намоишномаро метавонанд кушанд, метавонанд зинда нигаҳ доранд, чунки коргардон кори худро кард ва ба мо супорид. این طرف از وجدان و ایمان ما وابسته، از کسبیت ما وابسته دارد که ما این نمایشنامه رو تا کجا تازه نگاه داشته میتونیم، تا کجا میتونیم که این نمایشنامه از جهت کسبی خراب نشود. اگر ما کاری کرده باشیم که تماشابین با ما احسان گوید، اگر ما کاری کنیم که این نمایشنامه زنده ماند و با هنر خود کوشش کنیم که این نمایشنامه باز هم جالب تر شود در نوبت های آینده، یعنی وقتی که نمایشنامه سپوری ما همه وقت یک گل داریم که بعد از 5-6 یا 10 نمایش بعد روان می شود، یعنی نمایش به قول خورده می شود. اگر نمایش بسیارتر رود و ما نمایش در یک سطح کسبی نگاه داشته توانیم، ما به هدف نهایی خودم که نرسیم به هدف نزدیک خواهیم شد. حالا ما به هدف نزدیک نشدیم، حاضر اولی نمایش دو بار روی صحنه اجرا شده است، نه کمتر از 5-6 مراتب روی صحنه اجرا شود تا هنرمندان آزادتر شوند، تا گوییم که نمایش به قبل خورده شود. اگر چنین شود ما به مقصد نهایی خود خیلی نزدیکتر میشیم و ما از کاری کرده خود قناعتمند هستیم، میدونیم که ما تا کجا موفق هستیم یا نه. مثلا من درباره خودم مثلا همین رو گفته میتوانم که این نقش من نسبت به نقشای من تماما دیگر است، از جهت خصلت و خاراکتر، از جهت اجرایش، از جهت کیفیت بازینگری. من مثلا در همین نمایش بعضا وقت باور میکنم به خودم.
1: مردها қаҳрамонҳои офаридаи ҳунарпешаҳои ҷавон Далер Мирхонов ва Фаридун Раҷабов низ шоиста буданд. аммо чун ин иҷро ва ин кори тоза ҳарчанд дар гузашта буд, ҳоло ҳам суфтагӣ мехоҳад, чаро ки дилхоҳ асар дар заминаи иҷрои бисёру паёпай равон мешавад ва бо тору пуди ҳунарпешаҳо меомезад. Далеру Фаридун ҳарду актёрони хушсалиқаву хушҳунарӣ ҳастанд. бо ҳамин далел набояд дар бозии худ ҳатто ба сонияи завқу ҳавасу хушу хаёли бинандаро аз даст бидиҳанд, ки дар ин асар ҷоҷо паришонхотирии бинанда дар иҷрои онҳо эҳсос мешуд. бояд бештар болои ҳаракатҳо, ҳолатҳо, бархурдҳо, муҷароҳо ва маъниофарӣ заҳмат бикашанд. ба ҳар навъе болои як асар кор кардани як коргардони ҳирфаии театрӣ дар шумоли Мирзоватан Миров ҷои бовариву садоқату эътиқод ба театрро дорад. идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро бишнавед.
0: яъне ин намоишнома ки солиёни зиёд дар театрҳои касбӣ гӯем ки дохилӣ чандин бор гузошта шудааст, бо вуҷуди ин устод ин асарро боз ҳам интихоб кардан. ба хотири чӣ? ба хотири он ки ин асар мавзӯаш мавзӯи актуалӣ аст ва дарди ҷомеа, набзи ҷомеа аст ва проблемаи оилавӣ ҳама вақт як хел аст ва ин кӯҳна намешавад. ва ҳадафи устод, мақсади устодам ҳамин аст ки бо ин намоишнома гуфтан мехоҳад ки мо набояд нисбати занон биёем ки то он дараҷаи сахтгир бошем ки аз доираи қонуну дур бошем. агар мубинед масалан мо баъзан кароеро нисбати зано мекунем масалан рашки беҳуда гӯем ки фишорҳои беҳуда масалан як талаботҳое дорем ки худ мардо ҳамун талаботҳоро ҷавоб дода наметонем вале аз занҳо талаб мекунем ҳоло занҳо фишор меорем занҳоро бисёр вақт дар корҳои мушкил танҳо мегузорем занҳоро қариб ҳеҷ чиз намешунад ва бубинед масалан дар ин намоишнома устод гуфтан мехоҳанд ки яъне нисбати занҳо мо бояд ҳаққи занҳоро поймол накунем рашки беҳуда накунем масалан фишорҳои беҳуда наорем масалан дастгири ҳамдигар бошем як оилае гӯем ки солима агар мо баъд по кардан мехоҳем аз ин чизҳо аз ин омилҳои номатлуб даст мекашем ва дар ин намоишнома шайх як шайх гавҳари як нафаре аст ки худашро масалан шайх мегирад худашро донандае гӯем ки гӯё ки ҳаққо ҳуқуқи мусалмонӣ зану шавҳар медонад ва ин аслан як нафаре аст ки саводи динӣ ҳам надорад шояд ин лақаб бошад шайх гавҳар як одаме ки гавҳаршинос аст як одаме ки ин заргар аст вале дар доираи гӯем ки ҳалқаи ҳамсояҳо дар масалан маҳалла дар ҳамун ҷои зисташ худашро як нав мард мешуморад як нав ҳақталаб медонад вале як фишорҳои беҳуда як рашкҳои беҳуда як зулму ситам нисбати зан беҳуда мекунад ва устодам ба ҳамин хотир мехоҳад ки ҷомеаро ба тарафе даъват кунад ба сӯе даъват кунад ки аз ин омилҳои номатлуб аз ин андешаҳои масалан кӯҳнаву фарсуда ҷомеа даст бикашад дигар ба занҳо як озодӣ додан дар кор ки дар зиндагӣ занҳо ба хулосае наёянд ки масалан ба мардҳо хиёнат кунад ба хулосае наёянд ки ба ҳар амалҳои номатлуб даст занад нашавад ки зан дигар аз фишори зиёд худашро оташ занад нашавад ки зан аз фишори зиёд аз рашку аз ҳасуду аз гӯем ки лату кубби бемаънӣ ба дараҷае расад ки худашро масалан овезад дар иҷрои гӯем нақши шайх гавҳарӣ паҳлӯҳои норӯшан бисёр буданд ва ҳолеам ҳастанд ва аз рӯи асар баъзе иродҳоро масалан ман барои худам умуман мо барои дар ҷустуҷӯе ки доштем бисёр камбудиҳоро дидем масалан дар намоишнома ҳаст ки ман шайх бигӯем ки ба фоҳишахонаҳо меравад масалан чандин корои номатлубро мекунад аммо дар ин намоишнома дидан намешавад гап ҳаст амал нест аз ҳамин рӯ масалан паҳлӯҳои норӯшан бисёр дорад ман кӯшиш кардам ки то ҳад имкон ҳатто зиёдтар аз он кӯшиш кардам ки нақш табиӣ барояд нақш масалан ҷолиб бошад нақш ҳамин хеле бошад ки мардум бовар кунад ки дар ҳақиқат ин як шайхи гӯем ки сохтаи золими нокаси як шайхи гӯем ки бисёр бадкирдору бадрафтор аст саллаву дастор дорад аммо дар зоҳиру ботин як инсони касиф аст аслан ин шайх нест шояд лақаби шайх бошад мисли баъзе ҳоҷиҳои имрӯза ки дигар ҳар касера ки бихоҳанд дигар ҳоҷӣ меган ман ҳамин хел фикр мекунам
1: шунавандаҳои азиз ин буд поёни барномаи навбатии нидои бедорӣ ки аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо кардем муаллиф ва гӯянда лутфуллои азиз то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед

0: Радиои Тоҷики Сурро дар ноҳияи Рушон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: Дуруст, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнат ном асари публицист Ҷовид Муқим пешниҳод мегардад. Оғози гуфтори панҷум.
2: Чаро ин қадар дер кардӣ? Ягон машшотаро таги чашм кардӣ? Гуфт шӯхи омез вали ҷон. Ман марди муҷаррад, хоҳам меёбам, бо лабханд гуфт Нодир. Беҳтараш мошинро ба ҳаракат дарор, то ба дурбин ҳам дароем. Ман суроғаи онҳоро пайдо кардам. Сари роҳи офис будааст, пас ба пеш. Хуб, чӣ пайдо кардӣ? Пурсид Валиҷон мошинро ба ҳаракат дароварда. Шукуфа чизеро пинҳон медорад. Ӯ соати 9 номнавис шуда будааст, на соати 11. Факти қобили мулоҳиза, устои дурбинро бинем, баъд метавонем хулоса барорӣ кунем. Ба дурбин худат медароӣ? Онҷо мумкин ба ман суҳбат накунанд. Ҳуҷҷати мушовири вазири умури дохила буданат кӯмак мекунад. Ту ҳам ин хел ҳуҷҷат дорӣ кӯ? Маро зуд ошкор мекунанд, ки милиса нестам. Майлаш, баҳона накоп, худам меравам. Розӣ шуд Валиҷон. Ширкати насб ба таъмири таҷҳизоти видеокамераҳо дар сари роҳ дар кӯчаи Гулбоғ ҷойгир буд. Валиҷон сабукравро дар назди бино нигоҳ дошт ва барои бо усто суҳбат кардан аз мошин фаромад. Ӯ худро муаррифӣ карда, аз посбон кабинети директори ширкатро пурсид. Посбон ба директор занг зада, аз омадани Валиҷони Нарзулло хабар дод. Кабинети директор дар ошёнаи дуюм, аз чап дари дуюми назди зинапояҳо. Шуморо он кас интизоранд. Марҳамат, гуфт посбон. Валиҷон ба осонӣ қабулгоҳи директорро пайдо карда, баъди тақтақи дар вориди кабинет шуд. Ӯро дида ҷавони тақрибан 30 сола аз сари миз хест ва оғӯш кушода салом кард. Амак, шумо мумкин маро нашинохтед. Ман Анвар, ҳамкурси Хуршед. Ба хонаатон бисёр рафтам. Амак, гузашта инҷо шинед? Гуфт ӯ. Хуршед чӣ ҳол дорад? Шинохтам, Хуршед хуб аст. Ҷунбида гаштааст. Бизнес кардан дар шароити имрӯза кори осон нест, гуфт Валиҷон. Амак, ягон хизмат буд? Як қазияро тафтиш карда истодаем, бояд ба як масъала рӯшанӣ андозем. Марҳамат гӯед. Ду моҳ қабл, шанбеи 19 апрел, видеокамераи хонаи банкир Ширини Комил вайрон шуда будааст. Онро устои шумо соз кардааст. Мехоҳам бо ҳамин усто суҳбати кӯтоҳе дошта бошам. Ин проблема нест. Ҳозир усторо меёбем, гуфт ӯ ва гӯшии телефони дохилиро гирифта ба котиба занг зад. ҷумъагул. Хоҳиш, муайян кунед ки 19 апрел кадом усто ба хонаи банкир Ширини Комил рафта буд ва ӯро зуд назди ман фиристед. Чо ё қаҳва менӯшед? Ба Валиҷон муроҷиат кард Анвар. Не, ташаккур. Баъди тақрибан 5 дақиқа ба кабинети директор ҷавони дарро тақтақ карда даромад. Раис маро даъват карда будед. Бале, Шарифҷон, даро ва гузашта шин. Аз ту полковник Валиҷони Нарзулло баъзе чизҳоро пурсиданианд. Шарифҷон, агар ёдат бошад, 19 апрел ту ба хонаи банкир Ширини Комил рафта видеокамераашро соз карда будӣ. Бале, ба ёдам ҳаст. Ҳамон рӯз писари ӯ гум шуда буд. Дуруст. Чаро видеокамераи назоратӣ вайрон шуда будааст, ба ёдат нест? Як симаш аз ҷояш баромада буд, соз кардам. Аниқтараш кадом сим? Симе ки аз камераҳо ба компютер меравад, аз ҷояш баромада буд. Онро ба ҷояш мондам, ки як дақиқа ҳам вақтро нагирифт. Сим тасодуфӣ баромада буд ё онро махсус аз компютер ҷудо кардаанд? Гумон намекунам, ки тасодуфӣ бошад, зеро он намоён нест. Фарош метавонист ки онро тасодуфан ҷудо кунад. агар симҳоро кашида чанги монитору компютерро тоза карда бошад, вале ба фикрам барои тоза кардани чанг симро кашидан лозим нест. вақте ки симро пайваст кардӣ, оё сабти онрӯза дар компютер буд? Не, сабти онрӯза набуд. баъди васли сим видеокамера аз нав ба кор даромад. ташаккур, метавонӣ биравӣ. агар лозим шавӣ, боз суҳбат мекунем. дар бораи ин вохӯриамон ба касе гап назан. ин сирри тафтишот аст ва барои ифшои он ҷавобгарӣ дорад. фаҳмидам, гуфт усто ва бо иҷозати Анвар аз кабинети директор баромад. Анварҷон, ташаккур барои кумак. агар коре дошта бошед, ба ман занг занед, ба қадри имкон кумак мекунам. гуфт Анвар ва визиткаашро ба Валиҷон дод. воқеан, шояд ба наздикӣ аз хизмати шумо истифода барем. ба офиси нав кучида истодаем. онҷо низ назди дару ҳавли бино видеокамера насб кардан лозим. занг занед, бачаҳоро мефиристам, хизмат мекунанд. хуб, гуфт Валиҷон ва аз ҷой бархист. Анвар ӯро то баромадгоҳи бино гусел кард. ба куҷо меравем? ба офис ё ба ғизои нисфирӯзӣ хӯрдан? пурсид Валиҷон мошинро ба ҳаракат дароварда. барои ғизохӯрӣ ҳоло барвақт, соат акнун аз 11 гузаштааст. ман туро ба ягон ҷои салқини дараи варзоб даъват кардани будам, ки сари дастархон қазияро муҳокима кунем. ба ман аз мағоза занг зада гуфтанд, ки мебели фармоиш додаам омадааст ва пас аз нисфирӯзӣ соати 1 онро устоҳо меоранд ва васл мекунанд. барои ҳамин ҳам ман бояд ба хонаам равам. ба қавли Хуршед, мебели офиси мо ҳам пагоҳ ё пасфардо меояд. пас ба офис меравем, гуфт Валиҷон. воқеан, дурбин чӣ мегӯяд? директори ширкат ҳамкурси Хуршед будааст. Анвар зуд усторо ёфт ва бо ӯ суҳбат кардам. усто мегӯяд, ки касе махсус сими камераҳоро, ки ба компютер меравад, ҷудо кардааст. аҷиб? яъне касе намехост, ки қазияи рухдода наворбардорӣ шавад ва ё наворро тоза кардаанд? бале, ҷинояти тарҳрезӣ шуда менамояд. хулоса баровард Валиҷон. ба мо баъзе чизҳо муайян шуданд. акнун боз як маротиба бо маводи мавҷуда шинос шуда нақшаи тафтишотро тарҳрезӣ кардан лозим аст. ман папкаи овардаи туро бо худ мегирам ва бо он шинос мешавам ва диди худро навишта пагоҳ меорам. ту бошӣ бо маводи газетаву интернет дар ин бора шинос шав ва назари худатро навишта биёр, пешниҳод кард Нодир ва афзуд. ман пагоҳ пас аз нисфирӯзӣ меоям. субҳ ба бозори корвон рафта қолину парда ва қандил хариданам лозим. хуб аст, ман ҳам баъзе корҳоямро анҷом дода меоям. ин хел бошад, ба офис даромада нишастанамон маънӣ надорад. папкаҳоро мегирему хона ба хона меравем. дуруст, дар хона сари як пиёлачой пойҳоро дароз карда маводи қазияро мехонам, гуфт Валиҷон. вақте ба офис расиданд, Валиҷон папкаро гирифта овард ва якеро ба Нодир доду, дигареро ба кифаш андохт. сипас ӯ мошинашро ба ҳаракат дароварда, Нодирро то назди хонааш овард ва худ ба хонааш рафт. дар назди даромадгоҳи бинои Нодир мошини Лутфия истода буд. маълум ки вай аз тамошои бозор омадааст. Лутфия хӯрок пухта Нодирро интизор буд. ман супоришатонро иҷро кардам ва ҳатто баъзе чизҳои мақбул афтодаро дар телефонам акс ҳам гирифтам. баъди тановули ғизо нишон медиҳам, гуфт Лутфия. шояд ҳозир вақт нашавад, зеро соати 1 мебелҳои хонаро меоранд. бояд онҷо бошем, гуфт Нодир. пас зуд сари дастархон шинед, хӯрок меорам. Нодир дастҳояшро шуста сари дастархон нишаст. пас аз лаҳзаи Лутфия ба Нодиру худаш як косаги карамшурбо овард. хӯроки дӯстдоштаатонро пухтам, бо лабханд гуфт Лутфия. ман хӯроки дӯстдошта надорам, ҳар чи худо диҳад мехӯрам. ҳамин хел мегӯеду табатон нозук аст. гӯшти гусфанду буз намехӯред? бале, ба ғайри гӯшти гову мурғ ва моҳӣ дигар хел гӯшт намехӯрам. карамшурборо барои он бештар мехӯрам, ки хӯроки сабуку сервитамин аст. پس بهوده اون را نپختم، آشی جان شود. لطفیه در واقع کدبانوی خوب بود، خوراکهای بامزه می پخت. کرم شربایش از این دلالت می داد. نادر بعدی صرف غذا به دسترخوان دعا کرد و انتظار شد که لطفیه کارهایش را در آشخانه انجام داده آماده حرکت شود. بعدی چند لطفیه از آماده بودنش خبر داد. نادر پپکه با خود آوردهش را به دست گرفته جانبی در روان شد. لطفیه تغییر لباس کرده نزدی در او را انتظار بود. من شما را آنجا مانده بر می گردم و بر روبوچین خانه مشغول می شوم. گفت لطفیه از در بر آمده. باشد ولی اول باید معاین کنیم که کدام میبل در کجا ایستد. خوب گفت لطفیه. وقتی آنها به خانه نوخریده نادر آمدند، ساعت اکنون 12:30 شده بود. لطفیه و نادر با مصلحت جای میبل خانه ها را معاین کردند. بعدی آمدن استاها لطفیه برگشت. نادر باشد خواهش کرد که اول میز و کرسی کابینت کاری او را درست کنند تا او به ملال پپکه آورده اش را خواند. استاها این خواهش او را اجرا کردند و نادر غرق مطالعه قضیه بخت آور شد. چهار نفر استاد تا ساعت 6 بیگاه همه میبلی آوردهشان را جا بجا نموده رفتند. همین وقت لطفیه به خانه در آمده آمد. او به هر یک حجره در آمده میبلی آن را با دقت از نظر گذرانید. او مخصوصاً به میبلی آشخانه توجه کرد. به لطفیه میبل های انتخاب کرده نادر مقبول آمد. میبل های خریده تان عالی، کی به این خانه میکوچید؟ پرسید لطفیه. پگاه جهاز انتخاب کرده شما را میخریم. روز دیگر باشد کوچمان را میاریم. پس بوریاکوبان کی است؟ اینش در اختیار شما، زیرا کدبانو شما هستید. چند نفر را دعوت میکنید؟ 3 نفر را. چرا اینقدر کم؟ من دوستان جانی قریب کی ندارم. خیش و اقربا چی؟ من به شما گفته بودم که در شهر کسی ندارم. خیش و اقربا همه در ده زندگی میکنند. هنگامی در گزیت کار کردنم مناسبت خیش و تباریم آن را چندان آشکار نمیکردم تا برای من آنها را غم ندهند. آنها نیز این را میدانستند و چونین مناسبت را رعایه میکردند. همین است که روعای ما کم است. نصیب باشد یکان روز فرصت مناسبی

хона, яхтону чангкашак, мошини ҷомашӯӣ, телевизор ва ғайраро хариданд. Нодир устои барқро аз мағоза бо худ овард, то ки қандилҳоро насб кунад. Нодир ҳамаи ин корро то нисфи рӯзӣ анҷом дода, баъд ба кор рафт. Лутфия дар хона монд, то ки хонаро рӯбучин кунад ва асбоби ошхонаро ҷобаҷо монад. Нодир ба офис омада, Валиҷонро дар сари мутолиаи қазияи писари Ширини Комил дарёфт. Баъди салому ҳолпурсӣ, Валиҷон гуфт: «Ман ин қазияро нодида гирифта будам, он хеле ҷиддиву пурчигил будааст». Баъди мутолиаи маводи тафтишот ягон идея пайдо шуд. Ба дуздӣ монанд аст, чӣ хеле ки мушоҳида кардӣ, кӯдак худаш дарро кушода ба кӯча баромада наметавонист. аз ҷониби дигар, чунин ба назар мерасад ки касе махсус видеокамераро аз кор баровардааст. боз чаро шукуфа дурӯғ мегӯяд? ман ҳам ба чунин хулоса омадам ва имрӯз саҳар бо кормандони раёсати мубориза бо ҷинояткори муташаккили вазорати умури дохилаи тоҷикистон ҳамсӯҳбат шудам. он ҷо шогирдон ва собиқ ҳамкоронам ба ман кӯмак карда тасдиқ намуданд ки дар кишвар ҳастанд гурӯҳҳое ки ба кӯдакдуздӣ машғуланд. донанд чаро дастгир намекунанд? ҷинояткорон хеле эҳтиёткоранд, аз худ изе намегузоранд. фаъолияташон чунон ба роҳ монда шудааст ки агар ягон нафар ошкор шавад ҳам, ӯ наметавонад дигаронро ифшо кунад. звеної поёнӣ звеної болоиро намешиносад. ба даст аксаран моҳичаҳо меафтанд ва наҳангҳо шино кардан мегиранд. яъне бе асоси ҷиддӣ чунин ҷиноятро ифшо карда намешавад. агар ифшо карда нашавад, ду даст болои даст мешинанд. ба ман ҳам ҳамкорони собиқ баъзе маълумотро доданд. аз рӯи он метавонем тафтишотро идома диҳем. хуб, чӣ маълумот? пурсид Нодир. дар душанбе ду гурӯҳи ҷинояткори байналмилалӣ фаъол буданд. яке кӯдаконро барои батчабозӣ ба Афғонистон интиқол медодааст. гурӯҳи дуюм ба трансплантатсияи узви бадани кӯдакон ба Аврупо машғул будааст. аз байн ду моҳ гузашт. агар ин кори дасти онҳо бошад, кӯдак аллакай дар хоки тоҷикистон нест ва эҳтимолияти пайдо кардани бахтовар қариб ки сифр аст. дуруст, вале вазифаи мо ифшо кардани ин қазия аст. пас аз рӯи ин тахмин мо бояд муайян кунем ки чаро маҳз бахтоварро дуздиданд, ҳолон ки кӯча пур аз кӯдакони овора гард. агар баъзеашон гум шаванд, касе онҳоро намекобад. гуфт Нодир. дуруст, ҳар сол дар Тоҷикистон аз рӯи омори милиса аз 800 то 1000 нафар гум мешаванд. баъзеи онҳоро меёбанд, вале як қисми онҳо гумшуда боқӣ мемонанд. агар аз рӯи тахмини ту бахтоварро гурӯҳи муташаккили ҷинояткор дуздида бошад, дар ин амал шукуфа чӣ нақш дорад? ту аз модараш гумонбар ҳастӣ. нахот модар ин корро кунад. ҳозир дуньё чаппа шудааст. магар телевизор тамошо намекунӣ? дар бораи чунин ҷинояткорҳое гап мезананд ки ба забон овардани онҳо худгуноҳ аст. барои ҳамин ҳам ба назари ман дар ин ҷиноят шарик будани шукуфаро аз мадди назар набояд дур кард. гуфт Нодир. майлаш, ту худат ба ин кор машғул мешавӣ. гуфт Валиҷон. ман гурӯҳҳои ҷинояткорро таҳти назорат мегирам ва ин версияро тафтиш мекунам. албатта ту низ дар ин кор кӯмак мекунӣ. ман не нагуфтам ку ҳар дуямон як корро анҷом медиҳем. пас ту аз пеи корат чав. ман муайян мекунам ки оё бахтовар ягон махсусияте дошт ки ӯро дуздиданд. ман бо духтури оилавии Ширини Комил суҳбат мекунам. пагоҳ соати чанд ҷамъ мешавем? беҳтараш пас аз нисфи рӯзӣ, зеро ман ба хонаи нав мекӯчам ва боз бояд ба автосалон рафта мошин харам, зеро дар кори мо бесабукрав намешавад. гуфт Нодир. воқеан бурёкубон кай? пас фардо рӯзи ҷумъа соати 6 бегоҳ туро бо завҷаат интизорем. бинои моро медонӣ. ман шуморо он вақт дар назди биноамон интизор мешавам. ман шӯхӣ кардам. марди муҷаррад чӣ бурёкубон мекунад? кӣ ғизо мепазад?
و دسترخوان

Радиои Туркии Сурро дар ноҳияи Айли рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои тоҷикистон,
0: ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом шунавандагони азиз, пешниҳоди шумо аз барномаи иттилоотиву таҳлилии ҳафта аз мавҷи радиои тоҷикистон. 14 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуда, бо кормандони ин ниҳод мулоқот намуданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти кишвар мешунавем.
3: иншоот аз ду қисм иборат буда, дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ, маркази қабули шаҳрвандон, толорҳои маҷлисӣ, машваратӣ, китобхона, ҳуҷраҳои хизматӣ, компютерӣ, видеоконференсия ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. дар маҷмӯъ дар бинои нав инфрасохтори зарурӣ барои фаъолияти самаранокӣ кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷои нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омодааст. маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференсия, сервер, ошхона, амборҳо, толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. 14 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пас аз ифтитоҳи бинои вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуданд. нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокдорони мулоқотро ба муносибати ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлия табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ маънидод намуданд. таъкид гардид, ки мақомоти адлияи тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ, дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор доранд. ба андешаи сарвари давлат, бинои нави вазорати адлия танҳо як иншооти маъмурӣ нест, балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. гуфта шуд, ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, ба хусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахустин империя дар таърих, яъне давлатдории ориёии ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон дар тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад. изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. пешвои миллат дар ин зимн афзуданд, ки аз ҷониби созмони бонуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси тоҷикистон сурат гирифт, гувоҳи ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. бояд гуфт, ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар, ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияи кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. дар 5 шаҳру ноҳияи дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру азнавсозӣ ва бо шароиту имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. Ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили махзанҳои мутамаркази иттилоотию ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти аснод ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумлаи тадбирҳои ҳукумати кишвар номида шуд, ки ба баландбардоштани шаффофият, дастрасии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамоянд. Таъкид гашт, ки мақомоти адлия дар самти баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир доранд. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки волоияти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад. Иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон. Вазорати адлия вазифадор карда шуд, ки корро ҷиҳати баландбардоштани тафаккури ҳуқуқии ҷомеа тақвият бахшида, онро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ шуморад. Зимни суханронӣ президенти кишвар муҳтарам Эмом Алӣ Раҳмон вазъи соҳа ва фаъолияти кормандони мақомоти адлияро таҳлил намуда, барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дар рази роҳбарият ва кормандони ин ниҳоди бонуфуз супоришҳои мушаххас гузоштанд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳукумати кишвар пешниҳодшаванда зоҳир гардид. Аз ин лиҳоз, роҳбарияти вазорат вазифадор гардиданд, ки барои баландбардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ намоянд. Таъкид гардид, ки норасоии кадрҳои баландихтисос дар соҳаи ҳуқуқи

0: таҷдид намояд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва амалисозии сиёсати инсондӯстона қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ қабул гардид, ки ин амал имкон медиҳад то шахсони даст ба ҷиноят зада ислоҳ шуда ба назди оила ва пайвандони худ баргарданд. Бинобар ин роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ аз роҳбари давлат супориш гирифтанд ки татбиқи дурусту беғаразонаи қонуни мазкурро таъмин карда, зимни татбиқи қонун ба омилҳои коррупсионӣ роҳ надиҳанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода шуда, барои ташаккули давлати пешрафта, ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардад. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки рушди технологияҳои муосир, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баламбардоштани сифати хизматрасониҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб мераванд. Дар ин раванд зарур шумурда шуд ки ба масъалаҳои баламбардоштани сатҳи касбияти кормандон, омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад. Аз кормандони мақомоти адлия талаб карда шуд ки бо масъулияти боз ҳам баланд ва содиқонаву софдилона ба халқи Тоҷикистон хизмат намоянд. Пас аз анҷоми суханронӣ миёни сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазири адлия Музаффар Ашшуриён ва роҳбарони дигар вазорату идораҳои дахлдор нишасти пурсишу посух доир гардид. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба онҳо дастуру тавсияҳои мушаххас доданд.
1: 17 июр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои барои таъин ба вазифаҳои ҳайати роҳбарӣ дар вазорати идораҳои соҳаҳои бонкдорӣ, маориф, илм, нақлиёт, энергетика, гумрук ва нафақа пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазирифтанд. Аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳиб ихтисос, донандагони забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилоотии истеҳсолӣ, муовинони роҳбарони вазорати идораҳои бахшҳои ном бурда доир ба рақамикунонӣ истеҳсолот ва технологияи муосири рақамӣ таъин гардиданд. Дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйироти кадрӣ сурат гирифт. Кадрҳои ҷавони дорои дастовардҳои намоёни илмию таълимӣ ба вазифаҳои роҳбарӣ дар ин муассисаҳо таъин гардиданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни суҳбат сатҳу сифати таълимро дар муассисаҳои вазорати маориф ва илм бо мисолҳо таҳлил намуда, доир ба баландбардоштани сифати таълим, тарбияи мутахассисони ҷавон ва бартараф намудани камбудиҳои вобаста ба норасоии кадрҳои омӯзгорӣ ва мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи рӯз супоришҳои мушаххас доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои нав таъин шударо ба хизмати содиқонаи софдилона ба ватан ва мардуми Тоҷикистон ва бо дасту дили пок иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ҳидоят намуданд. Идомаи барномаи ҷамъбастии ҳафта. Тавре хабар дода будем 25 июн Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд. Дар робита ба ин мавзӯъ ҳамкорам Неъмати Муҳӣ бо коршиноси масоили сиёсӣ Зубайдулло Давлатов мусоҳиба анҷом доданд, ки бо ҳам мешунавем.
2: ташаккур ҳикматулло. Устоди иззатманд, дар ду даҳсолаи охир ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ташаббусҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла дар самти масъалаҳои об, ҳифзи пиряхҳо, рушди устувор ва ҳоло таҳкими сулҳро пешниҳод намуда тавонист дастгириву ҳамовозии ҷомеаи байналмилалиро ба даст орад. мехоҳем атрофи ҳамин масъала суҳбатро бо шумо оғоз намоем. марҳамат.
3: пеш аз ҳама гуфтан лозим аст ки ин ташаббус ба ҳамин шакле ки баён шуд дар таърих собиқа надорад. бори аввал аст дар таърихи башарият ки барои як даҳсола даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул мешавад. аз ин ҷиҳат ин вижагӣ ҳамин даҳсола ҳаст. дигар ин ки бори аввал аст дар таърих ки дар бораи сулҳ ва муддати миёнамуҳлат қатномаи созмони милали муттаҳид қабул карда шуд ва гувоҳ аз он аст ки این قطنا

0: Ома, агар ба номаш диққат диҳем, як ибораи аҷоиб дорад. 10 солаи таҳкими сулҳ қисми дигараш ба хотири наслҳои оянда. Бори аввал аст ки ҳуҷҷат қабул мешавад, дар сатҳи олӣ, дар ташкилоти олии байналмилалӣ қабул мешавад ва он тан нигаронда шудааст барои таъмини сулҳ ба хотири наслҳое ки минбаъд мебиёянд. Наслҳое ки ҳанӯз таваллуд нашудаанд, ба хотири онҳо ҳаст. Ва ин вижагии дигари ҳамин 10 солаи таҳкими сулҳ аст. Дигар ин ки ин ҳуҷҷат ягон кас гумон накунад ки бо қабули ҳамин қатномаи 10 солаи таҳкими сулҳ дар дунё ҷанг аз байн меравад, ҳама ҷо сулҳ барқарор мешавад. Ҳеч кас бояд ин хел гумон накунад, ин гумони хато ҳаст. Мо агар дар сурати амалӣ шудани ҳамин меъёрҳои 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-36 агар ҳаминҳо татбиқ шаванд, меъёрҳош дар як муддати муайяне ки ҳамин 10 сола дар бар мегирад, шиддати муноқишаҳо, ҷангҳо, шиддати даргириҳо, шиддати ҷанҷолҳои сарҳадӣ ва дигар шиддати муносибатҳои байни давлатҳо хеле поин меравад. Аммо пурра аз байн намеравад, хеле поин меравад. Ва яъне агар мо камтар ба таърих ё ба адабиёти миллати худамон назар андозем, дарк мекунем ки манан ҳамаи мазмуни мухтасари адабиёти ҳазорсолаи мо манан муборизаи хайр ва шар аст. ба ибораи дигар гӯем, муборизаи ҷанг ва сулҳ аст.
1: муаллим, суоли дигар ин ки ҳамин қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дар солҳои 2027-2036 барои сиёсати байналмилалӣ чӣ аҳамият дошта метавонад? дар ин паҳлӯи масъала чӣ андеша баён кардан мумкин аст?
0: барои ҷомеаи байналмилалӣ худи ҳамин падидаи ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи президенти муҳтарами кишвари мо Эмомалӣ Раҳмон аз минбари созмони милали муттаҳид, ин барои ҷомеаи ҷаҳонӣ навиди сулҳ аст. кӯшиши ҷумҳурии тоҷикистон ба сифати як давлати руба инкишоф ба дараҷаи рӯзномаи байналмилалӣ баровардани масъалаи сулҳ аст. кӯшиши дигари ҷумҳурии тоҷикистон аз он иборат аст ки сулҳ дар муносибати байни давлатҳо ба фарҳанг табдил ёбад. барои сарварони давлатҳо, барои ҳукумати кишварҳо, барои дипломатҳо, сафирҳо, консулҳо, барои онҳо ки ба сиёсати хориҷӣ машғуланд, барои ҳамаи онҳо бояд ба як фарҳанги сулҳофарӣ табдил ёбад. то ин вақт ҷанга пешгирӣ мекарданд, вокуниш нишон медоданд. акнун сулҳа офаридан дар кор мебияд, президенти муҳтарами кишвари мо. ва барои инам асос дорад, чунки ҷумҳурии тоҷикистон аз як ҷанги 5 солаи шаҳрвандӣ гузашт, ҷанга ба сулҳ табдил дод, сулҳофарӣ кард ва таҷриба ё ки мактаби сулҳофарии Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар арсаи байналмилалӣ омӯхта мешавад. таҷрибаи ин мактаб дар масалан Костарика, дар Амрикои Ҷанубӣ, дар Россия, дар Олмон ва дар дигар кишварҳо омӯхта мешавад. аммо ба тавре ки мо медонем, сулҳофарӣ кори осон нест ва кори ҳар як давлат ҳам ё ҳар як сарвари давлат ҳам нест, чунки мушкилиҳои зиёде дорад. ва агар мо таҷрибаи тоҷикистон нагирем, ҷумҳурии тоҷикистон таҷрибаи худро дар шакли навиштаҳои илмӣ, таҳлилҳо, таҳқиқҳо ва китобҳои таърихӣ ва очеркҳои таърихӣ гирд овардааст. ин таҷрибаро дорад. мактаби сулҳофарии Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар мактабҳои сатҳи мактабҳои олӣ омӯзонда мешавад ва яъне ин таҷрибаи сулҳофарии ҷумҳурии тоҷикистон акнун дастраси наслҳо шуда истодааст, бахусус дастраси ҷавонон ки дар мактабҳои олӣ таҳсил мекунанд ё ки дар мактабҳои ҳамагонӣ таҳсил мекунанд.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо мусоҳибаи моро бо коршиноси масоили сиёсӣ Зубайдулло Давлатов дар бораи қабули қатъномаи 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда шунидед. неъмати муҳиб махсус барои барномаи иттилоотиву таҳлилии ҳафта.
3: ҳафтаи сипари гардида роҳбарони як қатор вазорати идораҳои давлатӣ дар назди рӯзноманигорон аз натиҷаҳои фаъолияти 6 моҳаи ниҳоди зертобиашон ҳисобот доданд. гузориши ҳамкоронам аз рафти якчанд нишасти хабарӣ идомабахшӣ ин мавзӯъст.
4: дар 6 моҳи аввали соли 2026 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистон беш аз 526 килограмм моддаҳои психотропиро аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карданд. Тавре директори агентии Зафар Самад зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод, муомилоти чунин навъи моддаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 3 маротиба афзоиш ёфтааст. Мавсуф иброз дошт, ки асосан маводҳои сахттаъсири психотропӣ аз ҷониби ҷавонони синну соли гуногун ва инчунин ноболиғон низ истифода гардиданд. Муовини сардори ситод оид ба пешгирии амандӣ Баротиён Дилшод мушаххасан ин оморҳоро шарҳ дода гуфт.
5: Аз пин омори расмии ҳуқуқи тандурустӣ ва зишобии Афғонистон дар қайди расмӣ 3959 нафар дар ҷаҳон ба қайд гирифтааст. Аз ҳамин 111 нафарашон занон мебошад ва 3 нафари дигарро мобоигони то синни 17 сола ташкил медиҳанд ва аз ҳамин 3 нафар ҳамашон ҷинси зан мебошанд.
4: در ادامه گفته شد که جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای ترانزیتی واسطه های نشعدار و ماده های پسیخوتروپی سینتتیکی در سمت مسیر شمالی باقی میماند. این در حال است که به گفته مسئولین در دوره حساباتی در حدود کشور با جرم معاملات غیر قانونی مواد نشعه‌آور 28 نفر شهروندان خارجی دستگیر شده، از آنها نزدیک 700 کیلوگرم مواد نشعه‌آور مصادره گردیده است که نشان دهنده قریب 4 مرتبه نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر میباشد. سردار شعبه اداره تحلیلی агенти назорати маводи нашаовар Абдусатторзода Ашуралӣ роҷеъ ба ин матлаб чунин иттилоъ дод. Бо вуҷуди ин оморҳо, тамоми маводи нашаовари мусодирашуда аз хориҷи кишвар буда, бевосита дар қаламрави Тоҷикистон то имрӯз кишти кукнор ва истеҳсоли маводи нашаовар ба қайд гирифта нашудааст. Чунин иттилоъ дода шуд дар ниҳояти кори нишасти хабарии ин ниҳод.
6: پیشگیری اضافه نویسی، پیشگیری استفاده غیر قانونی نیروی برق و حفظ حقوق استعمال کنندگان از مسائل محوری بودند که ضمن نشست خبری اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی روزنامه‌نگاران قرار گرفت. هوتو اضافه نویسی از جانب کارمندان تقسیمات برق امروز یکی از مشکلات است که در نزد اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی باقی می‌ماند. این در حالی است که با وجود رشد تکنولوژی رقمی این گونه حالات بر علای احساس می‌شود که این باعث نگرانی است. پس در дом ҳолатҳо бештар изофа нависӣ рух медиҳад. Директори агентии мазкур Сорбон Холмуҳаммадзода дар посоҳ ба ин суол ин равандро нигароникунанда арзёбӣ намуда гуфт:
7: мутаассифона таи якчанд соли охир дар соҳаи энергетика як раванди ниҳоят носолим мушоҳида гардид. инам бошад бо мақсади беҳтар вонамуд намудани нишондиҳандаҳои фаъолияти худ, алахусус нишондиҳандаҳои истеҳсолию молиявӣ, яъне ҳаҷми энергияи барқе, ки аз ҷониби кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ ғайримақсаднок истифода шудааст, ба сари муштариён изофанависӣ мегардад. дар асл бошад муштарин ҳаҷми энергияи барқро истифода накардааст.
6: натиҷаи санҷишҳои васеъ миқёси агентӣ дар сохторҳои шабакаҳои барқи шаҳрунавоиҳо нишон дод, ки изофанависӣ дар ин давра зиёда аз 122 миллион киловатсоат нерӯи барқ ба сурат ҳисоби муштариён ошкор гардид, ки маблағи он беш аз 37 миллион сомониро ташкил дод. агар чунин бошад, пас ҷавобгарӣ барои истифодабарии ғайриқонуни энергияи барқ чӣ гуна пешбинӣ шудааст? директори агентии назорати давлати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин қазияро чунин шарҳ дод:
7: бо назардошти ана ҳамин омилҳо ба таври саросарӣ ҷорӣ гардидани низомҳои муосири ҳисоби энергияи барқ, яъне низомҳои миллингӣ, мо боварӣ дорем, ки дар ояндаи наздик ба раванди изофанависӣ мо хотима мебахшем.
6: дар идома аз ҷониби масъулон гуфта шуд, ки бо вуҷуди мушкилиҳои ҷой дошта дар пешгирии изофанависӣ, пешгирии истифодабарии ғайриқонуни нерӯи барқ ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар натиҷаи фаъолияти мутахассисони агентӣ дар 224 корхонаи саноатӣ 904 дастгоҳҳои ҷубронкунандаи тавони реактивӣ насб карда шуд, ки ин барои паст кардани талафоти техникӣ ва баланд бардоштани самаронокии истифодаи нерӯи барқ мусоидат менамояд.
8: аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз аввали соли равон мониторинги 20 номгӯи мол дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ гузаронида шуд. натиҷаи мониторинг нишон дод, ки коҳишу афзоишёбии нархи маҳсулот дар бозорҳои дохилии кишвар мунтазам ба чашм мерасад. ҳайдаралӣ раҷабзода, сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ин масъаларо чунин шарҳ дод:
9: нархи биринҷ 15.4%, беҳпиёз 15.2%, гӯшти мурғ 2.9%, тухми мурғ 2.3%, ва қанди сафед 2.9% коҳиш ёфта. Нархи картошка 0.5%, гӯшти гов 0.7%, гӯшти гусфанд 1.4%, орди нави 1-уми истеҳсоли ватанӣ 2%, орди нави 2-уми истеҳсоли ватанӣ 2.9%, равғани пахта 5.6%, сабзӣ 10.3%, шакар 16.4%, бензини нави 92 26%, сушвори дизели 54% ва гази моҳӣ бошад 26% афзоиш ёфтааст.
8: Яке аз маҳсулоти ниёзи аввалия орд дар нимсолаи аввали соли равон ба ҷумҳурӣ 35.4000 тонна ба маблағи 11.3 миллион доллар ворид гардидааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 11000 тонна зиёд аст, хабар дод сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ Ҳайдаралӣ Раҷабзода дар идомаи нишаст. Ба иттилои номбурда, дар ҷумҳурӣ истеҳсоли орд низ афзуда, танҳо дар моҳҳои январ июни соли равон 399.4000 тонна орд истеҳсол шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 96000 тонна зиёд мебошад.
9: Нархи ягон қия халта орди нави якум дар корхонаи коркарди орд аз 200 то 240 сомонӣ ва бо назардошти интиқоли он то шаҳри Душанбе, ин нишондиҳанда аз 215 то 275 сомониро ташкил медиҳад. Инчунин дар бозорҳои истеъмолӣ аз ҷониби агентии захираи моддӣ ва корхонаи воиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе фурӯши як халта орди нави якум бо нархи аз 200 то 230 сомонӣ ба роҳ монда шудааст.
8: дар идомаи нишаст аз ҷониби масъулони хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурӣ гуфта шуд, ки натиҷаи чунин мониторинг ҳамарӯза имкон медиҳад, ки вазъи бозор мунтазам назорат шуда, дар суръати ба миён омадани болоравии беасоси нархҳо чораҳои дахлдор андешида шавад. мониторинги нархи молҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ минбаъд низ идома хоҳад ёфт.
10: дар нишаст Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ Тоҷикистон гуфт, ки дар нимсолаи аввали соли равон портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ташкил гардид, ки дар доираи портали мазкур айни замон беш аз 116 хизматрасониҳои 16 мақомоти давлатӣ дастрас мебошанд.
11: Азалати асосӣ дар ин маҳила давоми соли 2026 мо ния дорем то 100 хизматрасонии давлатӣ дар шакли рақамӣ рақам кунем. Ҳамин ки суръати рақами кунӣ хизматрасонии давлатӣ чӣ қадар баланд аст ва интизор меояд, ки то соли 2030 927 хизматрасонии давлатӣ пурра рақам мегардам.
10: Ба иттилои масъулин, дар ин давра агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин лоиҳаи стратегияи миллии амнияти киберӣ барои давраи то соли 2040-ро таҳия кардааст. ба таъкиди Ҳаким Исмоилзода, муовини якуми директори агентӣ, дар доираи ин стратегия қонунгузории кишвар дар самти амнияти киберӣ ва ҳифзи маълумотҳои шахсӣ мукаммал гардонида шуда, инфрасохтори зарурӣ бунёд карда мешавад.
11: таҷрибаи кишварҳои пешрафтаро дар самти амнияти киберӣ омӯхтем ва таҳлилҳо собит сохтанд, ки корҳо дар ин самт бояд ба таври дахлдор баром монда шавад ва дар доираи стратегияи мазкур мо низ пешбинӣ кардем ҷорӣ кардани стандартҳои байналмилалӣ ба қавл ISO стандарт ва имрӯз агентии 98 стандарт байналмилалиро интихоб кард барои низомҳои иттилоотӣ ва бо мақомотҳои дахлдор мувофиқа намуд.
10: ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки имсол низоми байниидоравии ҳамгирои иттилоотӣ ҷорӣ шуда, мақомоти хизматрасон ба он пайваст гардида истодаанд. ҳамзамон интернет портали ягонаи давлатии е ҳукумат тиҷӣ ҳамчун инфрасохтори мутамаркази миллии иттилоотиву коммуникатсионӣ таҳия ва ба истифода дода шуд. дар доираи он сомонаҳои 94 мақомот ва ташкилоти давлатӣ муттаҳид ва ҳамгиро гардидаанд.
3: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки шумо гузоришҳои ҳамкоронамонро аз баргузории якчанд нишасти матбуотӣ шунидед. бо ҳамин барномаи ҳафта аз радиои тоҷикистон анҷом меёбад. дар таҳияи он муаллиф Нуралӣ Давлат, коргардон Муҳаммадҷон Сурбирзода, гӯянда Ҳикматулло Носирӣ ва ҷамъи дигар ҳамкоронам саҳм гузоштем. дар ҳафтаи нав ба шумо муваффақиятҳои беназирро таманно дорем. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома дорам.
12: баррасии рӯйдодҳои муҳими кишвар дар ҳафт рӯзи гузашта дар барномаи иттилоотӣ таҳлилии ҳафта.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: худу меҳр нисоратон бод. Набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман. Ана, боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Азизони ман, ман боварӣ дорам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Мову шумо, азизони бибӣ, чандист ки қобуснома хонӣ дорем. Қобуснома ё худ насиҳатнома ба қалами унсуралмаоли кайковус таълуқ дорад ва саргузаштҳову ҳикоёти қобуснома барои шумо ширинакони ман бисёр ҷолибу муфид аст. Зеро матолибу мавзӯъҳои он ба сурати панду насиҳат баён мешавад. Ширинакони ман, омодаед ки бароятон қиссаи навбатии қобуснномаи унсуралмаоли кайковус тиҷорат ва саховатро бароятон қироат кунам. Агар омодаед, пас ман оғоз мекунам. Қиссаи тиҷорат ва саховат. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Бозаргоне буд ки бо баққоле дар бозор ҳисоби ҷорӣ дошт. Молҳое ба баққол фурӯхта ва пулҳое гирифта буд ва ҳар вақт молҳои хурду майда лозим медошт ва баққол ба василаи шогирдаш онҳоро ба хонаи бозаргон фиристода сурат ҳисоби онро ба бозаргон медод ва қарор буд ки охири сол ҳисобашонро тамом кунад. Як рӯз дар дӯкони баққолӣ нишастанд то ба ҳисоби соли гузашта расидагӣ кунанд. Ҳар ду нафар ҳисоби додаҳо ва гирифтаҳоро дар дафтарашон навишта буданд ва ҷамъи ҳисоб тақрибан 10,000 танга буд. Аммо натиҷаи ҳисоби дафтарашон бо ҳам ихтилоф дошт. Ба ҳисоби дафтари бозаргон, марди баққол 11 танга қарздор буд ва ба ҳисоби дафтари баққол бошад 10 танга қарз монда буд. Яъне 1 танга дар мобайни онҳо каму зиёд буд. Баққол мехост 10 танга бидиҳад ва ҳисобашон дуруст шавад, аммо бозаргон қабул намекард ва мегуфт: «Ба ҳисоби ман, ту аз ман 11 танга қарздорӣ ва ҳеҷ кадоме гузашт намекарданд». Баққол мегуфт: «Охир ман одами камсармоям ва як соли тамом ҳисобро нигоҳ доштам ва ҳақ ин аст ки ту чун тоҷир ихтилофи 1 тангаро нодида бигирӣ ва ин тангаро ба ман бубахшӣ». Аммо бозаргон истодагарӣ мекард ва мегуфт: «На, ҳисоб ҳисоб аст, ака. Ихтилофро бояд пайдо карду ҳисоб кард. Маънӣ надорад ки 1 туманро нодида бигирам. Муҳтоҷ нест ки ба ту бибахшам. Ва агар чунин буд ки 1 тангаро нодида бигирам, ман сарватманд намешудам. Сарвату дороӣ 1 танга аст ки ҷамъ шуда 1,000 танга мешавад ва ҳеҷ далел надорад ки ман аз ҳаққи худ чашм бипӯшам». Оқибат ба ин натиҷа расиданд ки тамоми ҳисобро бо ҳам бихонанду ихтилофро пайдо кунанд. Он рӯз аз субҳ то шом нишастанду дафтари ҳисобҳоро хонданд ва иштибоҳро пайдо карданд. Маълум шуд ки дафтари бозаргон дуруст аст ва баққол дар ҷамъи ҳисоб иштибоҳ кардааст. Он гоҳ баққол гуфт: «Ҳоло ҳақ бо шумост, вале ин 1 тангаро нодида бигир. Чунки ту маторо 1 лухт фурӯхтаӣ ва ман ҳарчӣ додам хурду майда буда, нигоҳ доштани ҳисобаш мушкил буд. Ин 1 танга дар кори ман арзиш дорад. Аммо дар зиндагии ту асаре надорад. Бозаргон гуфт: суханҳои шумо дуруст аст, аммо ҳисоб ҳисоб аст ва ман одат дорам дар ҳисоб сахтгиру дақиқ бошам. Агар мехостам як тангаро нодида бигирам, аз субҳ то шаб вақт сарф намекардаму бароятон мебахшидам. Ниҳоят марди бақол таслим шуда 11 тангаи қарзро пардохту, ҳисобро тамом карда, бо бозаргон худоҳофизӣ карду, ба дукони худ рафт. Шогирди бақол, ки дар дукон кор мекард, ба устодаш гуфт:
1: «Ман як сол ба хонаи ин мард мато бурдам ва фаромӯш кардам, ки шогирдонагӣ, яъне ки ҳаққи хизматамро бигирам. Инак ман рафтам».
0: Бақол гуфт:
1: «Ха-ха, ин одаме, ки ман дидам, ним танга ҳам ба ту намедиҳад. Беҳуда заҳмат накаш ва обрӯи худро нарез. Нарав,
0: ба ту на шогирдонагӣ медиҳад ва на ҳаққи хисмат».
1: Шогирд гуфт: «На, ман ҳаққамро талаб мекунам, агар ҳам надиҳад».
0: Ана, ширинакони ман, расидем то ин ҷои қиссаи тиҷорат ва саховат аз қобуснамаи унсуралмаоли Кайковус. Набераҳои ширини бибӣ, дар қиссаи тиҷорат ва саховат мо ва шумо онро фаҳмидем, ки бозаргоне буд ва бақоле буд, ки бо ҳам доду гирифт мекарданд. Ва барои як танга бозаргон ҳамроҳи бақол аз субҳ то шом ҳисобу китоб карданд. Яъне бозаргон як тангаи худро ба бақол бахшиданӣ набуд. Чаро? Мепурсед шумо. Албатта ҷавоби онро, ширинакони ман, фардо дар ҳамин вақту соат, ки ман давоми қиссаи тиҷорат ва саховатро мехонам, мефаҳмем. ширинакони ман, ҳоло бошад вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам, биби афсонагӯятон, бароҳат боно. Хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: Фаришта модарам.
2: Фаришта модарам.
1: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст.

даричаи ошноӣ. Сабзали Муродзодаи Шариф соли 1946 дар Тоҷикистон дар оилаи косиб таваллуд шудааст. соли 1967 баъди хатми омӯзишгоҳ ба донишкадаи театриву расомӣ ба номи Островский шаҳри Тошканд дохил шуда, онро соли 1972 хатм менамояд. баъди хатми таҳсил ӯ ба сифати муаллими касбҳои тахассусӣ дар омӯзишгоҳи расомии шаҳри Душанбе ба кор оғоз намуда, дар ин соҳа зиёда аз 40 сол боз фаъолият менамояд. намоиши асарҳои Сабзали Муродзодаи Шариф дар шаҳрҳои Москва солҳои 1979-1980, Кечкемети Маҷористон соли 1981, Кипр соли 1984, Афғонистон соли 1986, Полша соли 1990, Олмони Федеролӣ соли 1997 баргузор гардиданд. дар омода намудани намоиши дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи намоишгоҳи Экспо 2005 дар Япония соли 2005, намоиши байналмилалии Симои Замон Москва соли 2016 фаъолона саҳм гузоштааст. иштирокчии симпозиумҳои байналмилалӣ дар Венгрия, Полша ва Федератсияи Россия. Сабзали Муродзодаи Шариф муаллифи нишони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ливои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, орденҳои давлатии Исмоили Сомонӣ, Спитамен, Дӯстии халқҳо, медали ҷоизае ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, медали ҷашни 20-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз ҷониби Сабзали Муродзодаи Шариф ороиши чунин иншоотҳои бузурги давлатӣ ба анҷом расидааст. бинои меҳмонхонаи Тоҷикистон соли 1975, сирки давлатӣ солҳои 1977-1978, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев солҳои 1979-1980, кохи кино ва консертии Борбат солҳои 1982-1984, театри академи драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ солҳои 1989-90, театри академи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ солҳои 2004-2005, китобхонаи миллии Тоҷикистон солҳои 2011-2012 асари монументалӣ аз давра ба давра, аз дида ба дида. Сабзали Муродзодаи Шариф бо унвонҳои расоми халқии Тоҷикистон, арбоби хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон, ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ сарфароз гардонида шудааст. намоишҳои баргузор намуда «Сиёҳ ва сафед» соли 1996 осорхонаи таърихи кишваршиносӣ ба номи Беҳзод, «Субҳи сафед» соли 2006 театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, намоиши «Рӯзи сафед» 3 сентябри соли 2016 осорхонаи миллии Тоҷикистон фарогири асарҳои навъеҷоди Сабзали Муродзодаи Шариф буд.

0: Рӯзи таъин шуда барои суҳбат ба осорхонаи миллӣ рафтам. То оғози суҳбат асарҳои навэҷоди Сабзали Шарифро тамошо намудам. Маро бештар асари ташвишҳои табиб сӯи худ кашид. Суҳбати мо низ аз ҳамин асар оғоз шуд, зеро ин асар таърихе дорад шуниданӣ.
1: Асаре ки табилтон ҳаст, аз ҳамон асар оғоз мекунем суҳбатамонро. Ин асар ташвишҳои табиб ба хотири додарам ки дар қайди ҳаёт нест, дар синни 11 солагӣ дар ҳамин беморхонаи Қарабоғ аз дунё рафт баъди 4 ҷароҳӣ. Солҳо гузашт, ман хонишро тамом кардам, ба донишкада рафтам, дохил шудам, онҷо хатм карда баргашта омадам. Чандин солҳо гузашт, доим бо модарам рафта хабар мегирифтам, шишта соҳбат мекунам ки ашки модарам барои ин додарам ҳамавақт мерехт ва дар гӯши ман ҳамон доду фиғони додарам вақте ки аз тиреза ман дидаму хостам ки ӯ мара набинам, вақте ки дид ки ака мара наҷобти анҷи ман халос кун, ҳамон абадӣ дар гӯшам монд. Ман ҳеҷ халосӣ наёфтам аз ин дард, халосӣ наёфтам. Баъд ҳамин соли 80 ман як коре кунам ки дарди ман каме сабук шавад. Баъд бахшида ба ҳамин додарам, фарзанди модарам, ман ҳамин асари ташвишҳои табибро тасвир кардам. Қаҳрамони ҳамин асар ин ҳамон табиб, асосан ин дӯсти наздики ман аст. Касро тамоми ҷумҳурӣ мешиносанд, прототипи ҳамин Нусратов Файзуллович мебошад, табиб аст, профессор Нусратов Файзуллович. Аз ҳамон ҷониб ин асар як муддати 3 сол давом кард эҷоди ман, ва ҳамон дарди ки ҳамон аламое ки ҳамон вақт ки додарам ман бой додам, ҳамон дард дар ҳамҷо. Яъне ин дар ин ҷо ноумедӣ ман нахостам нишон, ман баръакс хоштам ин ки як умед, яъне як гуманизм нишон ки як умеди ҳаст. Агар касе ки бинаду бинанда агар бинад аҳамият диҳад, хоҳараки Шавқат дасти кӯдаке гирифта ба тарафи равшанӣ бурда истодааст, ва писарбачае ки дар тача ба девор кардаву пояш дар болои туп мондаву ва палатае ки он хоба дар тирзаи палатаи ҳамин як себ истодааст. Яъне умеди зиндагӣ, яъне меваи, яъне умеди ҳаст ки ҳамин мева, яъне давом дорад ҳамин мева. Меваи ҳамин модари ман давом дорад, яъне бо фарзанд дораду ба ҳамин дилаш сард нашавад ба зиндагӣ. Ва он табибе ки пеш баромада рафта истодааст, он табиб аз қафои худ равшанӣ монда рафта, торикӣ пеш гирифта равшаниро аз қафо монда рафта истодааст. Маънои ин асар ҳамин аст.
0: Сабзали гӯши кари фалаки ситамоинро аз овони тифлӣ медонист. Кӯчаҳои каҷу килеби пурхоки зоодгоҳ, қурумдеворҳои тапакзада, чапкандиву чиптораҳаспӯши каҳандобаи ҳавлиҳои мардум хирмани ёдҳояшро бод медод. Аз ибтидо роқими сарнавишт барои ӯ ранҷу азобу шиканҷаи бешумореро тарҳ зада. Сояи падар асари Сабзалии яксолаи гаҳворабанд доман кашид. Дасти тақдири сағирагӣ тани беобутоби тифлонаашро тевона мезаду мемакид. Агар бобояш Шариф Карими роҳсозу момаҳояш сари дукон набуданди, ҳама нозу нузашро мебардоштанд ва ҳар хоҳише ки пеш меандохт мечалид. Боре Сабзали хурдсолро дилбастагию иштиёқу иштиҳо ба кӯи ҳиллагарӣ кашид. ӯ ки ҳеҷ аз истеъмоли анвои ширвора чашми сер надошт, ба раддаи зарфу хурмаҳои даруни сабадҳои азими дар ҳавлӣ будаи момаи фотимааш менигарист. Шебаи ғалатии ширдуздӣ ёфт. ҳавлиро бе душман ки хилват мекард, сарибод таги сабад меҷаст. Гардан меёзед ва найчақамише бар лабон аз ҳар хурмае ҳаловатангезу шикамсерӣ шир дам мекашид. Шариф Карими роҳсоз аз ин ҳилаи булаҷаби набираш кайҳо воқиф бошад ҳам завқ мебурду, ба ҳукми ҳикмати сири мардон пӯшида беҳ аз ин масъала пеши касе гап намезад. Набираи нағмагаро сир фош шуд. Кампири Фотима шигифтолуд аз кам задани ширу қаймоқ забони шиква кушод. Шариф Карими роҳсози ноилоҷи маҷбур асли ҳодисаро қоил шуд, то кампир худноогаҳ дуои баде накунад дӯстро. ин авасамро ҳар рӯз як коса шири зиёдатӣ бидиҳам меарзад, ки хеле зирак асту доно ва худо хоҳад одами зӯр мешавад. момаи фотимаро гирди лабонаш хандаи шукуфт ва мулоиму мусолиҳаомез кинойя зад. ҳо, ҳар дуд ай як хокин. як тат кӯҳ каланд кардаи ву дигарид калаи шер фуровардай. ин ҳама меҳрубониҳои момаҳоу бобо дар баробари лутфу навозишу дилҷӯиҳои рӯҳпарвари холаи хӯросони фариштахисолаш беш аз оби ҷӯе пеши дарьё наметофт.

0: аз сарсу ҳайбати модараш Донагул касе танбеҳ ва ё лоақал чирти маҳину рамзии адабомӯз задани сабзалиро ғайрат наменамуд. Рӯзе дар ситези сангфиканӣ писари момаи Фотима Маҳмуди шӯхи беқарор пешонии сабзалиро кафонд. аз ин манзараи ҳузновару нохуш ҳама ба таҳлукаву тарс афтоданд ва сабзалиро бо зорию тавалло насиҳат доданду маслиҳат ки модар таҳти ҳолро нафаҳмад. дуруғи маслиҳатомези сабзалӣ туғёни оташангези хашми гунги Донагулро хомӯш насохт. ӯ аз ҳуҷрае ки нимарӯзӣ хаставу шалпари кори саҳро фароғат мекард баромад. пешонии латапечи фарзандашро дидан замон мисли арғандашер барошуфт. каланду бел ва ҳар чизе рӯи дасташ меафтид хашин мефиканд то фурсате ки падараш шарифкарими роҳсоз ӯро аз китфонаш маҳкам дошт. Донагул ба эҳтироми падар иродаманд сари қаҳру ғазабаш оби сард пошид ва ашкрезон оғӯш кушода сабзалиро гарму ширин бусид. дигар чанд рӯзе дастобадаст онҳо сӯи духтурхона баҳри малҳаму даво мерафтанд. девори сафеди долони табобатгоҳ аз расму суратҳои гуногуни тафсирию тарғибии касбӣ пур буд. ҳар як сурат ба шеваи соҳирӣ хуши сабзалиро гӯё ҷониби худ мекашид. зимни ҳар як омаду рафт зеҳну таваҷҷӯҳи ӯ ба ин амалҳои мусаввар зиёда мегашт. ӯ суратҳои деворро ҳайрону шайдоӣ аз назар мегузаронд. модар аз сабзалӣ бо забони ишора пурсид ки мазмуну маънии мусаввараҳоро мефаҳмад ё на. ӯ ба оҳанги тасдиқ сар ҷунбонд ва модар ба ҳар ҷое ки дигар китобу маҷалла рӯзномаву варақаи суратдореро бармехӯрд онро мерабуду паноҳи остин ва сабзалӣ савғотӣ меовард. дар хилваткадаи хомӯши роҳатпарвари бобоӣ сабзалӣ ҳамроҳи модар соатҳо ба тамошои суратҳои гуногуни ғарибу аҷиб шуғл меварзиданд. ин суҳбатҳои сокиту бесадо бо модари забонбохтааш ту гуфтии фурӯзинаест ки дар миҷмари ҳунархоҳии сабзалӣ шӯъла меангехт. ба гуфтаи холаҳояш модараш то панҷсолагӣ духтараки хушрафтори накукирдори шакаргуфтори волидонаш будааст. Донагули хурдсол зи тарси садои тирборон каругум гашт. пас он ҳазор тадбиру даво ҳам ки ҷустанд на забонаш гӯё шуда на гӯшаш шунаво. чун ба сини балоғат расид Шариф Карими роҳсоз барои духтараки дӯстдорамаш ҷуфти муносибе хост ва рӯзи хуҷастаи баъзмо росту Донагулро ба яке аз дӯстони содиқу сипосманди худ Усто Мурод бахшид. дар қади гулдонаи муборак қадам ноздонаи дигаре сабзӣ дуруид ки ба сад нияту ормонҳои сабз сабзалӣ ном ниҳодандаш. ин навчаи таракро Мурод бо гулоби навозишу меҳрубониҳову дилбастагиҳои хеш мепарварид. аммо сад дарех ки дар айни хубии умр фариштаи марг ба суроғи ҷони ӯ омаду сари сабзалии яксола бесоябон монд.
1: мо аз модар барвақт зинда ҷудо шудем. яъне ман дар дигар ҷо зиндагӣ мекардам, модарам дар дигар ҷо. як сол як бор дар вақти таътили тобистонаи мактаб омада мо ҳамдигарро медидем ва ниҳоят мо ҳамдигарро ёд мекардем. албатта хаку шумо агар модар бошед мефаҳмед ки ҷигарбанд ин чӣ хел ҳаст. ҳар вақте ки меомадам он кас ба ишора нишон медонад тарафи ҷигараш ки ҷигараш санг шуда, ҷигараш варам кардааст аз ёд кардани ман. яъне доим пазмони ман ҳаст. чизе ки мисол гирем агар иди рамазон мешуд ё ки иди қурбон мешуд, дар як латтачаи ҳаққи маро гирифта баста дар як ҷо пинҳон карда мемон. боз фарзандаш, фарзанди хурдиш, ҳама хурдиш қатиш буд ки вай ёфта ҳамуна нахӯрда барои ман истадам, яъне ҳаққи идона. вақте ки меомадам ҳамун банчакоша ки мекушод кайҳо вай ҳавло қоқ шудагӣ, озуқо қоқ шудагӣ, ҳамуна хай гарчанде ки мушкилам ки мешуд дар пешаш бо ҳавас мехӯрдам ва модар бисёр ҳамин розӣ буд ки ман ҳамина хӯрда истодам ва ҳамин розӣ буд ки як омадани ман меҳмондорӣ вай яъне кифоя ҳастамед барои ман. албатта одами камғизо будам. аз бачагӣ маро бо лаблабу каду калон кардагӣ авқоти асосӣ дар замистон захира мекарданд каду лаблабу. بعد وقتی که نون میپختن در عمان در لخچه چکدون تگی لخچه لبلبو میموندن یا که بگوه کدو یگون شیر یگون چی ریخته میموندن در چکدون سهری وقتی که میخوزن در وقت نهاری کدو میدادن زنی دلسوز بودن موکو فرزندان بعد جنگی در مردم بسیار مشکلی ها بود همه چیز در نظر مردم قیمت بود یعنی کمیاب بود از کمیابیش قیمت بود یعنی آرد گندم کمیاب بود سوزش واری یعنی کیرسین برای لامپ همه مشکلی مردم داشتن بعد جنگی مردم کلخوشی خیلی کار میکردن مبلغ آنها با کیلوی گندم میدادن یعنی یک بارترنی سیستم بود یعنی مردم با جای خدمتش گندم میگرفتن دیگر موادها زندگی می گرفتن. خونه مادرم کمتر در این مسئله مشکلی داشتن.

синфият мехонд ӯ дар мактаби ба номи Сталини ноҳияи Совет. Омадомади ҷашни пурҷалоли шукӯҳманди соли нави масеҳӣ буд. Муаллима дар яке аз машғулиятҳои фунунӣ ба ҳамаи хонандагон кашидани расми арчаи соли навӣ ва рангу бори зинати онро вазифаи синфи супурд. ба сеи қаламҳои ҳафтранги Спартак амали нақошии толибилмонро ҳусну таровати хоса мебахшид. сабзалии хотирпареши хиҷили шикифтзада тарҳи арчаро рӯи сафҳаи сафеди дафтар танҳо бо ранги маъмулии чернилии талабагӣ қаламкорӣ мекард. муаллима баъди санҷиши маҳсули ҳунарии хонандагон сар бардошту сӯи сабзалӣ нигарист ва бо ишораи ӯро аз ҷо хезонд. неши нохуни пиндори барқосои дили сабзалиро харошид, ки боз муҷиби сарзанишу танбеҳу сазо мешавад. вале муаллима расми кашидаашро беҳтарин шумурду таъриф зад. ғалғалаву шавқуни эътирозии хонандагон сақфи синфхонаро қариб ки меканд. расми сабзалӣ якранг асту бенур, мегуфтанд писхандомезу ба эътироз ҳамсинфон. вале расми кашидаи сабзалӣ зоҳиран якрангу сода менамояд, гуфт муаллима ва баъди нафаси сукут афзуд. вале дар он меҳри ҳунар асту самимияту назокат. ӯ дигар мафтуну шайдоӣ, фориғи ҳама кору бори хона, то дили шаб фаромӯши роҳати хуфтан фидову садқаи рӯёи рангҳо буд. тақдири талху рӯзҳои тору зулмонии сағирагию дарбадарии айёми кӯдакию наврасии хешро сабзалӣ ҳоло ҳам ба хотир оварад, дар баданаш мурғак медамад. пиандари баҷҷаҳли ситампешааш ҷуз шатакорию латукӯб усули дигари тарбияти ӯро намедонист. ба синни даҳсолагӣ вазъи ноҳамвора зиндагӣ дар хонаи пиандар маҷбураш сохт, ки ба остонаи сағирхонаи маҳаллаи ҳамровиёни дараи шӯраки зоотгоҳаш пониҳад.

0: як маҳалле дар санҷаи дари симхона суроби модараш падид омад. Дидаҳои пазмони гиряолуди сурхидаи модар байни мактаббачаҳо ҳаросон писарро мекофт. «Очаҷон!» дод зад сабзаливу «Давид!» ва дастонаш дар оғӯши пурмеҳри гарми ҳамдигар раҳмовар талх нолиданд. ба ҳоли зору низор ва аламбори онҳо на танҳо ҳамсинфону муаллими мушоҳид, балки ту гуфтӣ дафтару китоб, дару девору қалам низ навҳа мекашид. Донагул ҳарчанд зориву гилаву гузор кард, сабзалӣ барои ба ҳавлии пиандар бозгаштан сарнафар овард. чӣ тадбиру таъбирест охир ҳукми сарои дуруштро, ҷуз сабру таҳаммулу тоқату шукрона. таҳсили ӯ дар синфи се ҳам анҷомид. тахминан ибтидои моҳи сентябр акаи ғуломаш ба сағирхона баҳри хабаргирӣ омаду сабзалиро бо худ бурд. парастории акаю завҷаи ӯ ба дили сабзалӣ форид. ҳама анвои хӯрданӣ барои ӯ дар ин манзил муҳайё буд. аз сабзалӣ гули ғизоро дариқ намедоштанд ин хонадони саховатпешаи сағирапарвар. ва боз ба ёд омад гуруснагиаш дар хонаи пиандар, ки модар як пора нони хушкро гоҳо зери остин ба ҷои таги курпаи хоб барояш меовард.
1: агар ки рафтам, ман як сола дар дасти биби мондам. ба модарам ба шавҳар додам барои биби, ки ба халал нарасонам. мумкин ки гудаки бетоқатдам ва бисёр даъвогар ки будам, барои бибиам гирифта калон мекард мана. вақте ки бибиам аз дунё гузашт, баъд модарам мана ба назди худаш гирифт. падарандам буд. падарандам одами заҳматкаш будан, меҳнатӣ будан. лекин аку аз сабабе ки ҳамин камтар ки мумкин ха кӯдак кӯдак аку шӯх аст. ёд дорам ки синфи ду мехондам, як муҳрӣ, яъне як равзанаи ҳамун деворамон буд, ки аз берун равшанӣ медаромад. ҷои дастакуни ман ҳанамин пеши ҳамин равзана буд, яъне девор бисёр паҳн буд, пеши ҳамун равзана яъне ҷои паҳнтар буд. ҳамон ҷо китобу дафтарам монда, ман ҳамон ҷо дарс тайёр мекардам. ёд дорам ки ҳамин шаб мешуд, лампаи монда, вақте ки китобхонӣ мекардам, пиандаам бетоқатӣ мекардам, ки керосини бисёр сӯзишоро бисёр истифода набарам. модарам гапҳош бо шавҳараш мегурехт, ки ай мефорад китобхона ту намемонӣ, гуфта ҳамин назд ба ёдам дои модарам пишти мана мегирифт. ин дур давом накард, барое ки ман баъд вақте ки синфиваки пайдо шуд, фарзанди падарам мана ёфт. фарзанди падарам дар ноҳияи фавқор будастанд, аз оилаи аввалаашон. модари ман завҷаи охиринашон будам, сини соли калонсолиаш оиладор шуда будам. падари ман устомурод гуфтани косиб буд ва модарам бисёр дар бораи он кас бо ишораву имо бисёр таъриф мекарданд. падарам монанди падарам аст. ҳамин хел шуд, ки бародарам омада ҳоли мана ки дед ба ин тараф ман гурехта деддом рафтам. як сол дар деддом будам, синфи серо дар деддом тамом кардам. модарам меомад, хабаргирӣ меомад, баъд ба ишора мегуфт, ки инҷа ганда аст, инҷа ҷои урус монанд шидесо. яъне вақт либосои дедоми, либосои расмии дедоми, ин калапуши фурашкадор ба монанди ман мисол гирем он замон мепӯшидан, баъд формаи мактаби ранги формаҳои низомӣ будан. ва модарам ин либосҳо маъқул набуданд, ки ту яъне болас ин чизо пӯшад, яъне фаҳмишам он вақта да, ки ман гапа гӯш накарда ба хона нарафтам. як сол дар деддом хонам. бародарам фаҳмиданд, ки ман ба деддом рафтам, чунки он кас ҳар сол пеш аз хониш охирои моҳи август омада ба ман сари либос китобҳои ман харида таъмин карда мерафтанд. ин дафъа омаданд, ки ман дар деддом. баъд аз деддом буд, ки ман зинда ту чихел деддом буд мест. аз деддом баъд мана гирифта фархор. синфи чоро дар фархор шурӯъ кардам хондан, то синфи ҳашт дар хонаи акон, дар хонаи тағон. баъд синфи ҳашт диданд, ки бисёр завқи ман баланду чиз, маро ба омӯшгоҳи расомӣ оварданд. аз синфи ҳашт, ки ман омӯшгоҳи расомӣ панҷ сол хонда тамом кардам, дар ин муддат ҳар таътили тоҳистона, ҳар як замистонаву тоҳистона ман рафта ҳатман модарама хабар мегирд. яъне доим пазмони модар будам.

баробари чашмаи хурӯшони ҳунар дар дили поки тифлонаи ӯ дарди ширини муҳаббат оташ ангехт. Обу оташ дар як зарф афтод ва ӯ бори аввал зи муҳаббат бисурудак савтӣ. Қомати чун сарв боло, мӯйҳои шабранги тобазону, чеҳраи нуронии широсо, чашмони калон калони шаҳло, табассумҳои маҳини рӯҳафзои як паризоди бехабари бепарво ақлу ҳуши сабзалиро мерабуд. Алангаи оташи ишқро ба оби чашмаи ҳунари рассомӣ каме фурӯ менишонд. Қаламҳои ранга дигар дар кафи ӯи ошиқ ба ғалаён меомаду метапиду ҳусни бириштаи дилдодаашро ғайриихтиёр мекашид. Ҷилди китобҳо, сафҳаи дафтарҳо, варақаҳои сафеди бешуморе ғарқи чеҳраи шукуфои ӯ буд. Ҳунари суратгарӣ нуфузу мартабаи сабзалиро байни шарикдарсон афзуд. Ба ҳама касе дар корӣ гардид. баъди дарсҳо ба хонаи пианерон мешитофт, то аз сабақҳои маҳфили мусаввирии устод Любов Василевна Сотиболдиева баҳра бардорад. Баракат ёфт аз ҳаракат. Рӯзномаи девории тарҳандохтааш ва якчанд тасвираҳои кашидааш дар озмуни ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе

соли 1986 сафари мулки дӯстнавози ҳамхуну ҳамзабони Афғонистон дошт. Мушовири роҳбари инқилобии Афғонистон Наҷибулло яке аз фиристаҳои масъули кумитаи марказии ҳокимияти коммунистии иттиҳоди шӯравӣ Палянечка буд. Сурату сирати сабзалию фошгӯи ӯ писандаш омад, ки ба кор даъваташ кард. Ривоят бофту пешниҳодро напазируфт. Корманди масъули маркази таълимӣ ва фарҳангии иттиҳоди шӯравӣ дар Афғонистон Тарасов сарзанишу маломат намуд сабзалиро. Ду сол аст ки масруфи корам дар инҷо ва бори аввал ба тавассути ту мушаррафи дидори Палянечка гардидам. То ту як гурӯҳ мусаввирони армани афсун хонданд, вале дари ҳуҷраи кори Палянечкаро кушода натавонистанд. Ту бошӣ ризқу рӯзии худро пеш по мезанӣ. Ӯ дасти ҳунарманди худро бусида бори миннати касеро кашида намехост. Ба дидорбинии модари хоксори деҳистонии хеш ба дӯсти беҳинаш чанори танҳо мешитофт. گاهی ایادتی منطقه فراغت بخش سریخاسار و خوالینگ و بلجوان می رفت. مورد برونی مرز تاجکستان تا خانه های ایجادیات سنیج مسکو دینتاری ریگا هیجرد می کرد و صبر پیش می گرفت و دنباله کاری خیش. در اون خلوتکده ها نهوف جسته شاه اثرهای نادر مثل گسل، چشمه، توی تیلایی، زمین راغون، توی سرزمینم، گهواره، ба ёди солҳои гузашта сарчашмаи решаҳо меофарид. Ранҷу озорҳо дарду доғҳои кашидааш осор меовард. Дасти афсунгари расомии ӯ меҳмонхонаи тоҷикистон, бинои сирки давлатӣ, кохи борбад, қасри фарҳанг, бозори баракати шаҳри кӯлоб, девори яке аз биноҳои чаҳорошиёнаи шаҳри Қурғонтепа ва ғайрау ҳоказоро зеб доду таровад бахшид. Китобҳои адибони машҳуре чун Чингиз Айматов, Саиф Раҳимзоди Афарди, Лоиқ, Абдулҳамид Самад, Сатор Турсун, Гулрухсору чандин нафари дигарро муқаллами сеҳрангези хиёли ӯ озим баст. Дар офаридани филмҳо ҳунари ӯ истифода шуд ва агар ӯро ҳамчун рассоми халқии Тоҷикистон, узви иттиҳоди расомони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи шӯрои вазирони иттиҳоди шӯравӣ ва ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ мешиносанд, ин фурӯғи заҳмату ранҷу доғҳои ӯст. Асарҳои хешро сабзалӣ дар намоишгоҳҳои шаҳру мамолики ҳунаршиносе чун Москва, Никосия, Кобул, Душанбе, Полша, Олмон ва ғайраҳо ба маърази тамошо гузошта соҳиби эътироф гардидааст. Дар чандин озмунҳо ширкат барзида ғолиб ҳам омадаасту шикаст ҳам хӯрдааст. Вале пушти номи ягон бузурге ҷуз ҳунари хеш паноҳ набурдааст.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 81-ум.

0: аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома

қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст. вале нахустин ва бузургтаринаш бе ягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст, ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотиона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд.

ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ. Намунаи адабиёти тоҷик. Қисми саввум. Ҳиссаи аввал. 1905-1917 мелодӣ.

حاجی سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی، تولد 1282 هجری.

саёҳати фохта. Оина, шумораи 3-ум, сафҳаи 592, 593, сори 1914, 17 май.

0: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 81-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи зафаробод рӯи мавҷи 175 FM метавонед бишнавед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: дар шабнами ёд
2: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
3: ман мехоҳам ки суруде ки аз қалби ман берун мешавад ба дили шунавандаро ёбад.
4: агар ҳунарманд лаҳзаи беэҷод монад, агар вай ҳам паҳлавоне ки дар болои майдон намебарояду алакай нест мешавад, ҳамин аст.

0: шабнами ёд. Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб ду моҳ се моҳе ки бемор шуд, ама ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
1: Нола ба дил шуд гире
0: дар шабнами ёд.
2: Салом ҳамватанони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо медорем. шунавандаҳои азиз, барномаи имрӯзаро аз фаъолияти ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Хуршед Алидодов омода кардем. Шодравон Хуршед Алидодов соли 1938 дар ноҳияи Шуғнони Бадахшони Афғонистон таваллуд шудааст. Соли 1958 ба Тоҷикистон омада, то соли 1987 дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ака Шариф Ҷураев ба сифати сароянда фаъолият доштааст. аз соли 1987 сарояндаи театри давлатии Академи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ буд. Бо лаҳни ширин таронаҳои зиёде сурудааст. Ба аксар сурудҳояш худи ӯ оҳанг баста месароид. аз ҷумла Дилбари пахтакор, Баҳор муборак бошад, Пайкони қисмат, Диёри ман, Садои дил, Рубоби ман, Нози ҷон, Васфи душанбе, Ғарибнома, Нолаҳои бародар, Сарви равонам, Савти бадахшон, Лаби майгун, Оҳанги тор, Гуфтори муаммо, Гулдухтари фархории ман, Тоҷикистон, Ватан, Чашмаи носир, Гулбутта, Дарёи ман, Ҷудо шавам, Эй нури худо, Зиндагӣ, Чодари гулнор ва дигар таронаҳояш буданд ки ба бинандаю шунаванда писанд афтоданд.

ба ёд меояд, ки ин ҳунарманди хушсадо садои нотакроре дошт. Хушеди саҳнаи ҳунар буд. Хислатҳои хуби одамгарӣ, самимият, хушмуомилагиро дар рафтораш зуд пай бурдан мумкин буд. Байни ҳамкорон бештар ин хислатҳояш писанд буд. Солҳои зиёд дар ансамбли ганҷинаи назди филармонияи давлатии Тоҷикистон фаъолият кардааст. Ин ансамбл ҳунарманди маҳбуб Хуршед Алидодовро байни мухлисон бештар шиносонид. Солҳои дар театри Академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ кор карданаш чанд сурудҳояшро дар филмномаҳо истифода мебурданд. Имрӯз кору фаъолияти ӯро духтараш Ширин Моҳниҳолова идома медиҳад. Як-як сурудҳои падарро бозхонӣ намудааст.

0: имрӯз шогирдон азобане ки ёд мекунанд. Маслиҳатҳои додаи ӯро дар зиндагӣ сабақи кори худ медонанд. Дар олами ҳунар шодравон Хуршед Алидодов ҷойгоҳи худро дошт. Садои дилангезаш дар суруду таронаҳояш аз ҷовидонагии номи ӯ дарак медиҳад. Борҳо дар меҳмонии барномаҳои мо иштирок доштанд. Суҳбатҳои гарму ҷӯшонаш моро дунболи олами рангини суруду мусиқӣ мебурд. ҳар маротибае ки ба хонаи радио меомад, ҳатман дар даст фитаи сурудҳои наваш буду, шунавандагон аз ин барнома лаззати маънавӣ мебардоштанд. Суҳбатҳои дилнишинаш ҳар як ҷавони ҳунардӯстро дилгарм месохт, ки ба олами суруду тарона устувор қадам ниҳад. Дар ҳавои оҳангҳои ҷаззобаш гулдухтарони ансамбли Лола мерақсиданд. Инҷо биёед идомаи суҳбати моро бо ҳунарманд ва рӯзноманигор Соҷидаи Раҳмон бишнавед.
1: Баъди гузаштӣ ҳамин марди ҳунар, ҳунарманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, устод Хуршед Алидодов, аслан Шоҳ Раҳматуллоев, ҳамсари шумо дар як суҳбати телевизионии ман дида будам ки гуфтанд ки ҳамон рубобе ки Хуршед менавохт ва имрӯз дар хонаи ман аст, ҳамчун як нишона аз дӯсти наздикам. Шумо ҳам инҷо хеле хуб ёдоварӣ намудед. Ҳамин як рубоби он кас барои шавари шумо чӣ қадар қимат мистод аз дӯст, яъне ёдгорӣ.
2: шавҳари ман ин рубобро навохта наметавонистам ва гӯем ки ҳамчун як ҳаваскор мефаровардан ба ёди Хуршед Алидодов менавохтанд ва ҷиянҳое доштанд ки дар созҳо навохта метонистанд. Дар ҳамон хонамузеяшон, дар утоқи кориашон мегуфтанд ки Фаридун, биё ҳама якай Хуршеда ёд кунем, як навозиш кун аз оҳангҳои бадахшонӣ, ту ки хуб мефаҳмӣ, медонӣ навоз. ва ҷиянашонам дар риштаи санъат аст, ҳунарпешаи синамо аст. Фаридун дар ансамбли Парем замони кору фаъолият мебуд, навозандаи гитор буд ва созҳоро бисёр хушрӯ дар сатҳи касбӣ менавозад ва менавохт. Андак-андак дар ҳамин навозишҳо бо ҳамин рубоб ин марди ҳунарро зуд-зуд ёд мекарданд. То гӯем ки буданаш шодравон шавҳарам аслан Шоҳ Раҳматуллоев ёди аз ин марди ҳунар мекард. Ягон рӯзе набуд ки мо фаромӯш карда бошем ки ҳамин рубоб аз ки асту ва ки тӯҳфа кардааст. Ҳар нафаре ки ба ҳамон утоқи кориашон медаромад, медидан онҷо созҳо бисёр буданд. Аввал муорифӣ мекардан, мегуфтанд ин созҳо напурсед, ино хай тӯҳфа шудагӣ, баъзи ина ман ҳам хел овардам, лекин ҳама қиматтарин ҳамин рубоби бадахшонии акай Хуршед аст ки
1: хатотӣ
2: накардан. ҳозир ҳамон дастхатшон дар дасти ман аст. насиб бошад ман ягон нафарро ёфта, бояд навишта монам ки ҳамин чиз як чизи нодир аст, барои ман қиматтарин чиз аст. бояд навишта монем. хонаи мо шояд ба наберу аберуҳои мо мемонад ҳамчун ёдгор. як замоне баъди гузаштани шавҳарам фикр кардам, ман гуфтам ки шавҳарам нест, ки менавозад, ин рубоб бояд садо барорад. шояд гуфтам ба Хуршеди дуюм ва писарашон тақдим мекунам, ки падар ҳамин чиз ба мо тӯҳфа карда буданд. боз андеша кардам, ман гуфтам ки тӯҳфа мекунам, мегӯям ки падарам ки рафт, шавҳараш ки рафт, беқадр шуд. ӯ андеша кардам, ман гуфтам бигзор иста дар хонаи худам. ва ҳатто дигар фарзандҳо гуфтанд ки мебарем ба театр мемонем, ман гуфтам не, ман рӯзӣ нестам. дар як гӯшаи хонаи ман ороиши хонаи ман аст имрӯз истодааст ва ҳар боре мебинам ин ду марди санъатро ки дилдодаи касб худ буданд ёд мекунам ман аз онҳо.
1: замоне мешавад ки
2: ягон кас дилбаста мешавад,
1: дилбастаи ҳамин соз мешавад ва истифода мебарад.
2: ва манам кӯшиш мекунам ки анамин соз аз ҷураш набарояд, садояш хомӯш нашавад. андеша дорам ки ягон нафар аз набираҳо агар ин самти санъатро интихоб кунанд, ёки интихобам накунанд, ман фикр мекунам ягон нафарашро аз ба хотири ҳамин соз дар мактаби мусиқӣ монам, ки ҳамин соз аз сари нав садояш баланд шавад, ба гӯшҳо расад. рӯҳи устоди бузург, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон, сарандаи бисёр маҳбуб Хуршед Алидодов, шод хонаи охираташон обод бошад.
3: дар шабнами ёд

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатӣ дар шабнами ёд, ки соате аз фаъолияти эҷодии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Хуршед Алидодов ёд кардем. дар хидмати шумо будем. масъули барнома Матлубаи Сангин Мурод, коргардон Ардашир Шарифзода, роҳи Лутфияи Абдулазиз. то барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Радио Тоҷики Суро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

разми иронион ва туронион ба анбӯҳ. Чугусту хуршед дебои зар биҷӯши дарёи дашти набар дурӯя зилашкар баромад хурӯш замин омад аз наъли аспон ба ҷӯш сипоҳ андар омад зи ҳар су гурӯҳ бипӯшид ҷавшан ҳама дашту кӯҳ ду солор ҳар ду басони паланг фароз овариданд лашкар ба ҷанг ба кирдори борон зи абри сиёҳ биборид тирандарон размгоҳ ҷаҳон чун шаби баҳман аз тира меғ чӣ абре ки борони ӯ тиру теғ замин оҳанин карда аз пон ба нал бару дасти гурдон ба хун гашта лал зибас куштагон андарон размгоҳ бурида сароншон фиганда ба роҳ баровардгаҳ ҷои гаштан намонд пайи аспро баргузаштан намонд замин лолагун шуд ҳаво нилгун баромад ҳами мавҷи дарёи хун ду солор гуфтанд агар

бар кунун шер марди ба кор оядат ки бо душманон корзор оядат аз эйдар бирав то ба қалби сипоҳ зи пирон бадон ҷойгаҳ кӣ нахоҳ ки пушти ҳама шаҳри турон ба дӯст чу рӯи ту бинад бедарадш пӯст бигуфт ин сухан паҳлавон бо писар писар ҷангро танг баста камар чу бишнид ҷангӣ барангехт асп бурун шуд ба кирдори озаргушасп саворон пас аз маймана майсара бифармуд хондан ҳама яксара гуроза бурун омаду густаҳам ҳаҷири сипаҳдору бежан ба ҳам аз он ҷо сӯи қалби турон сипоҳ ҷавонзодагон баргирифтанд роҳ ба кирдори шерон ба рӯзи шикор бар он бод поёни оҳехта хор миёни сипоҳ андарун тохтанд зикина ҳаме дил бипардохтанд ҳама дашт баргустувонвар савор пароганда

گشته گهی کارزار شمایه فتاده بپای ستور کفن جوشن و سینه

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: инҷо душанбе гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. шунавандагони азиз, ҳоло спектакли театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидовро аз рӯи асари драматург маҳмадшариф холов қатреи аз баҳр шунавед.

0: Рафиқ капитан.
1: Хуш.
0: Рафиқ капитан, дар онҷо ду ҷасади дар хун оғӯшта.
1: Дар куҷо?
0: Даруни дигхонаи имороте ки ҳоло кор намекунад.
1: Кавказ 4. Кавказ 4, ман 126.
2: 126, ман Кавказ 4. Гӯш мекунам.
1: Кавказ 4, дар кӯчаи Низоми ду ҷасад ёфт шуд. Хоҳишмандам гурӯҳи оперативиро фиристед. Мо мунтазир мешавем.
2: Фаҳмидам. Дар кӯчаи Низоми ду ҷасади одам ёфт
1: шуд. Шахсе ки аз пайш рафтед куҷо шуд?
0: Вақте ки ман аз қафҳои ӯ мерафтам, ногоҳ аз назарам ғайб зад. Гап дар он ки, рафиқ капитан, вақте аз назди дегхона гузаштанам, дар онҷо равшании хираи ба назарам расид. Ҳамин ки вориди дегхона шудам, ҷасадҳоро дидам. Дар гирду атроф касе нанамуд. Баъд зуд назди шумо давидам.
1: Ана, гурӯҳи оперативӣ ҳам расидам. Рафиқ Шарипов, барои муайян кардани мурдаҳо ба хонаҳои гирду атроф даромада пурсуҷӯй кунед. Ман бо гурӯҳи оперативӣ дар ҷои воқеа мешавам, фаҳмо?
0: Итоат, рафиқ капитан.
1: Амал кунед.

0: Ой, сабилмона боз аз хоби ширинам бедор карданд. Ой!
1: Ширина! Дару кушо!
0: Кист онҷо?
1: Ман, ман! Дару кушо!
0: Ту ки?
1: Зудтар дару кушо мегуем. Ман, ман, ман, ман!
0: Бало занад, ман шиноси бенон надорам. Ту кисти?
1: Иркаш!
0: Иркаш!
1: А?
0: Иркаш?
1: Ага, зотар дару кушо мегуям.
0: Лаънат ба ҳамон рӯзу соате ки ман ту бар ин шиносҳо пайдо кардам. Лаънат! Рав! Рав, ман хоб кардам.
1: Зотар дару кушо бад хоб мекунӣ.
0: Ман дигар барои шумо бар инҳо дарамро намекушоям.
1: Ин кор танҳо ба ман дахл дорад, дару кушо мегӯям.
0: Ман гуфтам, ку дигар ба ягон таи шумо дарамро намекушоям, намекушоям.
1: Наташ! Наташ! Наташ! Зина, Наташ! Сако!
0: Ту! Ту!
1: Сако, баро пеш.

0: гӯй.
1: Ҳа.
2: Ба милитсият гӯй ки шаб кӯчаҳоро дурусттар назорат кунанд.
0: Мегӯям. Албатта мегӯям. Акнун рав. Рав мегӯям, хобам омад. Ман гоҳ ба кор рафтанам лозим.
2: Чӣ? Ман ба куҷо равам?
0: Ба хона.
2: ҳамин хил тани бараҳна?
0: Хайр, кори ман чӣ?
2: То, дӯсти ман, бояд мадад расонӣ.
0: Яъне?
2: Хайр, ҳеҷ набошад. Бароям рафта сару либос биёр.
0: Аз куҷо?
2: Аз магазин.
0: Ман ин қадар пул надорам.
2: Боз, моҳонам кифоя гуфта мелаққӣ.
0: Ман намелақам. Ман намелақам. Зуд аз хона баро. Зудтар!
3: Эргаш аз ҳамёни занонаи пул гирифта ба зина дароз мекунад.
4: Агар хоҳӣ ки аз дасти ман халос хӯрӣ, ана пагоҳ бо ин пулҳо. Барои ман костюм ва пойафзоли нав харида биёр. Мана гир.
2: Акнун гӯй ки ман дар куҷо хоб кунам?
0: Дар ошхона. Он ҷо ду се курсӣ ҳаст. Болои ҳамонҳо дароз каш.
2: Гуфтагӣ бар ин. Андозаи поям 42. Агар ба милитсия хабар ҷӣ, калатро меканам. Фамо?
0: Рав хоб кун. Ман дарро аз болоят маҳкам мекунам.
2: Калиди хонаро ба ман деҳ.
0: Ма.
2: Акнун бо ман меравӣ?
0: Сарди! Сарди мегӯям, абдулла!
2: Давнатро пуш!
0: Сарди!

0: Шумо спектакли театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидовро аз рӯи асари драматург Маҳмад Шариф Холов қатрии аз баҳр шунидед. Ролҳоро иҷро карданд. Полковник Раҳмонов, сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ, артист Қурбон Ҳомидов. Капитан Ҳалимов, артисти хизмат нишондодаи республика Тағоймурод Розиқов. Лейтенант Шарифов, артист Наим Орифов. Карпухин Фёдор Иванович, артист Исфандиёр Ғуломов. Артур Ҳасанов, дӯсти Карпухин, артисти хизмат нишондодаи республика Амон Қодиров. Иргаш, артист Музаффар Хаёлов. Зина, артистки хизмат нишондодаи республика Раҷабгул Қосимова. Хосият Набиева, артистка Садбарг Тилоева. Режиссёри гуфтор Муқаддас Расулова. Режиссёри овоз Гулчира Латифова. Поёни гуфтори адабии аз силсилаи театр дар насли микрофон.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.

0: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 101 FM.
1: хуниёгар, муаррифгари санъати асил, мусиқии касбӣ ва шахсони шоиста. хуниёгар ҳамовоӣ ва ҳамсадоӣ бо савту навои дилпазир. хуниёгар аз донишу малакаи хуниёгарони некдилу хушназар ва ояндабин.

0: композитори маъруфи тоҷик Абдуфаттоҳ Одинаев, эҷодкори сермаҳсул, нозук баён буда, ки оҳангу сурудҳои навиштааш ҳама маъниву мазмуни баланд доштанд. ӯ дар роҳи касбу кори хеш марди покизакору нексириш буд. ҳар як оҳангу сурудҳои композитор Абдуфаттоҳ Одинаев услубу лаҳни офариниши худашро дошт. ҳамин аст, ки баробари гӯш кардан ба оҳангҳои офаридааш эҳсос мегардад, ки чӣ гуна тобишҳову авҷҳои нотакрореро доранд. оҳангаш дард дорад. ин ҳама аз қалби ҳассосу гарми ӯ берун омадааст. композитор Абдуфаттоҳ Одинаев ҷаҳони ботиниаш ва ҳасрату рози дилашро ба воситаи оҳангҳояш ифшо мекардааст. Абдуфаттоҳ Одинаев, композитори маҳбуби тоҷик шодравон, дар интихоби матни сурудҳо ба маъниву мазмуни баланди ашъори шоирон аҳамияти бениҳоят ҷиддӣ дода, ба онҳо оҳанг бастааст. композитор Абдуфаттоҳ Одинаев дар тӯли тамоми умри хеш дар дилаш меҳри беандоза нисбат ба санъати мусиқии миллӣ ва созҳои миллӣ ҳифз намудаву бо эҷоди гуҳарбораш ба хазинаи санъати мусиқии тоҷик ганҷинаи бебаҳоро гузоштааст. доир ба асарҳои мусиқӣ ва эҷодаш дар китобхонаи иттифоқи композиторон, тақдири дастхатҳои эҷодии мусиқиҳояш дар адвор мо бо Амирбек Мусозода, раиси иттифоқи композиторони тоҷикистон суҳбат доштем. ҳоло сабти суҳбатамонро метавонем якҷо бишнавем.
1: композитори маҳбуби тоҷик шодравон Фаттоҳ Одинаев, ки дар хазина ва кулвори мусиқии тоҷик хеле асарҳои худашро гузошт ва имрӯз ёди аз ин марди бузург мекунем дар арафаи рӯзи мавлудаш. мехостам инҷо бифаҳмам, ки аз эҷоди ин марди ҳунар, ки боқӣ мондааст дар китобхонаи худи иттифоқи композиторон ва дар боргоҳҳои ҳунар, имрӯз ба кадом тарз ва чӣ гуна истифода карда мешавад асарҳояш, ба ғайр аз он ки дар театрҳо боз чӣ гуна имрӯз рӯандозӣ шудааст?
2: композитори маъруфи тоҷик устод Абдуфаттоҳ Одинаев аз зумраи он композиторони ҳастанд, ки ба мардум бисёр наздик эҷод карданд ва устод Фаттоҳ Одинаевро композитори мардумӣ меноманд. дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ устод Фаттоҳ Одинаев асарҳои зиёд эҷод карданд. аз суруди бачагона, оҳангҳои бачагона, баъдан асарҳои камеравӣ, дуэтҳо, сурудҳо, суитаҳо, санъатҳо, консертҳо, фантазияҳо ва билохир яке аз асарҳои саҳнавии бузург ин операи парасту мебошад. аввалин композитори тоҷик, ки асари симфонии худро навиштад, симфонии тоҷикиро, ва ин соли 1964 буд. як асари мукаммал, пурра, жанри бисёр мураккаб симфониро эҷод кард. аслан устод Абдуфаттоҳ Одинаев ҳамчун оҳангсози шинохтаи мардумӣ ба навиштани жанри суруд бисёр рӯ оварданд ва беҳтарин сурудҳошон дар инҷа, масалан Садбарги Сафед, бисёр сурудҳои шинохтаи дигарашон Ошиқами, сурудҳое, ки ману дарьё, беҳтарин таронаи шеър аз устод Лоиқ, ки Хурмошириниев иҷро мекунад, ва як китоби хубе ҳам доранд бо унвони ману Лоиқ, ки дар онҷо зиёда аз 20 суруд сабт гардидааст. ва ҳамин сурудҳои мардумӣ, рубоиёт, фалак, садбарги сафед, суитаи наврӯзии чорқисмаи барои оркестри созҳои миллӣ, ки дар он ҷо номгузорӣ шудааст, гӯем ки наврӯз ба писарашон бунафша, наргиз, хайрӣ, яъне аз чор қисм иборат аст ва бисёр барои оркестри созҳои миллӣ як барномарезии хеле олӣ ҳаст, ки оно то ин вақта иҷро мекунанд. аммо ба назари ман аз ҳама шӯҳратёр ёфтани дар қатори сурудҳое, ки ман номбар кардам ва даҳо-даҳо сурудҳои дигар, дар ин ҷо устод Фаттоҳ Одинаев рӯ ба фалак овардан ва дар чандин сурудҳошонам зарби фалак ҳаст ва аслан якумин бор фалакро бисёр дар сатҳи олӣ такмил дода, фалак махсус барои сози думбра ва оркестри симфоники дар Москав бо яканавоз ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ҳаким Маҳмудов иҷро намуд. ва ин фалак то имрӯз дар тамоми Тоҷикистон, дар тамоми барномарезӣ, чӣ дар омӯзишгоҳи мусиқии коллеҷҳо, чӣ дар мактаб интернати махсуси мусиқӣ ва чӣ дар консерватории миллии донишкадаи санъат, фалак дар ҷои аввал аст иҷро мешавад. инро боз جوراخان عابدپور یعنی از دمره تکمیل داده با روباب تکمیل دادن که در کتاباشون یعنی واسط نمودن و برای روباب هم همین فلک بسیار در سطح عالی صدا میدید. استاد فتاح دینایف بغرض ایجاد خودش همین ایجاد فلک های گوچهره صادیقه و دلمان خولوف، مصور میناکف، حتی در یک کتابی از گلچینی از گلزوری فلک مثلا شخصا من نمیدونستم، اما استاد فتاح دینایف 2004 همین فلکی اکاشریف جورایف رو به نوتا گرفته و در همین کتابی ما گلچینی از گلزوری فلک در فستیوال سیمپوزیوم اولین بین المللی فلک ما جا کردیم. این بزرگی ایشان است. با قریبی ما توانستیم با زیر نظری بنده، با پیشنهادی بنده از طرف هم مرتی و هم نوتبرار کمپوزیتوری جوانی ما محمد علی مشربوف با عنوان مهر دل سرودهای دستنویسی استاد فتاح آدینایف را و همین اثرهایی که بخشیده برای فرتپیانه که بسیار بسیار اثرهای خیلی زیبا هستند، با عنوانهای زوچایکم بیتاب شده است، کجما کجک، تنهایی، خیرسک اصل می آرد، شین و سری سنگ، رقص نگار، سیر و گشت، غم مخور، وصلی نگار، بنفشه برای نگار، گلی سنجید، نوروز، دیدار و فیراق، باز فلک و در همین عجایبش که 15 نوای قرقیزی با ایجاد کردن که برای بچه ها بسیار خوب است. در همین مجموعه که به نزدیکی ما یعنی که معرفی در اتفاق کمپوزیتور نمودیم یک کتاب مکملی اثرهای بچگانه برای فرتپیانه نیست پیشنهاد کرد که از خط نویس های خود استاد فتاح دینایف گرفته در کامپیوتر با ادوار گرفته و یعنی که کتاب از چاپ برامد.

0: Абдуфатоҳ Одинаев композиторест, ки дар ҷодаи санъати мусиқӣ бо тамоми ҳастиаш дар жанрҳои гуногун асарҳои мусиқӣ офаридааст. Дар репертуари бештари сарояндагон оҳангу сурудҳои дилнишину рӯҳафзои Абдуфатоҳ Одинаевро дидан мумкин аст. Кору эҷоди арзишмандашро мо дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ мебинему мешунавем. Арзиши баланди ҳунару эҷодаш буд, ки ба номи ин арбоби ҳунар Абдуфатоҳ Одинаев мактаби мусиқии ба чагонаи рақами 3-и шаҳри Душанбе гузошта шуд, ки дар ин мактаб кӯдакону наврасони мо таълими аввали зинаи мусиқиро меомӯзанд, ки дар ин мактаб дар созҳои ториву зарбӣ, забонакдор ва омӯхтани дурусти сурудсароӣ, хорсароӣ ва дигар намудҳои санъат таълим дода мешавад. Ва дар ин боргоҳи ҳунар бояд қайд намуд, ки устодони варзидаи ҳунар ба кӯдакон дарси санъату ҳунар ва омӯзиши навозиш дар созҳои гуногуни миллӣ ба онҳо меомӯзонанд. Дар оҳангҳои Абдуфатоҳ Одинаев назокату навоҳои миллиро мо эҳсос карда метавонем. Тавлиди оҳангҳояш барои оркестрҳо як хусусияти фарқкунанда дошта, ҷанбаи миллиаш хубтару беҳтар инъикос гардидааст, ки хеле хуб ба гӯш мерасад. Барои оркестри симфонӣ «Фалак», барои дутор такмили композитори зиндаёд Абдуфатоҳ Одинаев ин яке аз асарҳои машҳуртарини мусиқии тоҷик гардидааст, ки ҳар вақте ки он садо медиҳад, дилхоҳ шунаванда бо диққати том гӯш ба он оҳангу мусиқӣ медиҳад. Навиштани асарҳои мусиқӣ ва иҷрои он бо тамоми нозукияш аз ҳунармандону композитор маҳорати баландро талаб дорад. Идомаи сабти суҳбатамонро дар ин хусус бо Амирбек Мусозода, раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон мешунавем.
1: Барои ҷамъоварӣ ва дар шакли китоб овардани инқадар асарҳои беҳтаринаш, ки дастнавис буд, мегӯянд Муҳаммадалӣ дар ҳамкорӣ бо иттифоқи композиторон ҷамъоварӣ кардааст ё бо пайвандони Абдуфатоҳ Одинаев ин асарҳоро рӯи авроқ овардан ва як дар шакли китоб, ки «Меҳри дил» ном гузоштанд?
2: Аслан ин пешниҳоди иттифоқи композиторони Тоҷикистон буд ва оҳангсози ҷавон Муҳаммадалӣ Машрабро бо хушнудӣ қабул кард ва ман бо худи бунафша Одинаев ва духтарашон, духтари устод, тамос гирифта, ҳамин дастнависҳое, ки бо қалами худашон нависонӣ, ҳамина мо ба адвор, яъне бо тарҳи компютерӣ кардем. Албатта худи бунафша Одинаев аз ин кор бисёр хушнуд шуданд ва муаррифи ин китоб дар инҷо бисёр дар сатҳи хеле олӣ гузашт. Аз намунаи ин асарҳо, яъне ки пианини навозони ҷавони консерватори миллӣ ба номи талаффузи садор дар инҷо роҳандозӣ намуданд, яъне навохта пешниҳод намуданд. Акнун дар китобхонаи мо хеле асарҳои устод Абдуфатоҳ Одинаев кам аст.
1: Сабаб
2: он ки дар вақташ, яъне ҷамъоварӣ нагардида, аз тарафи худи оҳангсоз, аз тарафи муассилони ҳамун давра роҳбарон ва тамоми бойгони партитураҳо, асарҳо, тамоми навиштаҷоти эҷоди устод Фатоҳ Одинаев имрӯз дар хонаашон маҳфуз мебошад.
1: Яъне ки хазина дорад.
2: Хазина дорад, хазинаи хеле бузург дорад ва мо бо бунафша Одинаев ва духтарашон, яъне ҳамаи маслиҳатҳоро омода намудаем ва бояд ки оварда дар инҷо хазина гузорӣ кунем дар иттифоқи композиторон Тоҷикистон.
1: Дар бораи агар ин китоб истода гузарем ва мехостам барои боргоҳҳои ҳунар имрӯз пасандас анаму чопи, ки ин китоб баромадааст барои навозандагони фортепиано.
2: Ҳамагӣ дар теъдоди 100 нусха ба чоп расидааст. Инам Маҳмадалӣ бо сарпарастии худаш чоп кардааст ва бисёр чопи бисёр олӣ аст, сифати хеле баланд аст. Ҳам худаш сафҳаи компютерӣ намуд ва ҳам 100 нусха чоп кард. Ин албатта басанда нест, кам аст. Бояд ки на кам аз 1000 зиёдтар бошад.
1: Чи нақша дорад дар оянда барои чоп ин китоб? Ягон андеша, ягон гуфтугӯ ҳаст байни анаи муаллифи китоб?
2: Албатта дар оянда мо маслиҳат намудаем, ки ҳамин «Меҳри дили» оҳангҳои бачагона барои фортепиано қисмати зиёдаш бахшидааш аст, боз як нусхаҳои зиёди дигар, ақаллан бо як 200-300 нусхаи дигар чоп намоем, чунки барои тамоми республика, барои тамоми кишварамон, вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, водии Раштонзамин, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияи Тобеи Марказ мо бояд ки яъне тақсим карда супорем ва ин бисёр иқдоми хуб мешавад. Ман боварем, ки дар оянда мешавад ҳамин ҳамин гуна равия боз дар дигар композиторона мо низ дида истодем. Аслан мақсади ман ҳамчун робар ин нест ки ман ҳамин ҷамъ оварӣ кунам ҳамин хазинаи бузурги ҳамин композиторони тоҷике ки дар хонаҳошон маҳфуз аст, дар бойгонишон, дар пайвандонашон ин ҷо оварда дед ки як шароити бисёр хуб аст. Китобхонаи мо дар сатҳи олӣ аст ва бисёр ҷойгузориашам хуб аст ва дар ин ҷо мо метавонад ки ҳар як кас гирифта нусхабардорӣ кунад, метавонад ки мактабҳои санъат, коллеҷҳои санъат, мактаб интернати махсуси мусиқӣ, консерваториуми донишкадаи санъат метавонам дар инҷо омада ва ҳамин кор шуда истод аст нусхабардорӣ кунам. Аз устод Фатҳу Одинаев бисёр як бойгонии бузург аз худашон боқӣ мондан дар эҷодиёташон, ки ҳамин ҳар асаре ки эҷод карданд ҳамун асар барои миллати худ, барои халқи тоҷик писанд омадааст. Масалан як саната доранд, як саната барои вилианчел вай ёки фортепиано чӣ шукӯҳ омад, ёки аз ҳама асари номиашон насими кӯҳсор барои рубоб ва фортепиано ки баъдан оркестр нишон кардам. Асарҳои устод Фатҳу Одинаев дар ҳамаи жанрҳо хеле бузург аст, мондагор аст ва боварии комил дорам ки дар оянда ҳам барои санъати асили мусиқии касбии тоҷик хизматҳои шоён кард.
0: Ташаккур барои суҳбат.
2: Саломат бошед.

шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хунёгарро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. ҳамкории самимии байни композитори маъруфи тоҷик Шодравон Абдуфато Одинаев ва сарояндагон ташаккул меёфт ва аз маҳфилороии чунин робитаҳои дӯстиву эҷодӣ, ҳаловати баланди эҷодӣ ва ҳамкориҳои санъати волои мусиқиро рушд медоду ҳаёти фарҳангиро рангоранг менамуд. Ин марди саропо ҳунар аз худ ганҷинаи волову арзишманди мусиқиро гузошт, ки мо онҳоро ҳоло ҳам мешунавем. Оҳангҳояш дар худ мақому манзалати хешро доштанд. Мусиқиҳои офаридаи Абдуфато Одинаев имрӯз ҳам машҳуранд. Абдуфато Одинаев дар қалби мо ҳамчун марди фидоӣ, эҷодкори беназир ва композитори хеле пурмасъул боқӣ мемонад. Абдуфато Одинаевро оҳангу асарҳои мусиқии офаридааш зиндаву ҷовид мегардонад.

шунавандаҳои иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хунёвгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон доир ба зиндагинома ва эҷоди пурарзиши композитори зиндаёд Абдуфатто Одинаев омода гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: қиссаҳо қиссаҳои шумо.

қаҳрамони қиссаи ман дар маъракаҳои мардум нишаста бо рӯи дигар худро вонамуд мекарду дар хона бошад тамоман бо рӯи дигар ва хулқу атвори дигар худро нишон медод. ҳамеша ва дар ҳар лаҳза муҷиби ранҷу азоб ва ҳатто гирьяву зориҳо ва заҳргардондани ғизои хурдаи фарзандону набираҳо ва келинҳояш мешавад. мисле ки шайтон дӯсту ҳамнишинаш бошад, ҳаргиз сухани хубу нек, насиҳату меҳрубониро дар оилааш аз ӯ шунидан муҳол аст. ба гуфтаи худи ӯ, сабабаш дар он будааст ки ду писари калониаш ҳамсаронашонро дӯст доштаву худашон интихоб карда оиладор шуданд. яъне ба гапи ӯ накарданд. аммо келини хурдиашро бошад худаш интихоб кардааст аз бастагони дури худ. ин аст ки келини хурдиро тамоми айбу беҳунариҳояшро дар ҳузури дигарон мепӯшонаду ӯро таърифу тавсиф карда дар наздаш менишонад. аммо келинҳои дигарро бошад пайваста таҳқиру надоматҳо мекунаду кинояву бадгӯиҳо нисбаташон равон мебинад. рӯз дар миён ҳамсояҳо гӯш ба қимор ҳастанд ки ҷангу хархашаи онҳоро бишнаванду бубинанд. падари хонадон бошад аз халос карданҳоу насиҳат карданҳо ҷонаш ба рамақ расидааст ва ҳоло бемори бистарист. ҳамеша сархаму нороҳат аз дасти модари хонадон аст.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯ кунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи се мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.